paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės.

bet ar žinai, kad tu man nieko sava, o tyla.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Truktų žvaigždžių vėl iš pradžių. Kartu su jumis ryto laida su Saulė, o truktų žvaigždžių vėl iš pradžių, sakau todėl, kad vėl krosas bėgtas ir vėl sugebėjo Jonukas įlėkti į eterį. Gerai, kad draugę turiu, Vilija. Gelbėja, ačiū tau.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Kasgi nutiko, pasakai dabar.
1: Ai, žinau, aš jau užsiknisau pasakų.
2: Nu, žodžiu, vėl tie patys, tos pačios istorijos, tos pačios, kaip vakar vakar.
1: Iš vakaro užsakytas pavežėjas neatvažiavo.
2: Bet bent kodėl? Tikiuos, aš nesuprantu, kaip
1: 30 taip pat... eurų gauti tikiuos, nes ten pas juos tai parašyta.
2: Klausyk, man žinai, kas labiausiai įdomiausias dalykas yra, kaip su jį susisiekti. Nu,
1: aš parašiau, bet aš bendravau su kompiuteriu. Alfredu, bet taip dar
2: kuo
1: vadas.
2: Tokio?
1: Su Alfredu, kaip mano amžinatilsi tėčio vardas. Jūs bendraujate su... Nu, kaip jis
2: žodžiu, kompiuteriu.
1: Nu, jo, kompiuteriu. Tai aš jau ten pradėjau burnotis. Taip, žinai, gražiai rašyti. Tai jisai sakė, kad nukryps pas kitą konsultantą.
2: Fantastika.
1: Tai turbūt jau pas kokį, nežinau. Marija, konsultantė, nežinau.
2: Nes nu, man tai įdomiausia, iš tikrųjų, tai šiaip tai labai pikta ir aš tave labai suprantu, nes ypatingo, jeigu kažkur, žinai, čia kaip sakant, mes, nu, kad ir kaip pasakys, bet tikrai ne reanimacijoje dirbam ir taip,
1: nu, gali, taip,
2: žinai,
1: taip.
2: Ten dainelė kita, bet pavyzdžiui, kai yra, nu, tarkim, oro uosto kur nors skrydis.
1: Aš tą patį pagalvojau, taip.
2: Kur tau kiekviena minutė yra svarbi ir staiga, vat, kaip tu sakai, pasiklysta kos Achmedas kur nors. Na, tarsi nieko asmeniško čia tiesiog vardas, kaip mes Joną dažnai praną vartojam, tai taip, ne? Koks nors Achmedas kažkur pasiklysta, nes neranda navigaciją, ne taip, susišnekėti neįmanoma, pasiskaminus nesupranti. Nu, čia yra tikrai, nu, aukšto lygio problema.
1: Bet pikčiausia tai, kad tu iš vakar užsakinėdamas moki papildomais 2-3 eurais brangiau.
2: Taip, ir tau dar neatvažiuoja, nu, čia yra fantastika.
1: Aš taip ramiai, žinok, 41, susidėjau, galvoju, išeisiu anksčiau, palauksiu, žiūriu, kad ieškome kito vairuotojo.
2: Klausykit, kas yra verslus mūsų lietuviai žmonės? Nu, paimkit tą pavyzdį, ne, kad, kaip sakant, ta tarptautinė kompanija, kurią mes turim ir negalim niekaip išsispręsti problemų, ne? Nu, nes taip. Kažkur valdžia yra kažkur, kiek taip. Žinau, Estijai berods, man atrodo, visa šitą istoriją. Jo.
1: Sukūrė.
2: Tai va, tai sukurkit lietuviai, kas verslus, kas protingi, lietuvišką programėlę, kur būtų galima išsiaiškinti, kur būtų galima pasišnekėti. Nu, klausykit, va, verslo planas.
1: O čia.
2: Va.
1: Maniškė. Bet juokingiausia, kad, žinok, tada susigėdau ir nebesu toksai piktas.
2: Nes?
1: Atvažiavo kitos įmonės.
2: Ta prasme, kitos įmonės.
1: Nu, yra viena pavežėjų firma ir yra šitos raidės.
2: Nu, taip, aš suprantu apie ką.
1: Atvažiavo jis po 9 minučių, pakrėbė mane ir sako, vėl rytas, jūs vėl strese ir jūs vėl man sakote, važiuokite kaip galima greičiau. Ir aš tada galvoju, okei, įdomus mano gyvenimas.
2: Tai žodžiu, kitas žmogus jau yra netgi jau tave vežęs greičiausiai.
1: Sako, aš jūs vežiu ketvirtą kartą.
2: Va, sako, tu gal tiesiog asmeniškai jo numerį pasiėmė.
1: Bet jis taip kažkaip, žinai, tas variantas, sakau, kiek pagal taisyklės įmanoma, tai greičiau, žinai. Bet tas greitumas, tai... Bet žinai, čia taip, kai tu skubi, tai tau atrodo, kad...
2: Vėžlio žvilgsnis.
1: Vėžlio, jo. Mano buvo vėžlio žvilgsnis, jo vėžlio žingsnis. Gerai, Vilija, ačiū tau dar kartą. Apie orus gal pasišnekėkime, nes juolab, kad aš jau visai nesuprantu. Vakar iš vakaro mačiau, kad lygtai vieną rodo, dabar jau kitą. Pusė šešių buvo šviesu, dabar jau linoja. Kaip ten su orais?
0: Apie orus.
2: Tai vat, kaip matai, taip ir yra purškelė, tokia migla Vilniuje yra apniukęs visas dangus, pilka ir aš šiandien važiuodama pagalvojau, žinai, atrodo, kad jau viskas ruduo užsitraukė, nors pasižiūri Liepos 22 diena, apie ką mes kalbam, čia dar vasara turėtų būti visų tempu. Nu, bet žodžiu, yra kaip yra, prisitaikom, ką turim, tai žodžiu, aš kaip sakau, visai džiaugiuos, kadangi dirbt reikia, tai...
1: Taip, beje, taip.
2: Visai geras dalykas. Bet šiandien daug kur trumpai palies ir temperatūra kils iki 22 laipsnių šilumos, Vilniuje iki 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Beje, nežinau, matėte vakar ar ne, šeiminai rodžiau, jie nepatikėjo, kad Panevėžyje vakar ir sniego.
2: Aš mačiau, bet ten tai ledukais, kas ten kruša kažkokia buvo?
1: Kažkokia panašu į krušą, daug balų ir daug tų tokių ledukų.
2: Taip, nu wow. Fantastika, Liepos mėno.
1: Bet šiaip tu gerai dabar pasakė, Liepos 21 tokie orai, okei.

0: Kokie šiandien planai ir koks oras Kaune?
1: Oras pilyje, kėliausi 4 ryto ir pradėjau darbus.
0: O čia ir staptilkime, kodėl tas 4 ryto kėlimasis, ar tai įprastinis, ar šiandien ta big day, didžioji diena?
1: Čia taip gavosi, kad gavau užsakymą 2 padėklus su muštinuku ir 7 ryto dar važiuosiu į darbą, dar papildomai.
2: Oi, klausykit, Rugilė, mums irgi su muštinuka, su muštinuku padėklą reikėtų į radio namus. Kada čia jau galima tikėtis, klausykit, pusryčiai prie kavelės, žinokit, mums čia būtų tobulai.
0: Aš šiandien noriu nieko sakyti, bet dabar kaip senolis pasakysiu. Rugilė, be mažai jau belikė tokių moterų kaip jūs. Kaip mes tokias vertinam ir myli. 4 ryto daro savo gležnom rankutėm su muštiniukus. Ir neįžeisiu kitų, nes jų neįžeisiu, nes jos parpė. O kitos parpė. O bet Rugilė atsikėlė.
2: O aš nei su muštiniu darau, nei parpiu. Ką, aš tas kur, ką?
0: Tu irgi dirbi.
2: Aukso vidurys.
0: Galvo plaunėsi. Kolega pavaduoja. Rugilė, ačiū Jums labai, sėkmės, geros dienos ir mes tikrai žavimės Jumis. Kaip ten, barbė, devindarbė, taip vadinasi, nu, tokie žmonės. Alio, labas rytas. Aha, nutrūko, būna ir taip, turbūt iš Panevėžio skambino, labas
2: Kodėl
0: rytas.
2: Kodėl taip galvoju?
0: Nu, ten gal kruša, koks nors ledukas.
2: Supratau, labas rytas. Alio, labas rytas, ko vardu?
1: Emilija,
0: jūs antrą kėlėte, sumletą darėt vyrui.
1: Kada? Aš labai labai nemėgau, aš labai jūsų radiją viską girdžiu.
0: Labai.
1: Daug dainų dainavo.
0: Labai gerai, labai džiaugiamės, kad jūs esate kartu su mumis. O iš kur jūs esate ir kokie orai pas jūs pro langą?
1: Nu, kaip lietus išlinoja, Panevėžio rajonas, Dembava.
0: Vat, Panevėžys, tai kas ten vakar, snygo ar ne?
1: Nu, nežinau, aš vakar aš nemačiau tos negelę.
0: Nes visos nuotraukos, pilnas internetas nuotraukų. Gerai, Emilija, gero Jums ir gražaus ryto. Alio, laba, vien moteris šiandien. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
0: Janina, mėloji, ponia, ko nesimiega? Kada kėlėtės?
3: Va, nesimiega, turbūt niekada pas Jūs taip nebuvo. Kėliaus 2 valandą.
0: Oi.
2: Janina.
3: Žiūrėjau savo Anytą mirė ir šiandien laidotis.
2: Janina, užuojauta Jums, bet ačiū, kad esate kartu su mumis, matyt, kad tai iš tikrųjų esame...
3: Aš iš Vilniaus, Lyja.
2: Lyja, taip, Lyja. Taip, toksai bjaurokas oras, na,
0: stiprybės
2: Jums.
0: Taip, šitam nelengvam laikotarpyje. Na va, kaip ten, mano tėtis sakydavo, toks tas gyvenimas, visko būna.
2: Visko.
0: Gerai, o mes keliaujame muzikos ritmu toliau ir čia mergytė, žinau, kad mano kolegės mylima daina.
2: Labai mylima.
0: Kiekvieną kartą jinai tik tai dobutės skruostas ir patenkintas savo klausos. Klausykitės ir Jūs.

0: Atėjo metas horoskopo rubrikai, Liepos 22 diena, ir pradėkime nuo avinų, kurie jau stiprų norą judėti pirmin ir pagaliau išspręsti tai, kas kurį laiką kėlė nerimą. Diena palanki iniciatyvai, naujiems sumanimams ir drąsiems sprendimams, bet nereikia skubėti, kantrybė padės išvengti smulkių klaidų.
1: Nuo jaučiai šiandien jaus didesnį aiškumą ir pasitikėjimą savo sprendimais. Tai yra tinkama diena susitelkti į svarbiausius darbus, užbaigti pradėtus projektus ir nesiblaškyti dėl smulkmenų. O beje, profesinėje srityje jūsų nuoseklumas bus įvertintas.
0: Taip, dviniai šiandien bus kupinė energijos noro imtis naujų veiklų, diena palanki dalintis idėjomis, užmegzti naudingus kontaktus, ieškoti sprendimų, kurie anksčiau atrodė sunkiai pasiekiami. Darbe jūsų iniciatyva neliks nepastebėta, o netikėtas pokalbis beje gali paskatinti permainas ir į gerąją pusę.
1: Nuo vėžiai šiandien jaus didesnį emocinį stabilumą ir aiškiau matys, ko nori artimiausių metų. Tai palanki diena tvarkyti asmeninius reikalus, stiprinti santykius ir nebijoti tvirai kalbėti apie savo lūkesčius. Beje, dienos jums patarimas saugoti savo vidinę ramybę ir užtikrintai judėsite savų tikslų link.
0: Liūtai, Liepos 22-ąją spinduliuos pasitikėjimu savimi, lengvai patrauks aplinkinių dėmesį. Viena palankesnių dienų parodyti savo gebėjimus, imtis lyderystės ir įgyvendinti idėją, kuri ilgą laiką laukia tinkamo momento. Beje, darbe galit sustiprinti savo pozicijas arba sulaukti pasiūlymo, kuris atvers naujų perspektyvų.
1: Nu, mergelė, šiandien jau stiprų norą įvesti daugiau tvarkos tiek darbuose, tiek asmeniniuose reikaluose, ir tai yra palanki diena planuoti ateinančius žingsnius, spręsti praktinius klausimus ir imtis užduočių, kurioms reikalingas atidumas.
0: Svarstyklės pajus daugiau harmonijos, lengviau atras tinkamą sprendimą situacijose, kurios anksčiau kėlė abejonių. Palanki diena svarstykliam bendravimui, naujiems susitarimams ir santykių stiprinimui.
1: Skorpionai, šiandien jausite didesnį ryštą siekti užsibrieštų tikslų ir nebijosite imtis atsakomybės. Tai palanki diena susitelkti į svarbiausius darbus, priimti seniau atidėliotus sprendimus ir pasitikėti savo nuojauta.
0: O šauliai jau stiprų norą keisti įprastą rutiną ir ieškoti naujų galimybių. Palanki diena kūrybinėms idėjoms, bendravimui, planams susijusiems su ateities tikslais. Darbe jūsų iniciatyvumas, gebėjimas greitai rasti sprendimus gali padėti išsiskirti ir sulaukti palankaus įvertinimo.
1: Nuo ožiaragį galės pajusti, kad pastangos ir atkaklumas pradeda duoti apčiuopiamų rezultatų. Tai tinkama diena susitelkti į svarbiausius uždavinius, užbaigti pradėtus darbus ir ramiai planuoti tolesnius žingsnius.
0: Ir vandeniai šiandien jau stiprų kūrybinį impulsą, norą pažvelgti į įprastus dalykus naujų kampų. Palanki diena vandeniam dalintis idėjomis, ieškoti netradicinių sprendimų ir drąsiai kalbėti apie savo planus. Originalumas profesinėje srityje padės jums išsiskirti, o iniciatyva gali sulaukti daugiau dėmesio, nei patys tikėjotės.
1: Ir žuvys, jausite didesnį poreikį sustoti, įsiklausyti į save ir atrasti daugiau aiškumo dėl ateities planų. Tai palanki diena kūrybai, intuicijai ir sprendimams, kuriems reikia ne tik logikos, bet ir vidinio pajautimo.
0: Ačiū Vilijai, ačiū, kad klausotės Lietaus. Tokie buvo pirmieji dienos horoskopai, 6:36. Čia ryto laida su savo.

0: Gero ryto. Lietus.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Reklama. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Vaidas Baumila, kas yra

Mantas ir Monika, lūpose tavo. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18.

0: Staigmena. Staigmenos prasideda ir mes skambinam Algimantui, kuriam linkėsime kažko beprotiškai gražaus. Ar jis pakels, tuo sužinosime. Šiandien daug švenčiančių savo gimtadienius. Tuo ir pamatysime, kas tas laimingasis. Aha.
1: Atmetė greičiausiai.
0: Atmetė ragelį. Mes nebūnam įkyrus, bet žinom, kad antras kartas nemeluoja. Jeigu ir antrą kartą nepakelia, tada bandysim toliau keliau.
1: Alio. Alio. Kuku.
0: Alio.
1: Kuku. Čia žinai kaip reikiam bok. Kuku. Ar girdit mus? Lyg kažkas kažką kažkur fonėje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar su Algimantu kalbu?
2: Taip.
1: Klausykit, Algimant, ar negirdėjot manęs? Kaip čia dabar yra?
2: Girdėjau.
1: Girdėjot, tu ko nešnekėjot?
2: Nu tai ką čia iš ryto, taip anksti, kas čia gali skambyti?
1: Kas gali skambinti, tuo ir prisistatom.
0: Radio stotis Lietus.
1: Su sveikinimais.
0: Taip.
2: Ačiū. Nu, dėkui labai.
0: Oi, Algimantas sako, kas čia gali taip anksti, kokie dundukai. O čia viso šalies mastu Vilija ir Jonas ryto laidas su Saulė daug žmonių klauso ir nemažai žmonių įpareigojo jūs pasveikinti.
2: Ačiū, ačiū, labai nuoširdžiai tikrai.
1: Bet Algimantai, jūs čia taip kaip kokių sukčių paklausėt, kas ten kur šneka, kas ten ką
2: reikia. Aš ne, jau žinokit pagalvoju.
0: O mum irgi neįrėk.
2: Taip anksti kelt. Aišku, atsikėlęs aš, bet vis tiek.
1: Kas čia skambinėjo?
0: O mum irgi neįrėk, neįbėk, lyg tai girdim, kad žmogus pakėlęs ragelį, o čia sveikin, nesveikin, tylis žmogus. Neįrėk, neįbėk.
2: Nustebinot malonę.
0: Džiugu.
1: Labai gerai, kad nustebinom, nustepsit dar labiau, kai sužinosit, kas sugalvojo. Šią staigmeną. Kaip jūs manot?
2: Tai mažu Sigutė su Valdu sugalvojau.
1: Sigutės. O kas yra Sigutė su Valdu?
2: Vaikai čia. Anūkų tėvai.
1: Ne. Ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Nu tai ką, žmona gali būti.
1: Klausykit, žmona kažkaip taip nustumėt.
0: Aha.
1: Iš pradžių. Bet būtent jį ir suorganizavo jums šią staigmeną, Algimantai. Linkiu, sako, kad kiekviena diena dovanotų mažų stebuklų. Tegul gyvenimas dovanoja vis naujų atradimų, o kelionės po pasaulį pripildo širdį nepamirštamų įspūdžių. Linkiu sveikatos ir stiprybės visose sumanimuose su meile, žmona Nijolė.
2: Ačiū, ačiū. Tada, jei šalia, jie čia pat...
0: Nu tai jau apkabinkit, paniurkėkit.
1: Jau šiandien šventė abiems būna.
0: O Algimantai, aš labai taip trumpai laik kelionės po pasaulį nuskambėjo pripildo širdį. Keliauninkas esat?
2: Mėgstu, pats gidu dirbęs esu.
1: O, prašau.
2: O dabar, tai žinot, kaip senioras, tai per metus porą kelionių tokių rimtų padarom.
1: Tai kur ruošiatės dabar?
2: Daug kur apkeliavę jau.
0: Kur artimiausia kelionė?
2: Artimiausia dabar?
1: Uh-huh. Kur ruošiatės dabar?
0: Į lovą.
2: Nu, žinokit, neįsipirkė, bet galvojom į Dubajų. Tai gerai, kad neįskridom, nes turėjom įskrist pirmadienio, karas prasidėjo prieš kelias dienas. Tai va, buvo čia pavasarį.
1: Tai čia anksčiau, čia taip, taip, taip.
2: O dabar mėtomės ir nežinom, gal San Franciskas kažkur.
1: Ai, čia taip, nes...
2: Vakariniai pakrantį.
0: O gal tiesiog tokių, į Molėtus?
2: Nu, artimiausia kelionė, tai dabar su automobiliu kitą savaitę Latvija, Estija bus ir daugiau bus rytinis kraštas. Jau čia vakariniu, tai jau daug kartų važiavė į Taliną iš Rygos. Tai išniukštinėt noriu pažiūrėti vakarinį, šitą rytinę pusę Estijos ir Latvijos.
1: Klausykit, va taip gyvena mūsų Lietuvos senjorai. Smagu klausyt, keliauja žmonės, važiuoja ir kuo daugiau tokių patyrimų ir kuo daugiau džiaugsmo jūsų širdyje.
0: Apie žmoną, anūkus, taip sunkiai žodžiai eina, o čia tik apie San Franciską, kaip iš gausybės rako.
2: Esam tokie, kad mes galim prie kiekvieno akmens sustoja pažiūrėti. Aplankyti, taip, žmoną tokią esam, tai žinot, ne kiekvienas gali su mumis važiuot, bet aišku, nu šiemet ką buvom su anūkais išvažiavę, nes čia devyniesi buvom žmonės į Kiprą.
1: Aha.
2: Tai ir labai smagu buvo ten savaitę laiko, bet pervažiavom visą salą, tą pavažinėjom ir mes ne tokie, kad nuvažiavę kur nors galėtume tiesiog tik poilsiaut gulėt.
0: Nu,
2: mums reikia keliaut, nuvažiuot tūkstančius kilometrų dar to šalyje, ar Indijoje, ar Vietname, ar Marokė, nu visur taip darom.
0: Jūsų pavyzdys įkvėpė. Ačiū, wow. Ačiū, Algimantai, jums ačiū. Labai ačiū už tokias geras emocijas. Usikvilė, kur tas stiklainiukas su pinigais?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Plus.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų vakar atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Syrskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. 43 Michailą Drapatą skirtingai nei 61 Syrskis. Karininko specialybės mokėsi ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje. Jis kovoja nuo 2014 metų, tai yra nuo tada, kai Rusija pradėjo ribotą invaziją į Donbasą. Valdančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinksiant pirmininkas, Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Anot jo, artimiausiu metu darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalaus beveik viso jo dėmesio ir susitelkimo. Savickui nebekandidatuojant, demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Norintiems spėti pateikti prašymų studijuoti aukštosiose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitkūrienė sako, kad jau šiuo metu prašymų yra pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
2: Iš tiesų šiuo metu turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukė kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
1: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
3: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui į aukštąją mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai, kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzaminų aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurio kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
1: Minimalus trijų privalomų valstybinių brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus ne mažesnis nei 50 balų. Šri Lankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karšlygės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebi po musoninių lietų ant namų stogų susidariusias stovinčio vandens pelkės, taip pat apžiūri pastatus, siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remiantis šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje Liepos pusėje pacientų skaičius jau viršijo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios lygos nėra. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Grįžkite į širdies.
1: Siaubas košmaras, 7:10. Aš pamačiau,
2: Siaubas košmaras,
1: kad aš nepadariau vieno iš savo rytinio ritualo, neperžvelgiau, kokiegi šiandien diena. Labai taip trumpai, ir aš šiandien, ko nors negalim...
2: Priešpilnis ir viskas užtenka to.
1: Ties tuo pasakyti, šiaip jaučiasi tas šiek tiek. Ai, Magdalenos ir Marijos, Daumantai ir Platonai te būna pasveikinti. Šiandien Šventos Marijos Magdalenos diena. Nu ir kas
2: čia dar? Šiandien yra mango diena,
1: mango.
2: Jeigu tu čia norėsi. Taip, šiandien yra hamakų diena.
1: Oi.
2: Taip. Šiandien yra pasaulinė smegenų diena.
1: Nu, kai jų neturi, tai ir neaktuali.
2: Nu, taip, tai ir nereikia nieko tada.
1: Taip.
2: Tada yra žiurkių medžiotojų diena.
1: Nebetes, bet hamakų diena gerai. Nežinau, kaip tokiu oru, bet vasaros atributas akivaizdu, kad tai yra toksai vasaros ženklas. Taip. O čia ir staptelkim. Girdėjai, kokį paskutinį žodį pasakiau?
2: Aš girdėjau.
1: O jūs girdėjot?
2: Aš tas... pagavau.
1: Pagavai, ne? Gerai, tai tas žodis, apie tai mes ir dainuosim, nuskambės ir čia. Žodis ženklai, mes būtent apie tai šnekame, pasižiūrėjom su Vilija, kad turim nemažai lygtai dainų su žodžiu ženklai.
2: Oi, tikrai, įmanoma netgi greituoju būdu greit sugalvoti.
1: Žinok, mūsų paieško sistemoje parašiau žodį ženklas, o jie tau ir nedai radys ir visų.
2: Tu nieko nebesakyk, jau leiskim žmonėms savo, kaip sakant, galvą galvoti ir sugalvoti dainas, kurias mes norime išgirsti, nes vienam iš dainuojančių iš mūsų dainorėlių atiteks lietaus kojinės.
1: Taip, kojinaitės geros, tvarkingai supakuotos.
2: Ne vietos, ne dėvietos.
1: Mums bus didelė garbė jums jas įteikti už jūsų gražią dainą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Alma.
2: Alma, klausykit, davėm ženklą ir jums iš karto gimė daina, galvoj.
3: Nu, gimė hiperbolės.
2: Bet taip, daina. Tai nieko nebesakykit, tiesiog leidžiam jūs į sceną ir klausom jūsų dainos.
3: Vandens ženklai, balti, balti. Ir taip toliau.
2: Oi, ne, Alma, žinokit, taip
1: reik
2: nepais.
1: Daugiau.
2: Reikia padainuoti, bent posmelį. Tai, bent posmelį reikia, bent priedainį reikia padainuoti.
3: A, supratau, tada jau pamiršau žodžius.
2: greit pamiršot, gerai, Alma, ačiū
1: jums.
2: Labai, deja, įskaityti negalima.
1: Su dviem žodžiais gal nelabai.
2: Ne, nelabai. Nu, tik pavadinimas toks pradainuotas, sakykim taip. Gerai, bandykim toliau aiškintis, kas dar kažkam gimė.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Agnė,
1: kokią dainą bandysit? Hiperbolės ar kokią kitą?
3: Tokį man ženklą, mieloji kunigunda, tavo plaukai ir tavo akis kūna gundo.
1: Wow, bravo.
2: Super, Agnė, labai gerai. Viena iš tų dainų, apie kurią pagalvojom, buvo šita daina. Agnė, jūs pretenduojate laimėti lietaus kojinę, su kuo jūs nuoširdžiausiai ir sveikinam.
1: Čia mums su Vilija tokie dalykai, žinokit, patinka, kai pagaunat greitai vietoj ir dar taip gražiai sudainavote.
2: Bet mums reikia dar vienos melodijos, nes mūsų klausytoje dėja pirmoji skaminusi tik tai du žodžius padainavo ir nu negalėjom išgirsti pasimėgauti to posmeliu. Tai jeigu kas nori žinoti ir prisimena tą dainą 1823, nes žiūriu, kad visa telefono linija tuščia, klausykit, išsigando visi žmonės,
1: nu,
2: ar dainų nebetranda.
1: Taip, tai...
2: Jau pasufleravo jums netgi, ką dainuoti mūsų klausytoje.
1: Tik tu ir hiperbolės daina, tik tai tos žodžius reikia prisiminti.
2: Tikrai taip. Na, arba klausykit, jeigu čia niekas nenori konkuruoti su Agnė, tai mes Agnė tiesiog ir dovanojam. O žiek, ne, kažkas nenori atiduoti taip jau paprastai.
1: Labas rytas.
2: Alio, labas rytas. Ar girdit mus? Ne, negirdim matyt. Alio, labas rytas. Labas rytas. Ar girdit mus, alio?
1: Kas čia vyksta?
2: Įsijunkit kažkaip garsus kažkur. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kažkas krepžda. Labas rytas. Kuo vardu? Skanios kavos ar arbatos, nežinau.
3: Vandenuko.
2: Kuo vardu?
3: Vandenuko. Jolanta.
2: Na, Jolanta, klausykit, ženklas duotas, mes norim išgirsti ir jūsų dainą. Nu, reikia kažkaip sukonkuruoti kažkam su Agne?
3: Nu, čia gal tą pačią bandysiu padainuoti, kur...
2: Vanden ženklas. Gerai, Jolanta, mes klausom.
3: Vanden ženklai, balti, balti, tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį, vandens ženklai, jodi, jodi, nelaimės, skausmas, baimės, paukštis, tepistys.
2: Prašau, Jolanta, viskas, viskas, ko mums reikėjo po smelio. Šaunuolė esat, ačiū, kad išdrįsat paskambinti. Na ir dabar jau pretenduojat laimėti Lietaus kojines. Ačiū jums kol kas labai, klausykit ir išgirsit, kuria gydama. Agnė ar Jolanta šiandien laimi. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: Už antrą.
2: Už antrą, už Jolantą. Rūta. Viskas, Jolanta, už tą jūsų drąsą Rūtai dėkojam, o Jolanta sveikinam laimėjus Lietaus kojinės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
9: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
10: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
9: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
10: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

0: Taip, 7:27 minutės. Pakalbėkime su mūsų klausytojais. Noriu pasakyti, kad visą laiką, na, pradžioj mama kažkokius nurodymus duoda, bet visą laiką man žmona sako, tikrink visada čekį. Tikrink čekį. Tu rankos į kišenės, kiek išmušė, tiek ir eini, ar ne, jeigu ten kažką pirki. Nu, iš tikrųjų, taip ir yra, aš galvoju, nu, pasitiki žmonėm. Ir jis sako, tikrink čekius, žinai, sako, nu ką ten tikrint, viskas ten aišku. Nu nežinok, gal ne iš piktos valios, bet nori, gali apsukti.
1: Kartais būna, žinok, netgi labai įdomių tokių dalykų, pavyzdžiui, man atrodo, ten pirmadieniais ar antradieniais, kai keičiasi tų akcijų kainos ir visi kiti dalykai.
0: Neperklijuojama.
1: Taip, ir pavyzdžiui, tos etiketės yra neperklijuojamos, kurios parašta, kad nuolaida, ne, ir tu ateini į kasą ir tu moki visą kainą ir tada klausi pardavėjos, kodėl. O pasirodo, dar ten nespėjo suveikti ten, kur jau kompiuteris jau tau muša visą kainą.
0: Tai čia gerai, jeigu gražiai, taip, o jeigu ten ginčiai prasideda, profesorius Arūnas Jemelijanovas irgi kaip tik buvo pasidalinęs, kad jisai nusipirko kažką, grįžo namo ir sako, man taip įrodinėjo, kad aš su nuolaida perku.
1: Taip.
0: Žiūriu, kad ten jokių nuolaidų, sako, nu ir ką, kad profesorius grįžau ir aiškinausi. 1-8-2-3, ar jums yra dažnai tenka, ar tenka susidurti su netitikimais? Aišku, reikia labai pasakyti, kad tikėkimės, kad jie nėra piktybiški, bet, va, Vilija, ir tau sakei.
1: Tai čia prieš tavo, turbūt kelias savaitės buvo, kad jau pirkti ten sumuštinio į vieną, kaip tu ten vadini, kafeterinę.
0: Taip, kafeterinę.
1: Ir prie mano akių netgi du kartus tą sumuštinį įmušę ir tiesiog kažkaip pastebėjau. Atsiprašau, sako, žinai, nu nebūčiau, aš irgi kaip tu būčiau sumokėjus ir nesukus turbūt galvos.
0: Nieko tokio, mes turtingi. Alio, labas rytas.
1: Išlaikom.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Giedrius.
0: Giedrė, ar susiduria su...
1: Kur apšukojo jūs?
2: Oi, teka, labai įdomi vieną kartą.
0: Na.
1: Klausom.
2: Pirkau taip juokais auksinį gaidelį.
1: Ką tokį gaidelį? Ai, taip.
2: Auksinį gaidelį. Kaulelę keptą nusipirkau, sumokėjau 400 eurų.
1: Kiek?
0: Kiek? Čia įdomu.
1: Įspūdingai čia jau taip paukojot.
2: tikrai taip įspūdingai. Raudona lemputė degė savitarnai. Kasininkai priejo, sumokėjau. Paskui vakarė, gerai, kad čia kaip pasiėmiu vakarė, pasižiūriu, kad... Šlaunelė, ketvirtis iš jų, ką 400 kainavo.
1: O, klausykit, tai infliacija.
0: Po gabaliuką.
1: Bet, o tai kuo baigėsi parduotuvė, geranoriškai atidavė tos pinigus, ar kaip čia?
2: Labai geranoriškai, pasijakėm, pasikat auksinis, labai skanus auksinis gaidelis.
1: Bet jau tikrai, klausykit, Giedriau.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū labai, 400 už gaidelį.
0: Bet žinai, būna aukso dulkės, o čia auksinis
1: gaidys. Labas rytas.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Antanas.
1: Na, Antanai, kur jūs apgavo kas?
3: Šilalės, apgavo kas.
1: Kaip?
3: Sesuo apgavo.
1: Sesuo apgavo? Sesuo pardavėja dirba?
3: Ne.
1: Aha.
0: Šiaip gyvenime apgavo. Nu, laikykitės, Antanai, viskas tikėkimės bus gerai. Tai tęsiam temą. Grįžkim prie temos, apie sąskaitą šnekam, ne apie globalinius giminės reikalus. Labas rytas.
1: Giminės nebus. Labas rytas, ko vardu?
4: Rasta.
0: Na, Rasa, trumpai drūtai papasakot.
4: Man teko tiesiog, aš niekad irgi nekreipdavau dėmesį, netikrindavau tų čekių, pasitikėjau, bet kaimynės sena paprašė tiesiog... negalė, aš pradėjau pirkti jai prekes ir pradėjau tikrinti čekius ir pastebėjau iš tikrųjų, kad daugelį kartų, netgi kelis kartus išmuša tą pačią prekę, arba jeigu prekį su nuolaida, nes moteris prašydavo, kad kuo pigiau, kad būtų nupirkta. Tai tiesiog pastebėdavo, kad tipo paskui nueidavau čekį, aš prie kasos patikrinu, nueinu, parodau, sako, tai nežinau, čia nesuveikė, reiškia barkodas, blogai suvedė vadybininkai, bet toks žaidimas nelabai gražus vyksta, iš tikrųjų.
0: Yra teisybė.
4: Aš dabar tikrai tikrinu čekius.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Šaunuolė, ačiū labai.
0: Alio, labas rytas.
1: Ne, kažkas
0: labas rytas. O, visi skambino. Klausyk, šiaip tai galite jau ir nebeskambinti, aš tai pagalvoju, man tos auksinio gaidelio istorijos užteks visai dienai. 400 eurų. Čia yra kažkas. Kosmosas.
5: Eteryje, Vilija ir Jonas. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Sako, kol žmogus turi planų, tol yra jaunas ir gyvas. Tai jūs irgi suplanuokite, jūs planų turite rugpjūčio pirmą dieną. Dalyvausite gimininėse Kėdainiuose, pasižymėkite šią datą, nes radijo stotis, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia švęsti gimininės kartu.
2: Aš jau nežinau, ar yra žmogus, kuris nebegirdėjo apie gimininės, tai jeigu ką, dar primenam, kad kitą savaitgalį, ne šį, bet kitą savaitgalį jau būrėmės Kėdainiuose, švenčiame, dainuojame, vaišinsimės, žodžiu, visko ten bus ir geros muzikos, mūsų kiek kolegų koncertuoja. Ir patys ten kažkur sukinėsimės. Žodžiu, bus gera nuotaika, puikiai šventė. Atsiminsit iki kitų gimininių ir jau planuosit. O tie, kurie nebūsit, žinokit, manau, kad gailėsitės.
1: O mes turim labai gerą projekto draugą. Tai yra Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių, rūpesčių vieni kitais. O švarus vanduo tai yra investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką.
2: Ir beje, ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. Tu turbūt girdite, ne, kad bent reikia įpilti tą ir tą, kad neužkalkėtų tas ir
1: mokslas,
2: tas. Taip, ten. Tai Aquafor vandens filtrai yra išeitis, tai yra raktas į kasdienybę be jokių rūpesčių ir papildomų galvojimų.
1: Taip, nes nepalieka švarus minkštas vanduo kalkių dėmių skirtingai nei kiti, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, tai irgi labai svarbu, o sąskaitos už elektrą mažesnės tampa.
2: Beje, Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti jums patį tinkamiausią sprendimą ir dar maža to visa tai yra absoliučiai nemokamai.
1: Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
7: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
11: Čia Lietus.
10: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
12: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Rubrika 3 tai beldžiasi pas jus, 7 valandos 45 minutės, nuostabus rytas Lietuje ir tuoj sužinosime apie ką ir dėl ko balsuosime, kam sakysime taip arba ne.
1: Na taip, ir yra tokia visiškai šiandien labai lengva ta tokia temelė, tokia pusryčių netgi sakyčiau tema ir jums reikia pasirinkti ir pasakyti, už ką jūs labiau, už virtą ar keptą kiaušinį.
0: Taip, kiek žmonių tiek nuomonių, kiek žmonių tiek skonių ir nieko nelaukdami žiūrėkime, kam jūs atiduodat pirmenybę. Alio, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Daiva.
1: Na, Daiva, tai jūsų kaip skonio gurmanės, kuris labiau prieinamesnis variantas, ar keptas ar virtas kiaušinis?
2: Man virtas.
1: Virtas, o tvirtai virtas ar ten su skystimėliu dar?
2: Įvairiai čia pagal nuotaiką ir taip mėgsta.
1: Bet o kodėl virtas būtent?
2: Nežinau, kad mažiau riebalų.
1: Aha, jūs čia žiūrit tuo sumetimo, ne?
2: Taip.
1: Gerai, Daiva, ačiū jums labai.
0: Oi, ten visas menas, sviestuko užsidėt, druskytas, užsibarstyt.
1: Ir išvirt dar, pažiūrėk, kai mėgstu tą tokį vadinamą sužalę, ne? Kur ten viduj dar tas, tai dar ten reikia ir minutėm nustatyti, kiek to reikia. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Zita.
1: Gerai, rinkitės, kuris jums labiau kiaušinis?
3: Man virtas kiaušinis be lūkšto.
1: Tai žodžiu, kitaip tariant, Benedikto tas kiaušinis marškinėliuose.
3: Taip.
1: Taip.
3: Nepasiskanesnio.
1: Pati gaminat?
3: Taip.
1: Gerai, tai klausykite, tai pas jūs galima ir tų vėlyvųjų pusryčių ateiti ir bus jau pagaminta, priruošta. Super. Gerai, ačiū Zita jums
0: tai
1: labai.
0: Tai ką, 2-0 virtas pirmauja?
1: Taip, tikrai taip.
0: Alio, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
4: Dana.
1: Ir Dana, kurio jūs pusėj stovit?
4: Man patinka keptas.
1: Keptas? Kaip kepat?
4: Taip.
1: Irgi ten daryt.
4: Kepu grusdantuvėje, kepu tą vadinamą akį, irgi visaip įvairiai.
1: Palaukit, grįžtam prie grusdintuvės. Kaip grusdintuviai kepat kiaušinį? Kaip taip?
0: Bet žinok, aš irgi grusdintuvę pamėgau. Ten daug.
4: Arba toj silikoniniai formeliai paleidžiu. Taip.
1: Ai, jūs čia apie karšto oro grusdintuvę, nes dar yra kita grusdintuvė, aliejus grusdintuvė, tai ir klausau dabar.
4: Aha, nepasakiau aiškiai, taip.
1: Jo, tai Dana, bet be lūkšto jūs kažkaip ten išplakat tą kiaušinį ir kepat ten su, nežinau.
4: Įvairiai. Kitą kartą išplakau, truputėlį druskytės, pipiriuko, o kitą kartą paprasčiausiai paleidžiu ir viskas.
1: Ai, supratau, viskas aišku, gerai, ačiū Dana ir jums. Variantas buvo, prašau.
0: Rezultatas jau įdomesnis, 2-1.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Antanas.
1: Antanai, kuris jums kiaušinis skanesnis?
5: Ką?
1: Kaip?
0: Antanai, svarstom, koks kiaušinis skanesnis, virtas ar keptas?
5: Man vienodai, skanus.
0: Labai gerai. Antanas prieš tai skambino, kas su seserim susipyko.
1: Dabar apie kiaušinį. Irgi sakė, visi tinka. Visi tinka. Gerai, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Laimutė.
1: Na, Laimutė.
6: Kuris? Aš tik už virtą.
1: Tik už, o kodėl?
6: Todėl, kad jis man geriausias yra.
1: O kaip verda tada?
6: Ko nori valgyti? Pomidoriuko pasipjausto svagunėlio ir valgau kartu druskytės, pipiriuko ant pomidoriuko ir valgau su virtu kiaušinėliu.
1: Nu va, kaip skaniai čia viskas nuskambėjo, tai jeigu kas dar be pusryčių, tai tikrai manau, kad ūpas pakilo. Ačiū, Laimutė, jums ir virtas kiaušinis šiandien nugalėjo.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
6: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
13: Radijo stotis Lietus.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Sirskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. 43 Drapatas skirtingai nei 61 Sirskis karininko specialybės mokėsi jėvų ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje jis kovoja nuo 2014-ųjų. Kariniai ekspertai atkreipė dėmesį į Drapato kaip vado profesionalumą, tausojant jo požiūrį į karius ir didelį autoritetą Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Jungtinių valstijų gynybos ministras Pitas Heksetas atskleidė, kiek jungtinėms valstijoms kainavo karas su Iranu. Apie tai jis pranešė Senato asignavimo komitetui. Heksetas teigė, jog šiuo metu karas su Iranu jungtinėms valstijoms kainavo maždaug 37,5 milijardų dolerių, o tai beveik 8 milijardais dolerių daugiau nei pagal paskutinius gegužę paskelbtus skaičiavimus. Jis taip pat pabrėžė, kad įstatymų leidėjai turi skubiai patvirtinti papildomą finansavimą Pentagono reikmėms 87 milijardų dolerių sumai, iš kurių 67 milijardai dolerių būtų skirta operacijoms artimuosiuose rytuose. Nors bankų asociacija Lietuvoje nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksianti susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Šalies Centrinio banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdiegti, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Nes kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai ir matyt irgi galima prisumuoti, ar tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Mhm. Tačiau ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpį 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparatu. Gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios įbrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Per apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra įdienojus ir ruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portalė 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: tikiuosi, kad jau visi paruošia savo telefonus ir skambina mums į studiją telefonu 1823 į žaidimą.
1: Proto Vinys.
0: Reklama. Proto Vinys su didžiausiu ir fainiausiu prizu turbūt kokį galima pasiūlyti šią savaitę, tai tikrai wow.
2: Taip, pradėkim nuo to, kad šiandien laimėt galite kolegijos podelį Lietuvos inžinerijos arbatą bei šokoladą su kola. Bet yra labai ypatingas prizas, kurį galite laimėti penktadienį. Penktadienį bus finalas ir jeigu jūs norite pajusti, ką reiškia tikras greitis trasoje, čia iš tikrųjų neįtikėtinas prizas. Lietuvos inžinerijos kolegija suteikė progą laimėti pravažiavimą Lyk Racing sportiniu automobiliu, ne bet kokioje, o garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Taigi laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinui.
0: Taip, jau turime du pretendentus, tai yra Laima ir Alvydas, o žiūrėsime, kasgi šiandien taps tuo trečiuoju. Jonas yra paruošęs klausimą, prizai taip pat yra paruošti, tai jeigu, kaip sakant, norit laimėti, nieko kito nelieka daryti, tik tai skambinti mums ir teisingai atsakyti. 1823. Jeigu neskambinot seniai, nelaimėjot seniai, skambinkit. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Algirdas.
0: Algirdai, kaip gyvenat?
3: Gerai.
0: Gerai, sako Algirdas. Algirdas, gerai, Algirdai, prizas paruoštas, puodelis arbata bei šokoladas su kola. Ir dabar jau klausimas jums.
2: Algirdai, rinkite sūris, Lietuva ar daina? Kokia tema jums atrodytų mielesnė?
3: Kau Lietuva?
2: Lietuva. Gerai. Tarpučių tiltas, Kumelionių tiltas, Juknevičiaus gatvės tiltas. Kokiame mieste yra visi šie tiltai per Šešupę? Variantai...
3: Marijampolėje.
2: Nereikalingi ir jūs iš karto šaunate tiesiai į dešimtuką. Dar buvau pasiruošęs vardinti variantus, bet taip. Ar esat prie to krašto kažkur?
3: Ne, bet teko pravažiuoti.
2: Bravo.
0: Na va, prašau, tai kelionės po Lietuvą kartais apsimoka, tai Algirdai sveikiname šiandien jūs laimėjus Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelį, arbatą bei šokoladą su kola, na ir žinoma galimybę laimėti pasivažinėjimą sportiniu automobiliu garsiojo Nemuno žiedo trasoje. Kaip jums atrodo penktadienį, gali fortuna atsisukti?
3: Kas gali žinoti?
0: Kas gali žinoti, važiuotumėt?
3: Taip.
0: Tai Algirdai, pagrindinė taisyklė yra, kad visi mūsų finalistai turėtų šalia savęs turėti telefoną, nes kai bus ištrauktas kažkieno vardas, bandysim susisiekti ir tuomet paaiškės, jeigu pakelsite ragelį, gal tai būsite ir jūs, jeigu žinoma, pirmiausia burtų kelių išrinksime. O dabar sveikinam, laimėjot nuostabų prizą.
2: O mes sakome, finišuokite pirmas su Lietuvos inžinerijos kolegija. Inžinerijos studijas rinkite ir įgykite profesiją, kurios rytoj jau reikės. Pagal darbdavių vertinimus Lyk užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia specialistai ruošiami kūrintis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos.
0: Beje, ten yra ir modernios laboratorijos, ir praktiniai užsiėmimai, ir reali patirtis, kuri padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų, nes kai realiai patiri, kai realiai susiduri su tuo, vat tada ir prasideda visas tobulėjimas. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien.
1: Radio stotis Lietus.
4: Reklama. Su saule.
5: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: vanduo.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Reklama.

0: horoskopai.
1: Kad nebūtų melodramų, kad žinotumėm, kaip elgtis, kad nepakliūtumėm į keistas situacijas arba į keistus pokalbius, paklausykit horoskopų, jie visą laiką tinkamai pataria.
2: Taip, avinai jau stiprų norą judėti pirmin, išspręsti tai, kas kurį laiką kėlė nerimą. Diena palanki iniciatyvai, naujiems sumanimams ir drąsiems sprendimams. Tik per daug neskubėkite, kantrybė padės.
1: Na, o jaučiai šiandien... Jaus didesnį aiškumą ir pasitikėjimą savo sprendimais, tai yra tinkama diena susitelkti į svarbiausius darbus, užbaigti pradėtus projektus ir nesiblaškyti tarp smulkmenų.
2: Mylimi žavieji dvyniai, bus kupinė energijos noro imtis naujų veiklų, diena palanki dalintis idėjomis, užmegzti pažintis, ieškoti sprendimų, kurie anksčiau atrodė sunkiai pasiekiami. Jūsų iniciatyva tiek darbe ar studijose tikrai neliks nepastebėta.
1: Na, o šiandien vežėjai jaus didesnį emocinį stabilumą ir aiškiau matys, kogi nori artimiausių metų. Tai palanki diena, atsiprašau, tvarkyti asmeninius reikalus, stiprinti santykius ir nebijoti atvirai kalbėti apie savus lūkesčius. Tiesa, saugokite savo vidinę ramybę ir užtikrintai judėsite savų tikslų link.
2: Šiandien liūtai spinduliuos pasitikėjimu savimi, lengvai patrauks aplinkinių dėmesį, palanki diena parodyti savo gebėjimus, imtis lyderystės ar įgyvendinti idėją, kuri ilgą laiką laukia tinkamo momento.
1: Mergelės, išklausykite ir jūs savo horoskopus. Šiandien jausite stiprų norą įvesti daugiau tvarkos tiek darbuose, tiek asmeniniuose reikaluose. Ir tai yra palanki diena planuoti ateinančius žingsnius, spręsti praktinius klausimus ir imtis užduočių, kurioms reikalingas atidumas.
2: O štai svarstyklės pajus daugiau harmonijos, lengviau atrastinkamas sprendimas situacijose, kurios anksčiau

0: vertinimo.
1: Na, ožiaragiai galės pajusti, kad pastangos ir atkaklumas pradeda duoti apčiuopiamų rezultatų. Tai tinkama diena susitelkti į svarbiausius uždavinius, užbaigti pradėtus darbus ir ramiai planuoti tolesnius žingsnius.
0: Vandeniai, jau stiprų kūrybinį impulsą, norą pažvelgti į įprastus dalykus naujų kampų. Palanki diena dalintis idėjomis, ieškoti sprendimų ir drąsiai kalbėti apie savo planus. Originalumas gali padėti išsiskirti, o pasiūlyta mintis gali sulaukti daugiau dėmesio nei tikėtis.
1: Na ir žuvys, jausite didesnį poreikį sustoti, įsiklausyti į save ir atrasti daugiau aiškumo dėl ateities planų. Tai palanki diena kūrybai, intuicijai ir sprendimams, kuriems reikia ne tik logikos, bet ir vidinio pajautimo.
0: Gero ryto su Lietumi.

Pasikalbėkime ir vėl apie giminines, apie tą šventę, kuri vyks rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke. Jau baigiam visiems išpasakoti ir primenam ir užtvirtinam, kad gražiausių savo dainų dainuos

0: Laisva grupė, du Karolis ir Donatas, bei Justinas Jarutis.
1: Taip, tikrai bus gražiai šventė, laukdami gimininių, mes su Tereloto kvietėme dalintis ir kviečiame savo istorijomis, kuo jūs išskirtiniai, kuo galite pasigirti ir didžiuotis. Įteiksim prizų ir gausite Tereloto žaidimą. Tereloto 30 metų kartu su Lietuvos giminimis. Tereloto stalo žaidimas netrukus atiteks vienam mūsų pašnekovui.
0: O tikrai taip, o tų besiregistravusių yra išties daug ir jūsgi galite registruoti tą savo giminę. Norim visus apkalbinti, norim su visais susitikti, visus apkabinti. Ir šiandien labas rytas, sakom Audroniai, kuri mums siunčia linkėjimų tiesiai iš Veronos. Labas rytas, Audronė.
2: Labas rytas.
0: Tai klausykit, tiesioginis tokia telefono tiltas yra su Italija, su Verona, kur šiltas rytas, saulėta, kaip suprantu.
2: Taip, labai ir saulė labai šilta.
1: Klausykit, Verona gi meilės miestas, šalia yra Romeo koks.
2: Ne,
0: Dvidžiulietos, klausykit, šio laikinis pasaulis, kaip norim, taip gyvenam.
2: Taip.
0: Gerai, Audronė, bet grįžkim prie tų ištakų, grįžkime prie giminių ir pasakokit, tai kada jūsų giminė šiais metais švesit giminines?
2: Giminines šiais metais mūsų bus per žolinę.
0: Per žolinės, tai rūpiučio 15. Taip?
2: Taip.
0: Tai gerai, kas ten pas jūs, klausykit, jūs čia taip gražiai aprašėt, man taip noris, kad jūs viską pati papasakotumėt. Sakėt, jūsų giminė pasižymi muzikalumu, tai kas ten vyksta toj giminėj?
2: Na, šiaip iš tėvuko pusės visa giminė labai muzikali. Mes
0: taip.
2: Turėjom superinį savo dėdę, kuris buvo muzikantas. Ir kažkaip, va, amžinatelis mano senelis taip pat buvo vargonininkas.
0: Va, prašau.
2: Daug metų kitokio darbo nedirbęs. O šiaip iš tėvuko pusės, vat mes ir pusėserė, ir pusbroliai, ir aš pati, ir dabar ir mano dukra, mes visi esame muzikuojantys.
0: Tai kokiais instrumentais grojat?
2: Oi, instrumentų įvairovė, ir trimitas, ir saksofonas, ir akordeonas, ir sunus netgi kanklėmis yra grojęs mokykloje. Ir gitarą, ir akordeonas, ir netgi turėjom vieną dėdę, kuris buvo bandonyje mokėjęs groti, bet ir grodavo, bet dėja, na, nepasisekė, kad mūsų kažkas perjimtų iš jo tą.
0: Taip, bet įspūdinga, tai klausykit čia su maršais, su dainom, su įvairiausiais tais melodijomis, kurių tikrai turbūt prisiklausėt ir žinot, jeigu dabar parašyčiau padainuoti, turbūt bet ką galėtumėt užtraukti, nes fantastika. Klausykit, tai kaip jūs ten švenčiat, ką jūs veikiat, kaip suprantu, grojat, ką dar darot?
2: Da, ir muzikuojam, ir žaidimus įvairius žaidžiam, ir atrakcijas visokias darome. Na, tiesiog nėra mūsų tas pasibuvimas, nėra toks, kad būtų senovinis lietuviškas ir mes sėdėtumėm prie stalo. Ne, mums reikia veikti. Tai mes ir pažaidžiam įvairius žaidimus, ir išsibandom, kas ką sugebam. Ir va šieną dar darysim tokį, na, sakykim, giminės medį pasipešam.
0: Wow.
2: Tai šieną pas mūsų giminės medis bus kitoks šiek tiek su, kaip aš atrodžiau vaikystėje ir kaip aš atrodysiu daug dabar.
1: Žodžiu, ne giminė, o visas orkestras.
2: Lipdysimės.
1: Gerai, šaunu, įkvėpė mūsų pokalbis.
0: Taip, ir Audronė, iš tikrųjų, tai ačiū Jums labai už tą pokalbį. Lauksime Jūsų tos tokios muzikuojančios ir dainuojančios giminės ir mūsų gimininėse, tai yra rugpjūčio pirmą dieną. Ir žinoma, Jums linkime gražios šventės rugpjūčio 15 dieną, o dargi magaryčių įdedam ir Tereloto stalo žaidimą, kad dar tos Jūsų gimininės dar daugiau įgautų tos prasmės. Ačiū labai už pokalbį, linkėjimai Italiją.
1: Taip, o Tereloto jau 30-mečius yra ta tradicija, kuri suvienyje visas kartas. Šis žaidimas apjungia visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. Šį sekmadienį, leiskite priminti, Tereloto žaidžiame dėl 1 milijono eurų. Tokios sumos tikrai pakaktų pasidalinti su visa šeima, tad pirkite bilietų sau, vežkite lauktuvių, o Tereloto žaisim, kol laimės visa giminė.
3: Būkit laimingi!

0: Radijo stotis Lietus.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų?
7: Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
11: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
10: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
11: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
10: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
11: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
12: Reklama.

0: O kągi gyventi būtų smagiau, pažiūrėkime, pasidarykime po 15 min portalą.
1: Taip, Vaidas Baumila nustebino savo gerbėjus. Vakar paviešintame vaizdo įraše jis žvelgė gerokai pasikeitęs. Pasikeitimai šukuosenoje, kaip pats parašė, paruošta nauja šukuosenos plaukuosenos dirva. Tai neseniai pristatęs naują dainą, jisai va taip atnaujino įvaizdį. Tai čia visiems Baumilos gerbėjams.
0: Bet man atrodo, kad jis kažkada jau turėjo tokią pačią šukuoseną, žino. Gal tai ankstyvos jaunystės laikais kažk lyg ir, o gal su broliu painioj, nežinau, bet kažkas panašaus lyg yra.
1: Ne tik moteris kvailioja su plaukais ir šukuosenom, vyrai irgi kartais užsimano padarinių.
0: Tai bet labai faina, nu, nes jeigu esi garbanota, tai dažniausiai nori tiesių plaukų. Jeigu esi tiesia plaukia, dažniausiai nori garbanotų plaukų. Čia jau taip natūralu. Klausykite, atostogų metas ir keliaujam visi po visur ir apie Ispanijoje kilusius nesklandumus rašo 15 min, kur mažiausiai 60 žmonių prireikė medikų pagalbos ligoninėje dėl apsinuodijimo toksiškomis dujomis, kilus problemų su baseino siurbliu viename Benahavis, netoli Marbelijos viešbutyje. Ir iš tikrųjų tai buvo suteiktos ir paguldyti žmonės ir į ligoninę, kai kam vietoje viešbutyje suteikta pagalba, bet 15 min rašo, kaip gali nutikti, vat išvažiavus tiesiog elementarių atostogų.
1: Taip, dar tęsiasi Juozo Statkevičiaus epopėja. Na, talentingi, įdomus žmonės visada pritraukia dėmesio, bet šį kartą to nemalonaus dėmesio. Po Juozo Statkevičiaus išsakytų priekaištų Palangos kurortui driokstelėjo vienos komunikacijos agentūros vadovas, nevyniojais į vatą žodžiu ir išnagrinėjęs dizainerių valstybei sumokėtus mokesčius, sumokamus mokesčius skirto Juozui Statkevičiui. Jis pabrėžė, kad dizainerių mokami mokesčiai valstybei netitinka jo reiškiamų pretenzijų masto ir prakalbo apie mokamus atlyginimus darbuotojams. Va taip, ten jau aštru tenai.
0: Taip, no, ir kelkimės dar ir į Prancūziją ir 15 min rašo apie prezidento žmonos Bridget Macron elgesį koncerte. Atrodo, kasgi čia tokio. Tai žodžiu, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kartu su žmona atvyko į Paryžiaus stadioną, kur vyko pasaulinio garso pietų Korėjos pop muzikos grupės BTS koncertas ir tai buvo pirmasis 7 narių grupės pasirodymas beje Prancūzijoje, surinktas pasaulinių gastrolių rėmuose ir ten iš tikrųjų savo Instagram paskyroje oficialioje Macronas pasidalino 17 sekundžių trukmės vaizdo įrašų iš koncerto ir jame užfiksuota, kaip grupė atlieka vieną didžiausių savo hitų, o Prancūzijos vadovas palydėjo svetingų prierašų ir ten matėsi, kaip ir Bridget Macron, kaip karščiausia grupės gerbėja, rankoje laikė oficialią BTS šviesos lazdelę, kurią kilnojo pagal muzikos ritmą žodžiu. Žmonės džiaugiasi turėdami tokią jaunatvišką pirmąją damą.
1: Tas nuostabus kraštas Lietuva, grįžkime į ją, ne tik emigrantai grįžta, bet visai neseniai interneto platybėse ėmė plisti vaizdo įrašas, kuris užfiksavo neįlinę meilę šventę. Lietuvoje amžina meilė vienas kitam prisiekė pora iš Nigerijos. Na, akivaizdu, kad ten nieks vietoje nesėdėjo, dainavo šoko ir lietuviai stebisi, kaip čia jie sugalvojo Lietuvoje, bet akivaizdu, kad ten buvo labai linksma. Beje, dar iš tų tokių virusinių, populiarių vaizdelių iš interneto erdvės. Socialiniuose tinkluose sparčiais populiarėja dar neseniai už Prancūzijos ribų beveik nežinomas sūris kankuajotas ir visi sako, kad jis labai padeda lieknėti, tai galit sužinoti, ar padeda ar ne.
0: Gerų skaitinių, gero ryto kartu su 15 min.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė Krasnodaro mieste esančiam internetinės prekybos milžino Wildberries sandėliui. Kitam įmonei priklausančiam logistikos centrui taip pat buvo smogta Nevinomyske, Stavroplio krašte, po ko kilo didžiulis gaisras. Smūgiai į Wildberries objektus Krasnodare ir Nevinomyske reiškia, kad pastarosiomis dienomis šios Rusijos įmonės infrastruktūrai buvo smogta iš viso 4 kartus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos išpolius pavadino atsakymu į Rusijos smūgius Ukrainos civilinį infrastruktūrai. Taip pat, pasak Zelenskio, bendrovės logistikos centruose buvo saugomos dronų detalės. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiesiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik banko mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamai būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskinė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašų sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus gražinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirma būsto paskola įmantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenims ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas yra įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Vokietijoje Frankfurte prie Maino prasideda 2 dienų Europos centrinio banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Antros posėdžių dienos pabaigoje bus pranešta, kokį sprendimą bazinių palūkanų normos klausimų šį kart priims Europos centrinis bankas. Absoliuti dauguma ekspertų sutarė, kad šį kart palūkanos nebus keičiamos. Šri Lankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karštligės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebė po musoninių lietų ant namų stogų susidariusio stovinčio vandens balas, taip pat apžiūri pastatus, siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remiantis šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje liepos pusėje pacientų sergančių dengės karštligės skaičius viršijo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios ligos nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Kaip šitoje dainoje padarykime ir mes, kad prisiminimai nemirtų, kad prisiminimai visuomet liktų, ypatingai apie sėkmingą dalyvavimą Lietaus rengiamoje viktorinoje Legendos ir makaronai. Kaip visuomet, teisingas arba neteisingas teiginys, kurį jūs turėsite išsiaiškinti, kuris yra kuris, ir mes jūs padovanosime Lietaus kojines.
2: Vilniaus kalendorius rodo, kad šiandien yra mangų diena, tai mes nieko nelaukdami ir sukūrėme du teiginius apie mangus. Vienas jums suvedžioti, o kitas patvirtinti, kad tai yra tikras faktas.
1: Taip, tai 1823, kas apie mangus išmano, na, ne tik moka dainuoti, kaip antikvariniai Kašpirovskio dantys, skambinkit mums, 1823 ir bandykit laimėti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vidmantas.
1: Mėgstat mangus, Vidmantai?
3: Vidmantas.
1: Sakau, ar mangus mėgstat, Vidmantai?
3: Ai, mangus taip.
2: Vidmantas.
1: Susišnekėjau. Trukdau, išeikit iš kambario, kad netrukdytų, kas čia per tvarka dabar. Vidmantas žaidžia, o čia trukdėsiu atsirado. Gerai, Vidmantai, tai negaiškim. Du teiginiai jums, kuris teisingas, kuris nereikia išsiaiškinti.
2: Mano teiginys toks: tropikų ir subtropikų kraštuose išauginama daugiau kaip 20 milijonų tonų mangų. Brazilija didžiausia pasaulyje šių vaisių tiekėja.
1: O mano teiginys yra štai toks: mangai yra artimi anakardžių ir pistacijų giminaičiai.
3: Tai tikriausiai pirmas.
1: Sakot, tikriausiai pirmas. Ir mes ką sakom?
2: Ne.
1: O-au, ne, Vidmantai, dėja, suvedžiojom jūs, ačiū jums už skambutį. Iš tikrųjų, mangai priklauso anakardinių šeimai, todėl jie tikrai yra artimi anakardžių ir pistacijų giminaičiai. Niekada nebūčiau sugalvojus.
2: Na, o mano teiginys yra toks, kad Indijoje, taip, tik tai Indijoje, ne Brazilijoje.
1: Na štai, išsiaiškinom, kad pirmas šuvis yra pro šalį, toliau važiuojam. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Inga.
1: Inga, teiginys jums?
2: Miela Inga, mango medžio lapai, sako, yra nuodingi ir gali būti mirtini gyvūnams, bet Indijoje mango lapus priimta išbarstyti per vestuves. Taip linkima vaisingos santokos.
1: Na, Inga.
4: Du teiginiai buvo?
1: Na, jau du teiginiai buvo prieš tai. Dabar jums reikia šitą. Arba taip, arba ne.
2: Aš teigiu, kad Indijoje mango lapus priimta išbarstyti per vestuves.
1: Taip ar ne?
4: Ne.
2: Taip.
1: Deja, Inga, nepataikėt, neteisingas jūsų variantas. 1823. Sukuruskit, sujuskit mūsų klausytojai, kurie, kaip sakant, dar neturit kojinių Lietaus. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Gitana iš Panevėžio.
1: Na, Gitana.
2: Mango medis šventas Indijoje, tai meilės simbolis.
5: Taip.
2: Taip, teisingai.
1: Viskas. Gitana, buvot Indijoje?
5: Ne.
1: Mes irgi, žinokit, nebuvom, bet tiesą pasakius, nelabai ir norėčiau. O jūs?
5: Ne, gal irgi ne.
1: Bet mangus paskanau tikrai su mielu noru, tiesa?
5: Taip.
1: Gerai, Gitana, tai sveikiname jūs, laimėjus Lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Reklama.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie orus, o visuomet apie orus galite patys išsameu pasiskaityti, sužinoti, apsilankę portale orai.lt.
2: Sinoptikai konstatuoja, kas vyksta dabar ir žada šviesų rytojų savaitgalį, bet apie viską nuo pradžių šiomis dienomis daugelyje vietovių lietaus sulauksime, šiluma gana kukli, bet savaitgalį jau galime tikėtis malonių pokyčių. Šiandien temperatūra 15-16-21 laipsnių šilumos, tradiciškai daug kur trumpai palis, tiesa vietomis intensyviau galima ir perkūnija. Šiek tiek jau rytoj keisis orai, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Temperatūra išliks ta pati 16-21, penktadienį jau šilčiau 18-23, diena jau kiek sausesnė ir panašu, kad savaitgalis bus tikrai sausesnės ir šilumos kasdien vis daugesnė iki 26 sekmadienį.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: Iš ties niekada nebus gana sukti laimės ratą ir laimėti nuostabiausius prizus. 1823, čia jau yra ženklas, kad jūs galite mums skambinti, kad jūs galite laimėti, kad jūs galite pasidžiaugti vis kažkuo nauju. Nes iš tikrųjų, mes kaip ir sakėme, kad tikrai ne vieną kartą galite sukti laimės ratą, tai bandykit laimėti viską, ką tik tai įmanoma, viską, ką duoda tas laimės ratas. 1823, primenu mūsų studijos telefono numerį ir norime išgirsti žmones, kurie galbūt niekada dar nesuko laimės rato ir nori laimėti. Labas rytas. Alio.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Lida.
3: Lida, Vilija čia visai nesuklydo, teisingai pasakė, viena klausytoja su savo kompanija skambino ir jau du kartus laimėjo pakvietimą į finalą. Tad galit skambinti kiek norit, bet aišku, pirmenybė tiem, kas niekada to nedarė. Ar jūs jau sukot kada nors?
2: Ne, niekada nesukau.
1: Va, pirmas kartas. Lida, tai kieno rankomis norėtumėt sukti tą laimės ratą?
2: Abu.
1: Gerai, einam stoti mes prie rato, Lida, ir bandysim išsukti jums kažką faino.
2: Gerai, laukiu.
1: Va, ratas yra pasuktas, Lida, ir jeigu žiūri tiesioginę transliaciją lietus.fm, tikrai galite matyti, kas čiagi jums išsisuko.
3: To informuosim.
1: Tai, žinokit, mėla Lida, nuo šiol galėsite puoštis lietaus marškinėliais.
2: Ačiū jums labai.
1: Taip, sukom lietaus marškinėlius, džiaugiamės galėdami jums juos dovanoti. Ir žinoma, su jumis susisieks mūsų administratorė, sutarsite, kaipgi ta puiki dovana atkeliaus.
3: O tie, kas dar abejoja, bandykite rytoj.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16. Antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Emilija ir Jonas.
1: 9:45. Dar vienas šansas, dar viena galimybė su mumis šiandien pasilabinti, pasikalbėti ir žinoma padėkoti tiems, kuriems norite padėkoti, kuriems jaučiatės dėkingi už kažkokius gražius dalykus jūsų gyvenime, už prošvaistės, kurias galbūt tie žmonės jums suteikia.
2: Taip, pirmas mūsų skambutis šiandien 6 ryto buvo iš Kauno rajono. Pažiūrėkime mūsų laidoje, kieno bus paskutiniai skambučiai.
1: Taip, labas rytas. Labas rytas. Ne, persigalvojo žmogus, nusprendė, kad neverta, visgi gal nedėkos tam kažkam. Gerai, 1823, mes jau viskas, tuoj kelios minutės ir atsisveikinsim, linkėdami jums gero trečiadienio. Šiandien yra trečiadienis, net pati kažkaip nustebau, kaip greitai savaitė eina. Ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aurelija.
1: Aurelija, dėkokit kažkam už kažką.
3: Noriu padėkoti dukrai už dvi nuostabias dienas, kurias dirbom kartu ir šiandien sveikinu ją su gimtadieniu. Labai labai džiaugiuosi, kad turiu savo nuostabią dukrytę, kuri padeda, kada reikia, kur reikia ir žodžiu.
1: O kuo vardu jūsų dukra?
3: Erika. Su gimtadieniu gausiu.
1: Erika, sveikinam su gimtadieniu. Aurelija, jūs taip pat sveikinam, nes jūs prieš kažkiek metų tapot mama ir pajuto tą džiaugsmą. Tai jums abiems linkim ir gražios dienos, ir gražios šventės.
3: Ačiū, kartu draugausim šiandien toliau.
1: Draugaukit kartu toliau, taip. Ačiū, kad paskambinot jūs. Aurelija, linkėjimai, na, turbūt tom kart ir tiek.
2: Taip, labai geras priminimas, rytoj mano vyresnėlio yra gimtadienis, 23. O kaip gerai, šalikime.
1: Tai rytoj ir mes dainuosim nuo pat ankstyvo ryto tuomet tavo sūnui. Gerai? Iš vakaro, sako, negalima sveikinti.
2: Taip, taip.
1: Tai va, viskas, o mes atsisveikinam su jumis ir linkim visiems mylėti širdimi. Turbūt geriausias jausmas, kokį tik tai gali žmogus patirti. Gero trečiadienio.
2: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų išvakarėse atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiąjį vadą Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Anot jo, Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kyivą, Charkivą, Polomojoje operacijoje, taip pat Kursko operacijoje. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė, kokias užduotis reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Prezidentas patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Savo ruoštu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai kiek anksčiau priėmus sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu Sirskiu.
1: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Suprantu vieną dalyką, kad kilo toks sprendimas dėl Fiodorovo atleidimo. Nebegalėjo Fiodorovo atgal jau priimti, kad sprendimas priimtas, čia būtų turbūt netinkamas variantas. Tai tam, kad nuraminti aistras, atleido Sirskį. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir gerai, ir blogoje pusė. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajustane, bet ateityje pamatysim, žodžiu, nes vis tiek tai yra, kaip ir sakiau, strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistasis gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimai vertino teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis beje dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai Vincentas Zabulis, Antanas Jonikaitis ir Giedrius Abramavičius pranešė kviečiantis registruotis asmenis, gavusius registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Pasak Zabulio, pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau ji būtina, norint įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenis atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė, kad jos pažangus dirbtinio intelekto modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė taip pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų ir pranešė, kad atliks bendrą tyrimą kartu su internetinė kodų biblioteka Hugging Face. Austrijoje baigtas rekonstruoti namas, kuriame gimė Adolfas Hitleris ir nuo šiol šiame pastate Braunau prie Ino mieste įsikurs policijos nuovada. Šiuo naujų paskirties pakeitimu Austrija siekia užkirsti kelią tam, kad šis pastatas ir toliau pritrauktų neonacistus. Rekonstrukcija truko kelerius metus ir kainavo apie 20 milijonų eurų. Ekspertų komisija prieš tai pasisakė prieš pastato nugriovimą ir jo pavertimą muziejumi vietoj to pritarusi rekonstrukcijai. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10, o čia pati nuostabiausia laida, viskas bus gerai.
1: Aš kažkaip čia įgriuvau labai.
0: Nu kažkaip tu jo sėdai ir įsėdai.
1: Čia kažkas labai žemai sėdėjo.
0: Labutis.
2: Labas,
0: kaip pamegūjai.
2: Oi, aš, ai, šiaip labai gerai miegojau, bet po to pažadino mane katinas 7:30. Ir aš galvojau jį uždaryti vonę, kad jisai ten nemiauktų.
0: Jis nedoras pilietis, kaip suprantu.
2: Jisai, nu, jam liūdna darosi. Ir tada aš jį atsikėliau ir jisai jau žino, kad ko gero aš jį uždarysiu vonioj, dėl to jis pasislėpė po lovą ir aš turėjau kokį 30 minučių iš ten iškrapštinėt. Ir tada atsiguliau į lovą ir supratau, kad jau reikia keltis. Štai taip.
0: Supratau.
2: Bet
0: gerai.
2: Šiaip viskas gerai.
0: Nu, šviečia, šviečia saulė.
2: Ne, šviečia saulė.
0: Aš bandau įsivaizduoti, kad jinai šviečia.
2: Ne,
0: aš tik žinai, aš tau pasakysiu, koks oras tokia ir nuotaika.
2: Aš pasirinkau, kad tu tokia norito truputėlį
0: aš žinau,
2: kaip lietuviškas, vasariškas dangus.
0: Aš žinai kokie, jokie tokie. Žinai?
2: Jokie.
0: Jokie. Aš atsikėliau jokie.
2: Taip.
0: Miegojau taip sau,
2: taip.
0: Oras taip sau.
2: Taip.
0: Nu va, tai tokie.
2: Savijauta taip, taip sau, apetitas taip
0: sau. Nei gerai, nei blogai, žinai, va taip toks, pasakyčiau.
2: Jo, jo.
0: Nei gerai, nei blogai.
2: Nei paleista, nei kaip...
0: Nei pakarta.
2: Nei pakarta, nei paleista.
0: Nei paleista, taip.
2: Jo, jo,
0: va tokia
2: jo.
0: Šiandien. Gerai, apie mūsų temą. Pristatyk, gerbiamas kolega.
2: Žinok, įdomių dalykų čia vyksta. Atsimeni, čia buvo toksai laikas, kai Lietuva ten vos nepirmavo pasaulyje apie garsų vartoto alkoholio kiekį.
0: Būta šitų reikalų, būta.
2: Čia todėl ir prasidėjo ten ta valstiečiai darė tą pertvarką, alkoholio pardavimus pradėjo ribot. Ir dabar kaip ir atrodo, jog... Alkoholio suvartojimas pagal viską Lietuvoj mažėja.
0: Mažėja.
2: Ir gana ryškiai mažėja. Kai kurie, nu, pavadinkim taip, ekspertai, specialistai sako, kad apskritai jaunimo tarpe šiuo metu pasidarė nebemadinga vartoti alkoholį. Atsidau, gal kažką kitą vartoja?
0: Eik!
2: Gal jie kažkur neten žiūri?
0: Čia iš kur tu ištraukė šitą informaciją?
2: Nu, oficialiai prašta, alkoholinių gėrimų vartojimas Lietuvoje mažėja. Auga vitaminizuotų gėrimų, kombučios ir... Glotnučių pardavimai. Kas sugalvoja šitą?
0: Glotnučių. Aš jau įsivaizduoju savaitgalį.
2: Kas sugalvoja tą pavadinimą glotnutis?
0: Žiūrėk, aš bandau įsivaizduoti. Penktadienio vakaras, 20-metis arba 20-metė skambina savo kompaniją ir sako: "Žiūrėkit, hebra,
2: einam išgert kombučios."
0: Ne, ar jau užsipirkot glotnučių? Nes šiandien kaip ir pašvesim.
2: Glotnučių vakarėlis šiandien.
0: Netikiu.
2: Glotnučių. Turiu kombučios.
0: Tai tu nori pasakyti, kad mūsų jaunimas mažiau taip. Vartoja alkoholio.
2: Taip, nu taip parašyta.
0: Taip čia ekspertai teigia, taip?
2: Taip,
0: ne, va, taip.
2: Taip, taip, taip, taip, taip.
0: Nu gerai, tai reiškia, mes iš tos temos ir keliame klausimą.
2: Mes keliam
0: kaip atrodo klausim. Jums, mūsų klausytojai, ar iš tiesų...
2: Mes labai paprastai paklausime, ar savo aplinkoje pastebite mažesnį alkoholio vartojimą?
0: Ne.
2: Tu savo nepastebi.
0: Ne, pas mane, man atrodo,
2: gerai.
0: Dar labiau žinok mano aplinką.
2: Tu gali mano, gali mūsų apklausoje nuspausti. Ne, aš spaudžiau,
0: gerai.
2: Pastebiu, nes
0: gerai,
2: mano aplinkoje sumažėjo alkoholio vartojimas, ko aš labai didžiuojuosi.
0: Nieko pas mane nesumažėjo.
2: Savo draugais ir bičiuliais.
0: Ir žinok, aš labai norėčiau spėti pakalbinti mūsų klausytojus, tų skambučių, žinok, pasipylė tikrai labai,
2: labai
0: daug. Tai pažiūrėkim, kaip yra jų aplinkoje. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Sveiki, ko vardu?
0: Rolandai, kaip yra jūsų aplinkoje, nežinau, paskutiniais metais sumažėjęs tas alkoholio vartojimas, ar kaip tik išlikęs toks pat, o gal net padidėjęs?
2: O gal padidėjęs, taip.
3: Galiu pasakyti, aš esu ūsienį tarp lietuvių, tai yra Danijoje, patikėkit, visi išvažiavę, todėl sumažėję Lietuvoje, nes ūsienį pigesnis alkoholis, tai geria daug daugiau.
2: Bet palauk, čia aš vėl užginčysiu, nes... Dabar pagal grįžtamumą iš užsienio didėja skaičius, tvarsime, dabar pagal paskutinę statistiką daugiau žmonių grįžta, negu išvažiuoja.
3: Nelabai sutikčiau su to, kadangi...
2: Nu, bet tokia statistika, ką reiškia, čia yra migracijos tarnybos duomenis.
0: Gerai, bet aš, žinai, pasakyčiau, gal kitaip, pritarsiu Rolandui, kad gal ne apie tą mažėjimų sugrįžimo ar panašiai, bet dėl to vat, vartojim užsienyje.
2: Jo, kitaip suformuluokim, ar lietuvaičiai gyvenantis užsienyje vartoja daug?
3: Patikėkit, neatsilieka, ką ir Lietuvoje, gal net daugiau.
2: Gal net daugiau.
0: Gal net daugiau, gerai.
2: O gal išvažiavo tie, kurie daug vartoja, o liko tie, kurie mažiau vartoja?
0: Ne, nemanau, ne? Žinok, nemanau. Gerai, Rolandai, ačiū labai už skambutį.
2: Dėkui.
0: Tai vat štai tokia.
2: Čia bus labai įdomi diskusija, mes labai lauksime jūsų skambučių, taip pat jūs galite mums prašyti eteris@lietuvos.fm.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Tai tu man, Mario, nori pasakyti, kad tavo aplinkoje yra sumažėjęs alkoholio vartojimas.
1: Jo, bet tai matai, čia... Ką mes žiūrėjom į tą straipsnį, kur aš citavau, čia vis tiek kalbama labiau apie jaunimą. Mano aplinkoje, nu, tokio kaip ir jaunimo...
0: Branda pas tave jau aplinkoje.
1: Branda.
0: Gerai.
1: Bet mes klausime...
0: O aš jaunimas dar ar ne? Irgi nelabai jau.
1: Nelabai jau. Nepyk,
0: bet... Bet gerai, bet mano aplinkoje vis tiek nepasikeitė situacija.
1: Ne, žiūrėk, tu jauna moteris, bet tu jau nebe jaunimas. Bet tu jauna moteris.
0: Gerai.
1: Bet nebe jaunimas.
0: Šiek tiek pataisiai situaciją.
1: Ar savo aplinkoje pastebite mažesnį alkoholio vartojimą? Na, nes apie tai ir kalbama ir rašoma, kad žvelgiant į viską, atrodytų, kad taip turėtų būti.
0: Taip.
1: 1823, paskambinkite mums, pasakykite, kaip yra aplink jūs.
0: O skambina, žinok, tuntas žmonių ir dabar galvoju, kažiūrėt, tie, kur išgeria, a tie, kur jau metė.
1: Pažiūrė, aš manau, kad skambins tie, kurie sakys, kad nevelnio.
0: Gerai, labą rytą, kas mums paskambino?
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Stasi,
0: mielas Stasi, sakykit, kokia situacija jūsų aplinkoje, ką jūs pastebėt?
2: Kad Lietuvoje mažėja alkoholio vartojimas, pilnai galimas dalykas.
1: Aha.
2: Nes grįžtantieji jau grįžta išblaivinti.
0: Sakot, iš...
2: Tie, kurie neišsiblaivė išvažiavę, jie paskui skolinasi pinigus, kad galėtų grįžti į Lietuvą. Nes ten jie nebegauna nei darbą, nieko ir taip toliau.
1: Oi, aš bijau, kad užsitrauksit rūstybę tų išvažiavusių dabar.
0: Taip.
1: Dabar gali čia užkalti.
0: Nu, bet tokia jūsų nuomonė.
1: Gerai,
0: ačiū labai.
1: Žiūrėk, aš dar...
2: Aš žinau, pat dar nebaigiu.
0: Taip. Pasakykit.
2: O iš kitos pusės statistika rodo, kad mažėja. Ir tai alkoholio vartojimas nupirktas iš prekybos tinklų.
1: Taip.
2: Bet yra alkoholis gaunamas su kitais keliais.
1: Jūs kalbate apie tai, kad ta juodoji rinka vis tiek dar klesti, taip?
2: Būtent.
1: Arba netgi ne juodoji rinka, o žinau, kad važiuoja žmonės į Latviją pirkti alkoholio.
0: Visiškai teisingai. Lenkija.
1: Važiuoja pirkti.
2: Na, tai vadinama baltoji rinka.
1: Taip, baltoji rinka.
0: Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū. Beje,
1: čia visai nesenai buvau Lenkijoje ir ten pravažinėjau tokią prie pat sienos, jau Lenkijos pusė, bet prie pat sienos
0: taip.
1: Yra alkoholio parduotuvė. Tu nesivaizduoji, kiek ten automobilis stovėjo su lietuviškais numeriais ir dėžėmis tiesiog nešė.
0: Žiūrėk, aš to pasakysiu, aš esu Lenkijoje dariusi gal kokius du gal tikrai reportažus, kur mes būtent reportažas ir buvo apie tai, ką lietuviai tautiečiai perka Lenkijoje. Mhm. Tai buitinės technikos, kuri ten, buitinės technikos, sako, buitinių, valymo priemonių, žinai, kur būna tos visos
1: buitinė
0: chemija. Tai žinok, alkoholis, man atrodo, yra antras numeris, nes ten vėlgi vežimėliais tiesiog buvo tysiama iš
1: pakalbinkim dar žmogų.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys kiti mūsų klausytojai. Labą rytą, kas mums paskambino?
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Pas jūs kažkas labai
0: kažkas pypsi. Jūs gal automobiliu važiuojat? Parkuojatės.
1: Gerai, klausom.
0: Gerai, kaip pas jūs yra su tuo alkoholiu? Kaip galvojat, mažėjantis dalykas ar...
1: Ne, čia grinai jūsų aplinkoj, mes nekalbame
0: apie visą lietą
1: jūsų aplinkoj. Taip.
3: Mano aplinkoj tikrai mažėjantis.
1: Va.
3: Ir aš pati 10 metų jau negeriu, ir mano brolis negeria, ir mano švogeris negeria, tai tikrai pas mus mažėjantis.
1: O, va taip, laisvai.
0: Tai gerai, aš nieko nesakau.
1: Super,
0: šaunuoliai.
1: Šaunuoliai, tikrai, dėkui.
0: 10 metų. Neilaš.
1: No.
0: 10 metų.
1: Labai gerai. Mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime.
0: Būtinai. Eteryje. Laisva. Ir Marius.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika būrė visos Lietuvos. Mariukai, ką? Giminės!
2: Ir kviečiame visus 2026 metų giminės švęsti kartu, o švęsime jas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
1: Taip, kad greitai dabar skambinat savo močiutėm, dėdukam, pusėserėm, tetom, dėdėm, vaikam, nu žodžiu,
2: vaikaičiam.
1: Išsinuomojot autobusiukus, sušaukat visi linksmai kartu. Atvažiuot rugpjūčio pirmą dieną į Kėdainius, kur laukia jūsų ypatinga šventė, nuostabus nemokamas koncertas, kur laukia jūsų labai, labai, labai daug pramogų ir mažiems, ir dideliems.
2: Taip, visi džiaugsimės, bendrausime, dalinsimės bendrystės jausmus, klausysime muzikos, bus atrakcijų.
1: Aš jums leisiu Marių žankovės patampyti.
2: Bus atrakcijų.
1: Bus bulius.
2: Bulius ir laisvą ant to bulius.
1: O tu lipsi ant bulius?
2: Ne.
1: Lipkim.
2: Ačiū labai.
1: O padarom iššūkį, kuris ilgiau išsilaikys ant bulius. Tu ar aš?
2: Aš smegenų strinkį mane.
1: Kokios smegenų strinkį?
2: Mano ir taip
1: smegenės. Taigi tu ten minkštai krisi.
2: Ne, gal...
1: Nu nebūk.
2: Ne, dėkui.
1: Nu nebūk.
2: Dėkui, ne.
1: Nu gerai.
2: Taigi pasižymėkite savo kalendoriuose, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose visi
1: bailys.
2: Susimatome. Aš nebailys, aš atsargus.
1: Atsargus.
2: Na, o 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Pavyzdžiui, Liepos 24 dieną Kėdainių miesto parke skambės tarptautinis festivalis Akustinė akordeono vasara, kviečianti pasinerti į išskirtinius akordeono muzikos garsus ir vasarišką koncertų atmosferą.
1: Liepos 25 dieną dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026 pakviesi baigiamąjį koncertą ant Nevėžio kranto. Jautrios dainos poezija ir žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai taps gražia festivalio kulminacija.
2: Visą savaitę miesto svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą. Išsamiai visa renginių programa yra internete www.kedainiai26.lt. Na, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur jūs bebūtumėt Lietuvoje.
1: Tai klausyk, tikrai ant to buliaus, ne?
2: Ne.
1: Nu.
0: Reklama. Su Lietuvė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
6: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
5: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
6: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
5: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
6: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną tiesiai šviesiai jūsų klausime, kaip yra jūsų aplinkoje. Ar alkoholio vartojimas jūsų akimis yra sumažėjęs, ar ne?
1: Taip, ir aš pradžiai užmesiu akį, kaip balsuoja mūsų žmonės, mūsų klausytojai, mūsų puslapyje, atsakydami šį klausimą. Taip, pasakė 54%.
0: Kad sumažėjęs, taip?
1: Taip. Aha. Ne, nesumažėjęs, 30%. Ir dar 15% parašė, mažiau vartoja tik aplinkos jaunimas. Suprantinu, kad vyresnioji karta, kaip vartojate, vartoja jaunimas gal mažiau. Bet visumoj, nu, visai optimistiškai atrodo.
0: Bet žiūrėk, o nėra taip, kad aš čia net... Aš tik taip pat svarstau.
1: Nu, bandyk jau čia vėl deguto šaukštą.
0: O nėra taip, kai jaunimas gal alkoholiu ir mažiau?
1: O kitaip kažkaip svaiginasi.
0: Kažkaip kitaip svaiginasi.
1: Gali būt, bet mes šiandien kalbam tik tai apie alkoholį.
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Gerai.
1: O kaip yra jūsų aplinkoje? 1823, paskambinkite, dar pakalbinti norime kelis mūsų klausytojus tiesioginėme eteryje.
0: Taip, ir pažiūrėkime, kas mums skambina.
1: Alo. Labą rytą. Sveiki.
0: Klausom jūsų.
1: Alo. Ar kalbėsit?
2: Labas.
0: Labą rytą. Kas mums?
2: Kalbėsim.
1: Kuo vardu?
2: Remigijų.
1: Malonu, Remigijų.
0: Remigijų, kaip yra jūsų aplinkoje? Mažėjantis tas alkoholio vartojimas, ar išlieka toks pat?
2: Sumažėjantis visiškai.
0: Visiškai
2: Bet šiaip, kaip esu tas įvairuotojas, tai alkoholio labai sumažėja, bet jaunimas labai daug vartoja kitokių medžiagų.
0: Aš apie ką ir kalbėjau, sakau, aš vat ką tik ir kėliau klausimą. Taip, ar nėra taip, kad...
1: Tie rūkimai visokie, ten neaišku, kokius
0: skaičius. O jūs, sakot, esat taksi vairuotojas, jūs iš esmės akivaizdžiai pastebit, ar ne, kad vis tiek yra kažkoks apsvaigimas, ar ne?
2: Taip, seni žmonės, nu kaip seni.
0: Vyresni.
2: Pagyvenęs jaunimas, taip,
0: taip.
1: Pagyvenęs jaunimas.
2: Jie alkoholi, bet va, o jaunimas, ypač va dabar, va, kai grįžė į provinciją, iš didmiesčių, labai daug su narkotikais.
0: Wow. Aha, gerai.
1: Supratau.
0: Ačiū jums.
1: Tai čia ar nebus, kad mes nuo vilko ant meškos?
0: Aš apie ką kalbu. Aš apie ką kalbu.
2: O kad uždraudė alkoholio prekiauti, tai irgi labai, nu, ne... Blogai daro, vienu žodžiu, reikia kažkaip kitaip
1: spręs problemą.
0: Taip,
1: gerai.
2: Nes reiktų parduotuvės daryti už miestą, kad galėtų nusipirkti ten, nes važiuoja kitur pirkti.
1: Taip.
2: Vienu žodžiu, reikia kad tvarkytų kitaip.
0: Pasako apie pabaigos žodžiu. Remigijau, ačiū jums už skambutį.
1: Beje, aš, kai važiuoju į sodybą, ten kai kada pakeliu, įstodavau tokiam gyvenvietėje, pavadinkime, tokioje parduotuvėje.
0: Taip.
1: Tai kaip padarė tą įstatymą, kad sekmadienis alkoholis neparduodamas visai ar plauko? Aš kaip yra dabar?
0: Ne, jisai parduodamas, jisai tik tai nuo iki trečios, man atrodo.
1: Iki trečios valandos.
0: Aha, taip.
1: Tai, prieš tai jie dirbdavo, man atrodo, iki sekmadienį, iki šeštos ar aštuntos vakaro. O kai įvedo tą įstatymą, jie pakeitė darbo laiką ir dirba tik tai sekmadienis iki trijų. Aš po to sakė, pas mus nu, niek sekmadienį neina.
0: Aš to pasakysiu tokį sutapimą. Palangoje čia keletą kartų vis teko būti ir aš vis rytais mėgštu eiti į... Nu, ar rytais, ar... Žodžiu, eit prie jūros ir išsimaudyt. Mhm. Ir vis toks sutapimas, kad aš sutikdavau tame... Eidama link jūros, turėdavau praeit tokį miškelį.
1: Taip.
0: Tu neįsivaizduoji jaunimėlis, kaip jie ten traukia. Kas ten per kvapelis tą miškelį?
1: Iš gamtos visą.
0: Iš gamtos.
1: Gerai, tai mes dėkojame jums už tai, kad jūs dalyvavote šioje mūsų tokioje mini apklausoje. Jinai beje dar vis tęsiasi mūsų svetainėje lietus.fm. Užėkite, atiduokite savo balsą. Labai įdomu pažiūrėti rezultatus.
0: Taip, tai ačiū, kad dalyvavote ir kad taip aktyviai reiškėt savo nuomonę.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančiuosius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol to jiems daryti nereikėjo. Mokesčių inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių gaunamų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
0: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokia prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles išlopis. Dabar grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai į savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
3: Ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra atpigę ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jei tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantis patalpose ar kitose stacionariose vietose. Latvijos kariai prie Baltarusijos sienos panaudojo ašarines dujas. Vakar buvo užfiksuotas 5 asmenų grupės bandymas neteisėtai kirsti Latvijos sieną. Teigiama, kad pastebėję kariškių, šie asmenės ėmė elgtis agresyviai ir pradėjo į kariškius mėtyti rastų gabalus. Siekdami sustabdyti neteisėtus veiksmus ir užkirsti kelią tolesnei situacijos eskalacijai, kariškiai panaudojo ašarines dujas. Norvegijos policija pranešė, kad nustatė įtariamąjį susijusi su praėjusią savaitę netoli Oslo esančiame miestelėje kilusių didžiulių gaisrų. Tačiau pareigūnai nelaiko šio gaisro tyčiniu nusikaltimu. Vietos žiniasklaida penktadienį Drameno miestelėje kilusi gaisrą, per kurį sudegė daugiau nei 100 namų, vadina didžiausiu tokio pobūdžio gaisru Norvegijoje per 100 metų. Nuo rugpjūčio pirmos dienos Egipte bandomuoju režimu pradės veikti skaitmeninių vizų sistema. Kol kas jie veiks tik Kairo oro uoste. Ateityje sistema planuojama įdiegti ir kitose šalies oro uostuose, apie tai pranešė Respublikinė turizmo organizacijų sąjunga. Popieriniai vizų lipdukai pasuose bus panaikinti. Vietoj jų turistai gaus QR kodą, kurį reikės parodyti atliekant pasų kontrolę. Jį bus galima gauti oficialioje svetainėje per mobilėje programėlėje ar naudojantis savitarnos automatais atvykimo salėse. Pabrėžiama, kad mokėti už vizą grynaisiais nebebus galima tik banko kortelė. Be jo kelionių agentūros galės išduoti QR kodą turisto vardu likus 48 valandoms iki jo atvykimo. Vizos kaina nesikeis ir sudarys $30. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: Kviečiame visus į žaidimo pratesimas, o žaidime pratesimas šią savaitę turime nuostabų prizą. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą. Šilto vakarą ir truputėlį paslapties.
3: Aš noriu paklausti, kokį desertą?
2: Gali būti pats įvairiausias, vanilinis, karamelinis, kakavinis, vyšninis.
3: Oi, nu gerai.
2: Tinka?
3: Nuraminai.
2: Va. Šiandien žaidime galite laimėti Bell Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotakai, progai ir jūsų stiliui.
3: Taip, nuostabus prizas, jums tai reikia paskambinti numeriu 1823. Pratesti dainą reikiamai žodžiais ir šis prizas bus jūsų.
2: Tikrai taip, laukiame jūsų skambučių ir su kuo aš pasisveikinsiu. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Eitvidas.
2: Eitvidai, malonu. Eitvidai, aš pagrosiu jums iškarpą iš lietuviškos dainos ir kai daina sustos, jums reikės pratesti vieną dainos eilutę, gerai?
4: Supratau, pabandom.
2: Pabandom, važiuojam. O kaip toliau?
4: Leisiu sugrįžti, o jeigu ir ne.
2: Pirmas žodis netoks, visa kita gerai. Neleisiu, o...
4: Liepsiu.
2: Ne, ir neliepsiu. Ten, kai žmogus išeina... Va, kol grįši, o jeigu ir ne, tada
3: jūs, man atrodo, esat dainininkas.
4: Aš esu muzikantas.
3: Nu va, aš ir girdžiu, kad jūs viską taip, kaip priklauso, padarėt.
2: Su profesionalu susidūrė.
3: Taip, va, tu ką galvoji?
4: Eitvidai. Aš esu, atvažiuokit į Skeletos kepurės koncertą ir jūs mus pamatysit. Man tik dainuot neleidžia, suprantat, aš tik groju, nes man biškį sunkiau, bet...
2: O ko groja, tai
3: Eitvidai? Ko groja, taip.
4: Bosinė gitarą.
3: O, geras.
2: Wow, ritmo grupė kitaip tai.
3: Tik klausykit, perduokit nuo mūsų, kad leistų ir jums padainuoti jau.
2: Nu, nors tos, bent tos bekingus vadinamosius, pritariamosius.
3: Nes jūs vokalus. Puikiai tą darot.
4: Na, man kol kas leidžia pasisveikinti ir kartais pasisveikinti. Tai mes pobiškį linko judam.
3: Gerai.
2: Edvinai, ačiū už puikią nuotaiką, gerą humoro jausmą. Dėl prizo mes su jumis susisieksime ir paaiškinsim, kaip galėsite jį atsiimti.
3: Na, o mes priminkim, kad Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galėsite keisti pagal nuotaiką. Kaip tu jau ir minėjai, vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos, pupelės, šilta mediena ir muskuso natos kuria jaukų išraiškingai įspūdį.
2: Tai kvapai, kurie ne tik tai pildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje tinka kasdieniniai rutinai. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bell Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt.
1: Reklama.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime gimininės. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
6: Čia Lietus.
5: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
7: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškūs agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kai maistas kepa, čirškinasi tolygiai, kai nieks tau niekur neprisvyla, kai gaminti viens malonumas ir viskas paprasta, skirtumą pajaučiame iš karto. Gerduvoje rasite kokybiškus maisto gaminimo indus ir virtuvės įrankius, kuriais džiaugsitės ilgai. Tą mes jums garantuojame.
1: O visą Liepos mėnesį, čia dabar labai, labai, labai svarbi informacija, visą Liepos mėnesį vyksta vasarinis išpardavimas.
2: Ir kokiosgi ten nuolaidos, prašau, sudominti.
1: Iki 5%!
2: Iki 50%?
1: Taip, 50%. Wow. Užsukite į Gerduvos parduotuvės ir gerduva.lt.
2: Tai arba sau galite pirkti, kaip aš darau.
1: Arba man galit nupirkti.
2: Arba galit, kaip Laisvo daro, nuperka ir po to padovanoja kam nors.
1: Niekam nedovanoju. Jeigu perku, tai perku sau. Beje, vakar kaip tik kai kas buvo, žinok, užsukta ir nusižiūrėta.
2: Kas nusižiūrėta buvo?
1: Viens kits puodelis.
2: Puodelis net.
1: Bus papildytas mano.
2: O šiai virti?
1: Žinok, ir košiai virti, ir sriubai.
2: Labai.
1: Taip, aš labai agurkinę mėgstu sriubą, o tam reikalingas Gerduvos puodas.

0: Tu matai, kaip nu, čia gražiai dainavo kažkas tik mūsų nu, eteryje.
1: Taip jau Lakštingalos balseliu.
0: Nu gal ne Lakštingalos.
1: Gal nelabai.
0: Bet pažįsti tą atlikėją.
1: Nu, teko.
0: Iš matymo, jo.
1: Vieną kitą kartą susitikti.
0: Gerai, rubrika, kuri vadinasi Tu matai, pasižiūrėkime, kas ką rašo, kas ką kalba.
1: Aha.
0: Taip.
1: Aha.
0: Nu, klausyk, senai visai spaudoj nebuvo jokių naujienų Šingos Stumbrienės.
1: Ir pasižiūrėkime.

0: namų ūkio košmarą, su kurio pasirodo susiduria tūkstančiai lietuvių. Ir čia dabar mūsų klausytojai tikrai pritars, ypatingai tie, kurie turi savo sodus, kiemus. Socialiniuose tinkluose Indrė jau kurį laiką atvirai rodo varginančią rutiną savo kiemo teritorijoje nuo invazinių šliužų.
1: Oi, aš žinau, kas
0: priversta,
1: su jais sustvarko.
0: Ji priversta patruliuoti ir rytais, ir vakarais, tačiau didžiausia nuostaba kelia finansinė šios kovos pusė. Indrė sklidė, kad įvairioms naikinimo priemonėms kasdien tenka pakloti apvalę sumelę.
1: Mielai, Indrė, pasakysiu, galėčiau jums pasakyti, kaip tu šliužu, jie iš tikrųjų yra labai didelė problema.
0: Tu čia apie druską kalbi?
1: Ne, baigt.
0: O ką?
1: Druską nesutvarko.
0: O kas sutvarko?
1: Nu, laikinai. Yra vienintelė priemonė, kurie iš labai greit duoda rezultatą ir jeigu ją naudoji, tai vargo nematysi.
0: Tai kas čia?
1: Antis bėgikės.
0: Nu, tai...
1: Antis,
0: žinau, tokios, žinau.
1: Antis bėgikės, šiaip labai įdomus gyvūnas, ir jos tas to šliužus išgaudo kimirksniu visus. Joms tai yra desertas, ir tos antis bėgikės visus šliužus iš visos teritorijos surenka. Ir netgi girdėjau tokią istoriją, kad Lietuvoje viena moteris irgi dėl to, kad pas ją buvo sklypė daug šliužutų, pradėjo auginti antis bėgikės. Išvalgė viską. Dabar jis nuomuoja.
0: O, geras.
1: Tu gali išsinuomuot, nu, nes laikyti antis irgi yra reikalų.
0: Nu, tai taip, taip.
1: Tu išsinuomuoji, pavyzdžiui, savaitę jos atvaro tavo sklypą ir išėda viską, ten visas tas to šliužus.
0: Geras.
1: Taip, tai yra. Ir šiaip antis bėgikės, to esi mačius.
0: Mačius, taip, ten. Aš
1: atrodo, kad jos be sparnų.
0: Jo, jo, jos tokios.
1: Tavo laikais dar nebuvo jų galbūt.
0: Bet aš žinau, jos puikiausiai.
1: Žodžiu, jos tokios juokingai atrodo, atrodo, kad ant galinių kojų bėgioja visą laiką. Tai jos labai gerai, kaip čia, evoliuciškai turbūt apsisaugojo, nes jų yra labai neskani mėsa.
0: Aha.
1: Ir jų nevalgo mėsai. Nu, neskani jų mėsa. Bet labai skanus kiaušiniai.
0: Žiūrėk, dar čia Indrė sulaukė irgi komentarų, ką daryti. Kažkoks komentatorius rašo, paprasta priemonė, kuri man Danijui padėjo sumažinti juos, nes lindo šiltnamį, indelį pilti laus, padedant kažkur atokiau nuo namų, ir jie visi ten sulipo ir paskestas.
1: Aha.
0: Arba, pavyzdžiui, nei alus, nei druska, nei lasdelės, nei spastai nepadės. Efektyviausias būdas sunaikinti yra šliužus karpyti pusiau.
1: O viešpatė.
0: Tai čia gaunas taip, kad tu pasigauni tą šliužą perkerpi?
1: Bet beje, nepainiokite šitų šliužų su mūsų neinvaziniu, o Lietuvos gyventojų šliužu, jisai atrodo, kad toks leopardinis yra šliužas. Tai tas yra gerietis, jie yra nykstanti rūšis ir jie nieko blogo nedaro. Tai jų nekarpykit per pusę.
0: Nu, tai dabar žinok, kurį ten...
1: Nu, žinok, akivaizdžiai matosi.
0: Kas matosi? Nu, man šliužas yra šliužas.
1: Aš to parodysiu, kaip atrodo simpatiškai tingrinis
0: šliužas. Dar čia rinksiu kažką karpyt.
1: Taip.
0: Pamatau, kas man ten ne vietoj šliužia ir perkirpo.
1: Va, žinok, leopardinis šliužas
0: atrodo... Ui, koks šlikštus!
1: Aš netgi tokį nufilmavęs su ant rankos laikau.
0: Negaliu net žiūrėti apsis.
1: Tai yra čia valio pardinis šliužas.
0: Ui,
1: labai nuostabus.
0: Atvirai pasakysiu, aš jo net perkirpt negalėčiau, nes man šlikštus.
1: Šliužas. O invazinis šliužas atrodo va taip.
0: Negaliu žiūrėti.
1: Kas?
0: Aš labai atsiprašau.
1: Aš labai atsiprašau visų klausytojų, bet laisva iš tikrųjų vos ne.
0: Vos ne.
1: Vos ne. Tai tuo ir baigiam šitą mūsų nustabę rubriką apie šliužų gyvenimą.
0: Matai.
2: Lietuja. Man tai patinka tie.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip, labai viską teisingai pasakėjai.
1: Teisingai?
2: Labai teisingai. Aš net neturiu ką pridurti.
1: 1823, laukime jūsų skambučių.
2: Aš galiu tik išklausyti.
1: Ką?
2: Laimingus žmonės.
1: Tačiau audysiu.
2: Sveikata!
1: Ojadu.
2: Štai, teisybė pagalvojai, pasakyk, taip. Apie ką pagalvojai.
1: Pagalvojau, kad šiandien nereikėjo miegoti prie atvirų lango.
2: Nu, tai taip, aš vat ir sakiau, kad man irgi, kad taip jau ryju seilės ir jaučiu, kad...
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Dalia.
1: Dalia, malonu, sakykite, kodėl jūs šiandien laiminga?
2: Ko dabar laimės tiek?
3: Laiminga, todėl, kad prie Baltijos jūroje, Palangoje... Kunigiškėse šviečia saulė.
2: Jūs juokaujat?
3: Nu, tai.
2: Rimtai?
1: Tai gali šviesti, kodėl jį nešviesti?
3: Šimtos valandos.
1: Nu, tai labai gerai. O jūs atostogaujat ir ten gyvenate?
3: Mes atostogaujam.
1: Labai gerai. O iki kada būsite?
3: Iki penktadienio.
1: O. Iki penktadienio. Puiku, nes mačiau, kad savaitgalį apskritai oras pasitaiso ir sekmadienį netgi tam bus 25.
2: Rimtai.
1: Labai gerai, aišku, aišku. Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Gediminas iš Kauno.
2: Gediminai iš Kauno, pasidalinkit savo laimę, ko dabar toks laimingas?
4: Šiaip esu laimingas žmogus, iš tikrųjų viskas pasikeitė labai gyvenime, labai daug apkeliavau pasaulio, galiu keliauti, gyvenu nuostabioj šaly, kur nuostabi gamta, saulutė šviečia, gražios žiemos, sveikatos tik tai, kad būtų kodų.
2: Čia jūs apie ką šnekėjote, apie Lietuvą?
1: Apie Norvegiją kalbėjote jūs?
4: Aš apie aplamai apie Lietuvą kalbėjau.
1: Tai supratau, mes juokaujam.
2: Taip, taip.
1: O žiūrėkite, tai kas čia buvo per akimirką, kad sakot, pasikeitė gyvenimas visas į gerą pusę?
4: Oi, Mariu, jeigu papasakočiau istoriją, galėčiau parašyti iš tikrųjų gerą bestsellerį.
1: Supratau.
4: Nuo kalėjimo iki normalaus, gražaus, protingo gyvenimo.
1: Wow.
2: Klausykit, kaip jums tai pavyko? Taip, va, tokia, kaip aš sakau, amplitudė plati pas jūs tokia gyvenimiška.
4: Jo, tai kažkaip tai pavyko, kada grįžti, tu susimastai ir pradedi kažkaip kitaip gyventi.
1: Labai gerai, labai įkvepiantis pavyzdys.
4: Keturi metai išbraukti iš gyvenimo.
1: Mhm.
2: Oi, oi, nu taip.
1: Supratom, ačiū ir Jums labai už skambutį.
2: Suprantu,
1: dėkui.
2: Kad išbraukti tie metai padarė savo ir labai gerą įtaką. Taip, kad...
1: Bet
2: taip,
1: tai gerai, kad viskas susidėlioja.
2: Taip, taip, aš labai džiaugiuosi, girdėdama štai tokius žmogaus pamąstymus.
1: Kai tai sako, kai kada reikia nusileisti labai žemai, kad po to vėl galėtum pakilti.
2: Taip, nu dažniausiai taip gyvenime ir būna. Va taip pat ir gastroliuoji per tą gyvenimėlį. Tai gerai, tai blogai, tai gerai, tai blogai.
1: Nu taip,
2: nu,
1: taip.
2: Daug maža, ne?
1: Nu daug maža.
2: Tai dabar tau gerai? Laimingas?
1: Senokai man jau gerai.
2: Tau pasisekė.
1: O nuo praeito rudens kaip gerai man?
2: Kas tau čia taip gerai?
1: Kolegę naują turiu.
2: Ai.
1: Ai.
2: Dievulio.
1: Ai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugis 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą vėl sutrikus registrų centro sistemų, elektroninės sveikatos, paslaugų sistemos e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Registrų centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Norintiems spėti pateikti prašymus studijuoti aukštosiuose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitiekūnienė sako, kad jau šiuo metu prašymo pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
1: Iš tiesų šiuo metu jau turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukė kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
0: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
2: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui į aukštąją mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai, kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzaminų aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurio kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
0: Priminsiu, minimalus trijų privalomų valstybinių brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus nemažesnis nei 50 balų. Rusija nebeplanuoja gražinti Ukrainai dalies okupuotų teritorijų pagal jokį susitarimą dėl karo pabaigos ir ketina išlaikyti užimtus Sumų ir Charkivo sričių rajonus kaip buferinę zoną. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais artimais Kremliui. Pasak jų, Vladimiras Putinas tebėra pasiryžęs užimti visą Donbasą ir mano, kad derybos gali būti atnaujintos tik pasiekus šį tikslą. Teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija užtikrino prezidentą, kad iki metų pabaigos į jis visišką kontrolę likusioje Donecko srities dalyje. Tačiau šaltinis artimas Rusijos gynybos ministerijai pavadino šį terminą pernelyg optimistiniu ir pareiškė, kad daugelis kariškių mano, jog realistiškia operacija užbaigti tik 2027-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Visame naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje. Su labai gera nuotaika pradedam šią valandą. Ką tik šokome?
3: Šokai tu.
2: Šokai tu.
3: Aš tiesiog stebėjau tavo pasirodymą.
2: Aš bandžiau tave įtraukti.
3: Nelabai šokus, norėjau būti įtraukta.
2: Nelabai jo pasitikė.
3: Bet mes sugrįžkime prie mūsų šios nuostabios rubrikos ir nuostabaus prizo. Nes burgerio restoranų tinklo žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę.
2: Šį mėnesį. Viečiame užsukti ir pragauti Hesburgerio šio mėnesio pasiūlymą. Mėsainį su trumais ir šoninė. Ir kainuoja jis tik 5 eurus ir 20 eurų centų.
3: Girdėk, kaip sąlygas kaupės.
2: Taip, galite laimėti 15 eurų dovanų kortelę. 1-8-2-3. Skambinti mums šiandien gali tik tai mūsų klausytojai vyrai.
3: Mėly vyrai, aš jums padariau labai lengvus klausimus, tikrai kad jūs lengvai apsivalgytumėt šitų Hesburger mėsainių.
2: Alio, labadiena.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Alvidas.
2: Alvidai,
3: malonu. Iš balso girdžiu, kad jums pasiseks, bet taip, vis tiek atlikim tą ritualą, kurį privalom padaryti, gerai?
2: Pradėkim.
4: Bandam.
3: Koks miestas yra Japonijos sostinė?
4: Sostinė,
3: taip.
2: Sostinė, Japonijos.
4: Toyota
2: norėjau atsakyti.
3: Toyota?
4: Ne.
2: O kuri Toyota, Corolla ar kokia kita?
3: Nu, neblaškį.
2: Nu, gerai.
3: Koks miestas yra Japonijos sostinė?
2: Sostinė, taip. Sostinė.
3: 3, 2, 1.
4: Sekantis.
3: Koks gyvūnas stato užtvankas?
4: Bebras.
3: Kuriame mieste buvo numesta pirmoji atominė bomba?
4: Nakasakis, Japonijos, Nakasakis.
3: Kuris miestas buvo padalytas sieną šaltojo karo metu?
4: Vokietija, Berlynas.
3: Ir kas dainuoja dainą pavadinimu Vėjai 4?
2: Trys, du, vienas atsakymas.
4: Nėra.
3: Ir žinokit, vis tik nuliūdinsiu jūs, nes
2: tik
3: du teisingai jūs atsakėt, todėl tenka su jumis atsisveikinti.
2: Ir mes ieškome kito žmogaus, kuris atsakinės į tuos pačius klausimus. Alio, labadiena.
5: Labadiena.
2: Kuo vardu?
5: Dainiau,
2: malonu.
3: Dainiau, jums turbūt lengvesnė situacija, nes jūs jau girdėjot klausimus, tai greitai prasibėkim. Gerai dar kartelį, koks miestas yra Japonijos sostinė?
5: Osaka.
3: Koks gyvūnas stato užtvankas?
5: Bebras.
3: Kuriame mieste buvo numesta pirmoji atominė bomba?
5: Hirošima.
3: Kuris miestas buvo padalytas sieną šaltojo karo metu?
5: Berlynas.
3: Kas dainuoja dainą pavadinimo Vėjai 4? Koks atlikėjas?
5: Kerbedis,
3: sakot. Gerai, pasižymėjau Dainius, ar ne vardu? Dainiau, jūs... Aš noriu pasveikinti, jūs iš pono pateiktų 5 klausimų į 4 atsakėt visiškai teisingai.
2: Aš nesuprantu,
3: kaip dabar su ta Japonijos sostinė dabar?
2: Su ta Japonijos sostinė visi paslysta, jūs netgi žinote Osaka, tokį nuostabų beje irgi miestą, bet nu Japonijos sostinė vis dėlto yra Tokijas.
3: Taip, tačiau bet visus kitus klausimus atsakėt visiškai teisingai, sveikinam 15 eurų dovanų kartelį Hesburger restoranų tinkluose, atitenka jums.
2: Dėl prizo su jumis susisieksime, ačiū labai, kad paskambinote. O visiems mūsų klausytojams dar norime priminti, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas, būtinai paragaukite, o kainą tik tai 5 eurų ir 20 centų.
3: A, nupirksi man.
2: Laisvai.
3: Eikt, melagė.
2: O ką, negaila man?
3: Gerai,
2: už 5 eurus 20 centų.
3: Nu, nieks už liežuvių netraukė. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingą pusryčių pasiūlymą. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama. Čia Lietuva.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė sodo techniką. Net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Na, o dabar mes jūs norime pakviesti į Viktoriną, kurioje sužinosime daugiau dalykų apie Europos parlamentą. Paskambinkite mums, atsakykite teisingai klausimą ir laimėkite lietaus prizą.
3: Šiaip paprasta ir lengva, nieko sudėtingo, to labiau, kad yra netgi atsakymų variantai pateikti, kas jums dar labiau palengvins visą šitą užduotį.
2: Laukiame skambučių ir...
3: Laukiame skambučių.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Valdės.
2: Valdė, malonu. Klausimas šiandien jums apie Lietuvos narystę. Jums reikia pasakyti, nuo kada Lietuva renka europarlamentarus? Du atsakymų variantai. Nuo 1991 metų, iš karto po nepriklausomybės atgavimo pradėjom rinkti.
3: Ar?
2: Ir kitas variantas, B variantas, nuo 2004 metų.
4: B variantas.
2: Nuo 2004. Ir jūs visiškai teisus, nes tik nuo 2004 metų Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis, Valdai, susisieksime.
3: Taip, na, o svarbu paminėti, kad projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrikoje Kas naujo redaktoriau noriu pristatyti naują dainą.
2: Ką čia čiapsi?
1: Man užšalo burna.
2: Aš noriu pasakyti, kad atnešiau Mariukui ledų.
1: Oi, kokia tu gera. Kokia tu šaunuolė.
2: Nu, galėjau nenešt.
1: Nu, galėjai nenešt.
2: Bet atnešiau.
1: Bet atnešiai šaunuolė.
2: Nes apie tave galvoju.
1: Žiūrėk, turime debiutinę dainą.
2: Kokią?
1: Merginų grupę, aš taip suprantu, čia yra.
2: Aha.
1: Ir jinai vadinasi Vėtros.
2: Plauk, reik man...
1: Vėtros.
2: Aš jau iškart guglinu, žiūriu, kaip atrodo Vėtros.
1: Bet rašyk iš karto Vėtros grupė, nes...
2: Nu, Vėtros grupė. Mes
1: Vėtras.
2: Gerai, to žiūrim.
1: Ar rasi, ką nors?
2: Žinok, yra, bet čia jau dvi.
1: Tai gal tada duetas.
2: O kaip vadina... Taip, naujas duetas, taip, Vėtros.
1: Tai na vadinasi apie tave ir mes dabar paklausysime minutės iš dainos. Po minutės mums paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne.
2: Super.
1: Taigi grupė Vėtros ir daina, kuri vadinasi apie tave.

0: Štai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo, tai buvo grupė Vėtros, jų debiutinė daina, kuri vadinasi apie tave.
1: Taip, bet aš įsijungiau netgi klipą merginų, jos man visai Vėtrų neprimena, jos man kaip tik tokios švelnios, atrodo ramios.
0: Galbūt. Gerai, dabar laukime jūsų skambučių, 1823, paskambinkite mums ir pasakykite, ką
1: galvojate apie šią debiutinę, taip, dainą, tai bus labai įdomu išgirsti mūsų klausytojų.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Zigmas.
0: Zigmai, malonu. Paklausom, sako.
1: Jums patiko. Gerai.
0: Ačiū.
1: Super.
0: Pirmas taip, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, kaip Dainai jums?
3: Dainai taip.
1: Dainai taip, sako. Ačiū jums labai už taip. Turime du taip.
0: Trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Rolandas, Vilnius.
0: Malonu. Tik tai taip, sakote jūs.
1: Taip, šaunoliai, mūsų klausytojai tikrai labai draugiškai palaiko naują duetą. Taip, naują duetą.
0: Todėl galime dabar paklausyti dainos, kuri vadinasi apie tave. Jie atlieka grupę Vėtros pilnai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Palauk, aš teisingai išgirdau.
1: Taip.
0: Čia buvo paminėtas laimės ratas?
1: Būtent.
0: Tai einu į savo vietą?
1: Eik į savo vietą prie laimės rato, o jūs mums skambinkite telefonu 1823. Laisvą pasuksiu jums
0: dabar
1: ratą.
0: Pat.
1: Ir kažkam atiteks prizas. O koks prizas? Va to ir išsiaiškinsim.
0: Pažiūrėsim, taip.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Angelė.
1: Angelė, labai malonu.
0: Angelė, dabar prašau jūsų, duokit man startą ir aš pasuksiu ratą už jūs.
2: Sukite bent kada.
1: Bet kada. Viskas.
0: Ir sukasi tas laimės ratelis mūsų.
1: Angelė, o ko norėtumėt?
2: O norėčiau.
1: Nes ratas jau sustojo, mes jau matom, kas išsisuko, bet pasakykite, ko norėtumėt. Yra marškinėliai.
2: Būtų gerai.
1: Laimės lašelis. Ką tokį ploš? Ai, lietpaltis. Žinokit, Angelė, ne lietpaltis jums išsisuko. Mm-hmm. Jums išsisuko langelis, kuriame parašyta
0: linkėjimas.
1: O tai reiškia, kad jūs galite kam nors perduoti mūsų etrie linkėjimus šį kartą taip.
2: Savo dukrytė Jolitai perduodu linkėjimus.
0: O kur dukrytė gyvena?
2: O dukrytė... Prie Lietaus
0: gyvena. Labai tai siunčia gerai. Mes lygiai taip pat visą Lietaus komandą jūsų dukrai linkėjimus.
1: O jūs, Angelė, irgi Dzūkijoje kažkur?
2: Taip, taip.
1: Labai gerai. Ar grybaut einate?
2: Ne.
1: Neinat.
0: O gal grybaut. Galit išduot, kur kaimynai eina? Mes ten irgi pra...
1: Nieks
0: nežinot.
1: Negalima. Laisva, aš dabar tau pasakysiu.
0: Pasakyk.
1: Kaip žmogus leidžiantis Dzūkijoje bent jau 3 dienas per savaitę, aš tu galiu pasakyti, tai yra pats nemandagiausias klausimas.
0: A negalim klausti?
1: Kokį gali užduoti Dzūkui?
0: A negalim?
1: Kur grybus renkat? Parodykit savo vieteles.
0: Visada taip sakau.
1: Tai yra labai nemandagu.
0: Visada taip sakau, visakysiu. Mane paaiškysi.
1: Angelė, ačiū jums labai už skambutį.
0: Angelė, ačiū.
1: Bandykite dar kitą kartą, galbūt tikrai lietpaldys jums atiteks. Dėkui, kad dalyvavote mūsų laimės rate.
0: Nu, žinai, Mariau.
1: Ką?
0: Tu man tikrai pasakysi, kur tu,
1: Dzūkijus.
0: Gerai, žiūrė, tu nesakyk, aš tave pasieksiu.
1: Aš tau pasakysiu palyginimą. Čia taip pat, kaip pamatytum, kad kažkam ten, nežinau, versliukas labai gerai, na ir sako, atskleisk man smulkiai visą savo verslo modelį.
0: Nu, ne visą, daug maž man krypti, tik parodyk, kad aš eisiu.
1: Krypti galiu. Krypti galiu. Žinok, ne. Tarkim, tu mane sutiktum kažkur tai Dzūkijos miške.
0: Tu specialiai man parodytum į kitą pusę.
1: Žiūrėk, ir sakytum, kur, Mariuk, tu čia tiek prisirinkai lepeškų gražių?
0: Aha.
1: Ir aš sakyčiau, oi, galiu parodyt.
0: Krypti.
1: Sakysiu, kur? Sakysiu, abu ten.
0: Nu, tai yra siaubinga.
1: Ir tu eini kur nori. Nu,
0: tai yra siaubinga.
1: Bet aš tu tikrai nepasakysiu.
0: Kur paklausiu, tu negausi.
1: Pavyzdžiui,
0: gerai.
1: Žinai, šiais metais, kur reikia baravykų ieškoti, kas į vietos?
0: Kur?
1: Nesakysiu.
0: Nu, kodėl tu taip elgiesi? Gerai, bet šiaip aš grybų, aš žinok, šiaip grybų nelabai pažįstu, apart voveruškų, todėl aš esu... Valgai.
1: Nu, baravykas atpažintum.
0: Nu, gal ir atpažinčiau.
1: O baravyką nuo šilų baravyko atpažintum?
0: Atpažinčiau.
1: O baravyką nuo paberžio?
0: Ne, jau šito ne. Nu, aš nežinau, kaip jis atrodo. Tikrai.
1: O kas lieka nuo...
0: Ne labai. Tai dėl to aš žinokit į miškus...
1: Nuo vokietuko, pavyzdžiui.
0: Todėl, mėly Dzūkai, ir ne tik Dzūkai, būkit ramus, aš jum ne konkurentė. Aš ta, kur perku, kai važiuoju pakeliai, kai prekiauja, vat aš ta, kur perku. O tai ką daryt, aš tai nepažįstu grybų, tai...
1: Gerai. Atsisveikinam šiandien su jumis.
0: Ko tu tą galvą čia taip krypuoji?
1: Linkiu visiems geros likusios dienos.
0: Vėl jam viskas netinka.
1: Man kaip tik tinka viskas.
0: Tai ką blogai pasakiau?
1: Ką?
0: Pasakyk, ką blogai pasakiau.
1: Negaliu dabar sakyti, nes sugriausiu žmonėms verslą kai kuriems.
0: Ai, tai negalima pirkti iš tų, kur pagėlė. Nu, tai iš ko pirkti?
1: Iš Munys.
0: Iš kur?
1: Iš Munys.
0: Matai, ponulis, vietų nesako, bet sako...
1: Kiek litriukų tau voveruškų atves?
0: Nu, norėčiau, žinok, voveruškų.
1: Kiek norėtum.
0: Nu, susitarsim, gerai, poetė. Viskas mūsų brangiausiai, susigirdėsim rytoj, nuo 10 valandos ryto laidoje, viskas bus gerai, iki.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. AutoKagava.lt.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiandien svyruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl esą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų pinigų už Centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. Kaip duodamas interviu žurnalistikos kanalui redakcija pareiškė Lietuvos diplomatijos vadovas, tai garbės reikalas atsakyti į šį klausimą. Budrio teigimu, Lietuvoje turimais dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas veikia šalyje. Ministras sako, kad baudas Lietuvai už esą CŽV kalėjime kalintų žmonės, skiriantis Europos žmogaus teisių teismas, padarė išvadą, kad sulaikymo centras Lietuvoje veikia, nes dokumentuose yra per daug painiavos ir anomalijų. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančių šalies startuolius ir jų registravo tai numatančias pataisas. Pagal jas investuoti būtų galima per specialiai įsteigtas bendrovės ar investicinę sąskaitą, kurią jau dabar taikomos mokesčių lengvatos. Taip pat siūloma įteisinti į startuolius investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad GPM investuotojai galėtų susigražinti.
1: Žmogus investuoja 10 tūkstančių eurų į nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,5 tūkstančių eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimali investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100 tūkstančių eurų per metus.
0: Investuotojas Mindaugas Busilas sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratiją ir mokesčių inspekcijos kontrolę.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jisai bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuojantiems žmonėms kritikuoja, esą jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika, nori kažkiek papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, žinoma, kieno sąskaita. Nu, tai viešųjų gėrybių sąskaita. Įvairios mokestinės lengvatos, jos paprasčiausia nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
0: Skaičiuojama, kad valstybėje konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų per metus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad Maniloje susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubimi derybomis, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikimas vyks Filipinų sostinėje vykstančio Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų susitikimo paraštėse. Jungtinės tautos naujausioje ataskaitoje įspėjo, kad kylančios energetikos ir trąšų kainos greičiausiai ir toliau prisidės prie maisto kainų infliacijos visame pasaulyje. Tai savo ruoštų gali padidinti sveikos mitybos išlaidas ir kelti grėsmę pažangai kovojant su badu pasaulyje. Ataskaitoje konstatuojama, kad pastaraisiais metais bado problema planetoje šiek tiek sumažėjo, tačiau prognozuojama, kad iki 2030-ųjų daugiau nei 500 milijonų žmonių vis dar gali susidurti su chroniško bado problema. O šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 13 valandų ir 12 minučių. Prasideda programa su daina. Labas, Aurimai, labas.
2: Labas, Simona, labas, Lietuvoje, sveikas, trečiadieniukai. Nu, pagailėjo trečiadieniukas šilto orelio. 16 Vilniuje, bet aš kai ėjau, tai buvo 14. Bet gal, pavyzdžiui, yra tokių vietų Lietuvoje, kur šilta?
1: Ai, aš žinau, kažkaip jau nieko nebesitikiu.
2: Mane?
1: Kažkaip man
2: jau rugsėjo pirmos laukia viskas.
1: Jau susitaikiau. Žinok, šiandien, va, kaip tik ėjau į darbą ir galvoju, nu gerai, nebus tokio didelio šoko.
2: Gerai.
1: Kai atvės, žinai, kaip paprastai, pavyzdžiui, būna karšta vasara ir tada staiga tie tokie jau vėsūs rytai, jau, žinai, kažkoks vėjukas ir galvoju, nu tai ir gerai, nebus tokio šoko.
2: Sakai, čia tave pratina iš anksto.
1: Aišku.
2: Aš tai irgi, pavyzdžiui, manau, kad o kam ta vasara? Pavasaris ir po to ruduo iš karto, nu tai aišku.
1: Nu tai.
2: Kam, žinai, tai. Čia taip pat kaip višta narvelė, žinai, kol tu nematėjai gyvenimo, tai tau visai gerai ten.
1: Nu, kam nepatinka, yra tikrai Europa kaista, dega, prašom važiuoti,
2: šiaip,
1: kurkit pirtį, eikit pasišildyti.
2: Bet žinok, šiaip jokas jokais, aš tik tai pasakysiu savo nuomonę, negu kad kaip yra Europoje, ten atsimini, kur kolega siuntė 45.
1: Aha.
2: Tai žinok, man tikrai 100% geriau 16, negu kad 45, nu, nes, nu, ką?
1: Ne? Turbūt. Gerai, mes, žinokit, baigiam dejuoti ir pasiraitoja rankovės, kimbami darbus, kad jūsų trečiadienis būtų turbinis.
2: Turbo.
1: Fantastiškas, nepakartojamas. Ir man atrodo, kad ši savaitė yra paskutinė pilna Liepos savaitė, ne?
2: O taip, ši savaitė yra paskutinė Liepos savaitė. Aš žinok, dar žinai, kokias nori palinkėti dienos?
1: Kokios?
2: Saldžios.
1: Ne.
2: Šiandien yra mango, pasaulinė mango diena. Ir žinok, mango yra mano vienas skaniausių vaisių.
1: Mano irgi žinok, aš mėgstu šviežius ir džiavintus mėgstu. Ir pavyzdžiui, mango su mangais visokie desertai man irgi labai skanu.
2: Bet ir šį mango, tu dabar pagalvojot, ir grupė mango, ir daina ta. Mangai, man patinka. Tavo mangai, nu jo, labai gerai.
1: Ir tau tie mangai patinka.
2: Mangai patinka. Bet kaimynė man kriaušį duoda, tai žinai.
1: Jo, aš vėjo vakar su tą kriaušį tave ir nufotkinau, man atrodo. Gerai, mes norime priminti, kad mūsų programa vadinasi su daina, tai pasistengiam pasiniuniuodami šiandien taip kažkaip tos darbelius įveikti. Visiems linkėjimai, kad kas atostogauja Lietuvos pajūryje, žinom, kad nėra pačios lengviausios dienos, bet nu, kažkaip irgi jūs palaikom. Taip pat primename, kad jau rūpyčio pirmą laukiame gimininėse, Kėdainiuose.
2: Oh, yeah.
1: Ir ką dar turim palmėti? Ai, ir laukite ženklo, kada suksim laimės ratą.
2: O taip, o mes jį tikrai suksim.
1: Ir dar ne viskas, bet nu gal baikim vardinti ir pradedam, ar ne? Tam, kad toks būtų indikatorius, kaip lakmuso popierėlis, žodžiu, kokia šiandien nuotaika, mes jums siūlom išsirinkti vieną iš dviejų dainų. Ir gal jums šiandien labai patinka Bernužėliai?
2: Aš jau matau, žinok, kaip visos moterys tveria telefonus ir renka 18.23. Balsuočiau šią.
1: Tikrai labai gera daina. Man tai patinka ir dainuoja Bernužėliai.
2: Arba?
1: Gal jūs visgi galvojat, nu kažkaip norisi kažkur tolyn pasistumėti iš kasdienybės ir...
2: Gerai, šiaip tokie skirtingi variantai pakalbėti.
1: Gerai, žinok, man atrodo, kad dėl to bus tik smagiau mūsų klausytojams. 1823 daina surinks du balsus ir tada keliaus į eterį.
2: Gerai, alio, laba diena.
1: Labas.
2: Sveiki, kuo vardu?
1: Alio.
2: Laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo jis vardu?
3: Vilija.
2: Miela Vilija, kuri daina jums labiau?
3: Pirma.
2: Už pirmą, gerai.
1: Man tai patinka Bernužėliai, sako Vilija.
2: Aš manau, kad mes ją ir grosim. Va taip įtariu.
1: A ne? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva, ar teisus yra Aurimas, nes jis sako, kad grosim Bernužėlius.
3: Taip, būtinai.
2: Nu, viskas, gerai. Ačiū labai.
1: Rojam garsitam.
2: Iki priekyje.
1: Taip,
2: iki.
1: Ačiū jums labai. Net nepaklausim, iš kur klausytoje, bet nieko tokio.
2: Tai jau ką jau.
1: Taip, gerai.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger!
7: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, grįžtame į eterį, nes turime jums kai ką labai labai svarbus papasakoti.
2: Taip, bičiuliai, mes norime priminti apie gimines, kurios jau po savaitės, galima sakyti, taip grubiai kalbant, ne šį, o dar kitą šeštadienį Kėdainiuose, pačiame Lietuvos centre, turbūt nėra nei vieno, kuris negirdėjo apie šį puikų dalyką, o dabar norime jums pristatyti mūsų draugą gimininių Kėdainių konservus ir pakviesti paskambinti, perduoti savo giminei linkėjimus, galbūt pakviesti atvykti į Kėdainius bei pasiimti dovaną.
1: Taip, nes tikrai padovanosime jums ypatingą dovaną, kurios negalima nusipirkti. Jūs
2: būsite
1: pirmieji, kurie galėsite išmėginti, perduokite linkėjimus savo giminei ir būsit. Kėdainių konservų naujieną gausite dovanų pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų gurkelių rinkinį. Pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkelių šeimoje.
2: Paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau, tai skamtelkit. Gerai,
1: pirmą dieną Kėdainių miesto parke, tai žodžiu, bus visos Lietuvos muzikas skambės ir aš padainuosiu ir kolegė Laisva, ir grupė Karolis ir Donatas. Ir
2: Justinas Jarutis.
1: Justinas Jarutis.
2: Alio, sveiki.
1: Labas, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, kaip garsiai klausot radio, labai smagu, bet kol esame eteryje, pritildykit truputėlį.
3: Padaryta.
2: Gerai,
1: Alvydai, ar didelę turite giminę?
3: Pakankamai nemaža, jeigu kalbant apie baikerius.
1: Ai, čia jūs turite dvi giminės, ar ne?
2: Taip, taip, čia yra dvi giminės.
1: Kraujo ir pašaukimo.
3: Ir ypatingai Kėdainiuose turiu nuostabų brolį motociklizmo.
1: O, tai klausykit, tai aš taip suprantu, tai kad Kėdainiuose susitiksime kaip rūpjūčio pirmą dieną.
3: Tikrai taip, ir mielas Edmundai, mano broli, laukiu Kėdainiuose.
2: Labai gerai. Alvydai, o sakykite, ar mėgstate agurkėlius patraškint?
3: Ne, ta žodis ir auginu pas save namuose.
2: O, šaunuolis. Tai žiūrėkite, jūs būsite tikras degustatorius, nes gaunate Kėdainių konservų agurkėlių paragauti pirmas, kurių dar nieks neragavo, nes jų dar nėra priekyboje.
3: Jūs nežinote, koks aš laimingas jūsų dėka.
2: Tai labai laukim Kėdainiuose po savaitės grubiai.
1: Labai džiaugiamės.
3: Susitiksim.
2: Super.
1: Labai labai
2: ačiū,
1: gerai.
2: Alvydai, lauksim
1: tikrai. Ir man atrodo, žinok, Aurimai, kad tikri baikeriai ir valgo, žinok, tuos agurkelius. Nes, nu, kažkaip priduoda, matyt, nežinau, ar jėgų, ar iš tikrųjų.
2: Nu, nes aš tai manau, kad jeigu tu netraškini agurko, tai esi grybas tada.
1: Taip, o gimininių ilgametis draugas, bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą. Prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia mažieji. Maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Tai vasaros naujiena prekyboje pasirodysinti.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų, 34 minutės Lietuvoje. Mes su Aurimu, žinokit, kažkaip ką tik kalbėjom su baikeriu.
3: Taip.
2: Ir pagalvojom, paklausim jūsų, ką jūs tokio esat ekstremaliausio gyvenime nuveikę? 1823. Labai įdomu, kas buvo jūsų tas toks, žinot, kur, nežinau, pramogos čia.
3: Taip.
2: Apie pramogas mes kalbam. Ir galbūt padarėt ir galvojot, o dieve, aš negaliu patikėti, kad aš tai padariau.
3: Gal, pavyzdžiui, gal šokote su parašytu, galbūt, ką žinau, su parasparniu skrydot, galbūt, ką čia dar galima
2: su lynu šokote.
3: Su lynu,
2: man, pavyzdžiui, ir nardymas atrodo toks ekstremalus reikalas.
3: O jo, ypač tie giluminiai.
2: Taip, galbūt, pavyzdžiui, jūs
3: vaikščiojot per šukės?
2: Vaikščiojot per šitos žaryjas.
3: Taip.
2: Per šukės, atsistojot ant vinių, nežinau, ką dar daro žmonės.
3: Nežinau, tai vat labai norim sužinoti, ką tu tokio? Aš žinok, kadangi turiu labai daug fobijų, tai mano maksimum ekstremalus dalykas, ką esu padaręs, dabar aš kaip tik žiūriu į jo nuotrauką ir negaliu patikėti, į mindūnų bokštį lipau.
2: Ai,
3: nes aš turėjau šio fobiją.
2: Gerai, klausim mūsų nutrūkgalviškų klausytojų, ką jie yra smagaus nuveikę. Sveiki.
3: Gal suvalgyt mūsų pirę, pavyzdžiui.
2: Oi, nesu. Sveiki.
4: Labadiena.
2: Labas, ko vardu?
4: Aristida.
2: Aristida, okay, na, koks įspūdingas vardas. Ir jau čia turbūt užkoduota jau vardai yra patys, nežinau, ekstremaliausi dalykai.
3: Aristida, ką tokio neįtikėtino padarėt?

0: Iš tikrųjų, gal kai kam tai atrodys neekstremalu, bet atliepiant į prieš tai skambinusi baikerį, tai man sūnus gimtadienio proga buvo ekstremalų dalyką tokį padaręs, tai kad suorganizavęs važiavimą su baikeriu kolona. Tai aš važiavau pati pirma, na, prasme, už vairuotoją, žinoma, bet žinokit, nežinau, džiaugiasi ir širdis, ir drugeliai skraidė,
1: kaip smagu.
0: Jo, tai buvo be galo didžiulis įspūdis.
1: Bet ar
0: tai
1: jūs...
0: Čia mano toks ekstrimas.
1: Bet jūs ar greitai važiavot, ar tiesiog...
2: Ne, tai
1: tiesiog,
2: kolonoje greitai
1: tiesiog, ar ne, kad buvo tas sėdėti ant motociklo?
0: Ne, greitis tai buvo, nu, kaip pasakyti, kaip pagal taisyklės, bet man tas motociklų...
2: Riumojimas, ar ne?
0: Taip, taip. Riumojimas ir stovi tu prie šviesoforo mieste ir čia riumoja, visi žiūri, žinokit, tikrai buvo pasaka.
1: Oi, labai gera netgi ir klausyti, žinokit, girdisi balse, kiek tai jums suteikia emocijų.
2: Šaunuolė, ačiū labai, tikrai.
1: Lietus, alio.
2: Labadiena.
1: Sveiki.
2: Alio, labadiena. Alio.
1: Ne?
2: Ne?
1: Ne, žinok, kažkaip susikuklino klausytojas. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Daiva.
2: Daiva, na, nustebinkit, ką tokio neįtikėtinai beprotiško padarėt?
3: Buvo 45 metai ir sūnus padarė staigmeną, šokau su parašiutu, be instruktorio.
1: Be instruktoriaus.
2: Na.
3: Tai be instruktoriaus ir kažkas buvo, žinokit, nerealaus.
1: Na, jūs drąsi.
3: Iššoko pirmas sūnus ir man dega lemputė, žinokit, bet kol susikaupiau ir priejau, tokia klido, be galvoj, dieve, nešoksiu. Reino antrą kartą, kaip viskas, kaip kino filme, žalia lemputė, blykčioje prie jau galvoje, jėzau, gaila, sūnaus pinigų, reikia šokti. Nu ir žinokit, iššokau, nu ką aš galiu pasakyti, jaunam būtinai reikia šitą dalyką išbandyti.
1: Ojei, nu šaunuolė, šaunuolė, ačiū jums.
3: Ir dabar turiu dovaną skristi su sasasparniu po Šeduvos apylinkę.
1: Puiku,
2: šaunuolė, tikrai džiaugiamės labai labai.
1: Ačiū jums labai, kad pasidalinot.
3: Gerai, dėkui, geros jums.
1: Jums taip pat geros dienos. Nu, kokie šaunuoliai, bet žinai, kas man užstrigo, kad abi mūsų klausytoja sakė, kad sūnus padovanojo šitas
2: pasakas. Jo, beje, tikrai, taip.
1: Kokie šaunuoliai.
2: O tai žinai, jaunas žmogus išjudina, sako, nu ką čia, tėvukai už stabarėje.
1: Gerai.
2: Grįšime.
1: Mes grįšim, taip.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 minučių iki 14 valandos belikę, o mes šiandien jūsų labai smagiai klausinėjame, ką jūs esat nuveikę tokio, na, ekstremalaus, neįprasto. Paskambinkite, pasidalinkite 1823.
3: Taip, gal jūs, pavyzdžiui, ėjote virve virš bedugnės?
2: Taip, be apsaugų dar gal.
3: Apsaugų, be nieko.
2: O ką tu esi tokio nuveikęs?
3: Aš jau pasakoju, Mindūnų bokštą įlipo, aš prie aukščio.
2: Ai.
3: Gal jūs, pavyzdžiui, ką žinau, gal įlipo tie Everestą? Nu, tikrai.
2: Nu, taip.
3: Ką? Ne?
2: Nu, gal ne. Aš kažkaip, nežinau, baisa.
3: Ką tu tokio nuveikęs?
2: Nu, aš šokau su parašiutu.
3: Taip.
2: Ir...
3: Tu šokai su parašiutu?
2: Taip.
3: Jo, o geras.
2: Ir aš dar, žinok, Juodkalnijoj leidausi su to tokiu, žinai,
3: lynu.
2: Kur atsisėdi ir leidžia tave per tarpeklį tokį.
3: Ai, nu jo, tokiu lynu.
2: Taip.
3: Geras.
2: Tai va šitas šiaip irgi buvo man toks.
3: Ar buvo žvėgimo?
2: Aš visada žvėgiu, žinok.
3: Nu, ir gerai. Šaunuolė. Ačiū. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Ko esi vardu?
4: Kristina iš
3: Tauragės. Kristina, žinokit, noriu pastebėjimą tokį padaryti, kad vien moteris skambina ir džiaugiasi savo žygiais.
2: Mūsų tokios ekstremalios klausytojos.
3: Tikrai.
2: Yra, nieko nebijo.
3: Vyrai užsnūdė. Ką tokio nuveikėt?
4: Pirmoji, galiu pasakyti, kad aš esu žmogus su negale, be kojų, ir aš labai norėjau šokti parašiutu, nors šiame čia girdėjau, kad labai daug kas šoka.
3: Taip.
4: Bet aš šoko jau 3 kartus netgi.
2: O! Bet jūs
4: taip,
2: šokat...
4: norėjau 4 kartą šokti, bet manęs gydytojai nebeleido, kadangi per daug adrenalino.
2: Na, taip.
3: Na ir kaip? Kokie pojūčiai? Nu, jeigu norite kartoti ir kartoti, turbūt labai patiko.
4: Labai patiko, tikrai labai patiko. Aišku, iš pradžių instruktoriui man reikėjo šokti.
3: Taip.
4: Nebuvo galima. Taip. Ir rankos drebėja, tai sako, labai yra gerai, nes jeigu būtų rankos nedrebėjusios, tai reiškia, mes pagalvotume, kad kažkas jau su galva negerai.
3: O žiūrėkite, noriu paklausti, jau pakilo lėktuvas, ar ne, dega ten, tarkim, žalia lemputė ir nebuvo tokių minčių, o gal pasakyti, kad nebenoriu?
4: Oi, ne.
3: Nebuvo, ne? Geras.
4: Aš turėjau greičiau iššokti, nes aš sėdėjau faktiškai, mano kojų bigės buvo, numatėsi ant žemės, lėktuve sėdėjau ant žemės, ir mano kojas buvo išlindusios iš lėktuvo, iš tikrųjų. Ir aš žiūrėjau į žemę, sakau, greičiau šokim, kodėl nešokam. Laisvas kritimas buvo, kai šoko iš pažiūrėjų 3 iš 3 tūkstančių kilometrų.
2: Metrų.
4: O paskui 2 kartus jau šoko iš 4 tūkstančių. Tai laisvas kritimas buvo pats nuostabiausias.
2: Tai jums taip patiko, kad jūs net nusprendėt kartoti dar 2 kartus, ar ne?
4: Taip.
2: Žudinį palas. Oi, nuostabu. Aš manau, kad jūs esat, žinot, įkvėpimas visiems žmonėms, kurie galbūt iš tikrųjų apriboti yra ir negalios, ir įrodymas esate, kad galima daryti tokius beprotiškus dalykus, netgi, ar ne?
4: Paskui aš jau, kaip sakant, įtraukiau ir daugiau, nes žmonės pamatė, kad, sakant, negalvojom, kad mūsų grupė yra toks ekstremalas žmogus. Tai aš galėjau pasakoti apie tos šuolius. Tai va, ir kitus įtraukiau, ir kiti labai užsinorėjo, bet kitų, kaip sakant, neįmanoma. Mm-hmm.
2: Bet gerai, o sakykit...
4: Su baikeriais važiavau ir visą kitą.
2: Ai, nu tai aš vat norėjau klausti, kadangi jau sako, kad šokti su parašiutu jau prinelyg ekstremalu ir galbūt neberekomenduoja gydytojai, tai ką dabar esat sugalvojusi, numačiusi savo?
4: Šiemet organizuoju vėl su baikeriais 3 kartą važiuoti, jeigu surinksim komandą.
3: Aš manau, kad surinksite. Ačiū labai.
2: Atvažiuokit į Kėdainius. Ačiū labai į giminines, o tikrai, na, stebina mūsų klausytojai.
3: Ir ačiū labai visiems, kurie skambino. Žinokit, didžiuojasi kiekvienu, kuris gali perlipti save.
1: Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdant 49. Jogurto gėrimas Actimel 69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narė opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą, tuo metu prokuroras Justas Lausius siekė 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 tūkstančių eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą, ji yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį. Todėl Žemaitaičiai paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni, negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Sako apeliacinio teismo teisėja. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis jau paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų 2023 metais. Politikų dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas užpernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų vėl kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. Šį rytą vėl sutrikus kai kurių registrų centro valdomų sistemų, tarp jų ir elektroninės sveikatos paslaugų sistemos e-sveikata bei kitų susijusių sistemų veiklai maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Anot registrų centro sutrikimo priežastis dar nustatinėjamos. Sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar, kaip teigiama, tai buvo susiję su techniškai pasenusiomis e-parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę jungiantis prie sistemų. Šios dienos gedimo priežastis dar nustatinėjama. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms – policijos departamentui, valstybės sienos apsaugos tarnybai ir viešojo saugumo tarnybai. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius BNS anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kūrui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinimo. Patruliavimo. Dubajus pasiūlys daugiau nei 700 eurų vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pasikvies draugų ir šeimos narių čia apsilankyti. Už šią sumą siūloma apsistoti viešbučiuose, pavalgyti, taip pat biletai į lankytinas vietas. Šis sprendimas priimtas po to, kai kelis mėnesius regioną apėmęs karas skaudžiai smogė turizmo sektoriui. Vasarą Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur temperatūra gali pasiekti ir 50 laipsnių karščio, paprastai yra ne sezono metas turistams. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 10 minučių Lietuvoje, eteryje Simona ir Aurimas ir mes atsinešėme dovaną, tai yra jūsų geidžiamas naujasis lietaus kojines, kurias padovanosime vienam.
2: Tik... Aš dabar šiok pagalvojau, kad realiai turime dvi dovanas, nes kojines tai dvi. Gausite ne vieno dvi dovanas, bičiuliai, ačiū, kad esate kartu, gero trečiadienio, paskambinkite ir pasakykite, kokį vieną žodį aš netrukus iš vienos gerai žinomos dainos sumeluosiu.
1: Nu, čia ir užuomina, žinokit, buvo, jeigu jo. Ką. Iš karto. Gerai, tai šiandien, žinokit, mes neatsitiktinai šią dainą išsirinkom, nes šios dienos atlikėjas, gal ir netgi kūrėjas, greičiausiai, ne, kad jisai ir sukūrės.
2: Aš manau, kad taip.
1: Šiandien švenčia kaip tik savo gimtadienį.
2: Taip, tai mes galbūt dėl viso pikto, kad čia nieko neišduotumėm, pasveikinsime liu, ar ne, konkrečiai tą žmogų. Gerai, reikia dalyvio, jeigu pasakysite, kokį žodį aš sumeluosiu.
1: Gerai.
2: Tai čia jau, kaip ir jis mano sakė, ir užuomina, gausite daunų koinės Lietaus.
1: Gerai, alio. Lietus, alio.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Eglė.
2: Eglė, labai malonu. Iš kur paskambinot?
3: Iš Klaipėdos.
2: Kaip trečiadienis?
3: Puikiai.
2: Puikiai. Gerai. Eglė, tekstas skamba štai taip. Melavai, kad algos negavai. Melavai, o tada palikai.
3: Tikrai, kad algos negavai.
2: O ką? Aš
3: galvojau taip.
2: Melavai, kad algos negavai. Sakot algos, ar ne? Nu gerai, o kas vietoj algos? Pilos, galbūt, ne? Pilos.
3: Ne pilos. Aha.
1: Gerai, tiksi paskutinės sekundės. 3, 2, 1.
2: Ir...
3: Jėzus Marija.
2: O, Eglė, ačiū labai, kad bandėt. Gerai.
1: O, Jėzus gailo. Marija.
2: Jėzus Marija.
1: Gerai, pasižiūrėkime. Čia, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Laima, Šiauliai.
1: Malonu, Laima. Ar girdėjot užduotį?
4: Taip, girdėjau.
1: Koks atsakymas?
4: Melavai, kad gėlių negavai.
2: Kad gėlių negavai, bravo. Laima, gal žinot, kas dainuoja?
4: Tai pasakysiu, jaunas vaikinas...
2: Dovimi, šiokti nebekamuosime, kuris šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Sveikinimai Dovimi su gimtadieniu, o jums sveikinimai laimėjus Lietuvos kojines.
4: Ačiū.
2: Ačiū, Laimutė. Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: kaip atostogaujat.
1: Irgi.
0: Arba kaip dirbat. Gerai, jungime liniją, o po to papasakosiu, kokie orai laukia rytoj Liepos 23.
1: 1823 ir pabandykime prisi.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, Stasys iš Molėtų, kiek atsimenu, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Jau. Malonu, Stasys, kaip gyvojat, sakykit.
2: Po truputį.
0: Gerai, o kaip Molėtųse orai?
2: 16 šilumos, kiek šilutė, kaip siliausia ir vėjelis.
0: Džiugina oras, ar norėtumėt, kad būtų šilčiau?
2: Nu, gal šiek tiek būtų geriau, bet ką padaryti.
0: Gerai, ačiū labai. Panašiai kaip Vilniuje, ne, aš taip įsivaizduoju.
1: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
1: Labas, kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, iš kur jūs?
3: Netoli pajūrių gyvenu, 30 km.
0: Gerai, kaip pajūryje?
3: Pajūryje, va dabar lygiai saulutė išlindo.
0: Mm-hmm.
3: O šiaip visą dieną taip ir saulė pro debesis, be lietaus.
0: Be lietučių, o kiek rodo termometrai, sakykit?
3: 18.
0: 18, tai visai neblogai, jaukiai.
1: Mm-hmm.
0: Gerai, lietus kažkas alio. Gal už sienos čia. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Rolandas.
0: Rolandai, iš kur?
4: Šin sala, Odense, Danija.
1: O, kaip egzotiškai skamba. Šim sala.
4: Egzotiškai. Šin sala, jo, prie Baltijos jūros, tai kitoj pusėj.
1: Gerai,
0: tai gal kitoj pusėj yra šilčiau?
4: Pas mus 22.
0: Nu va, prašau, šilčiau, reikia keltis dabar į kitą pusę.
4: Mm-hmm. Šią vasarą labai Danijoje šilčiau negu Lietuvoje.
1: Taip, taip, labai kažkaip apsikeitė, man atrodo, tikrai. Dalykai. Gerai, ačiū jums labai, kad paskambinot, kad išgirdot mūsų šauksmą ir pasižiūrėkim gal, ką sako.
0: Pažiūrėkim.
5: Apie orus.
0: Ką, žinok, nėra taip labai ir gerai. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir perkūnija. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21. Tai realiai bus panašiai kaip šiandien. Naktį Vilniuje apie 10, tik 10 Vilniuje, ojei. Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14, Šilumos dieną Šiauliuose 20, kitose miestuose 19. Išok vakar apie kokį 11, aš atsidariau langą. Ir taip, buvau gal be marškinėlių ir tokį pajutų rudenį, matai, žinai, ten gal apie 10, tokį net su kvapeliu visu. O je to mano, no.
1: Čia ką aš galvoju apie orus.
0: Nu va, yra kaip yra.
1: Bet mes visai netrukus lėksim į gimtadienį, tai gal ten pasišildysim. O jeigu jūs norite užregistruoti sveikinimą, tai galite padaryti mūsų svetainėje lietus.fm. Likite kartu.
5: Eteryje Simona ir Aurimas.
6: Geros dienos. Čia Lietus.

0: banii crete.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva ir mes būtent tai ir padarysime.
2: Gavom labai labai gražią registraciją, kurią jūs taip pat kviečiami palikti Lietuvos svetainėje lietuvos.fm. Neringa nori pasveikinti draugę Vitaliją, labai gražus šventiškas sveikinimas. Tai aš gal tada nieko nelaukdamas bandau Vitalijai paskambinti.
1: Taip. O jūs registruokite patogiai, mūsų registracijos forma yra svetainėje lietuvos.fm. Ten tiesiog paspauskite paveikslėlį, pasveikinkim vieni kitus ir viskas, užpildote.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Vitalija?
3: Taip.
2: Vitalija, jums skambina?
4: Radijos stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Vitalija, Simona ir Aurimas ir visa Lietuva mus girdi, tai dar kartelį apkabinam ir ilgiausių metų.
3: Ačiū.
1: Taip, garsiai daug visko, Vitalija, įsiveržėme jūsų dieną. Ką veikiat jūs, kaip švenčiat?
3: Keliaujam.
1: Keliaujam.
3: Į Anykščius.
1: Aha, ar ilsėtis, švesti?
3: Tiesiog ilsėtis.
1: Vitalija, mes ilgai netrukdysim, bet gimtadienis jau tokia diena, kai telefonas turi būti pakrautas, nes daug žmonių jūs nori pasveikinti, pasakyti, kad prisimena jūs, galvoja apie jūs ir stengiasi visais būdais pradžiuginti. Tai kaip tik vienas toks žmogus ir parašė mums, paklausykite, koks čia pranešimas. Su gimtadieniu, brangi draugė. Linkiu, kad namuose visada skambėtų juokas, vaikai bent kartais klausytų, o kavą spėtum išgerti dar karštą. Tegul piniginės turėja greičiau nei darbų sąrašas, o energijos užtenka ne tik visiems darbams, bet ir smagiems nuotykiams. Tegul gyvenime netrūksta spontaniškų išvykų, jaukių vakarų ir žmonių, su kuriais galima juoktis iki ašarų. O jei kas nors paklaus, kiek tau metų, tiesiog nusišypsok ir pasakyk, kad geri dalykai metų neskaičiuoja. Su gimtadieniu, būk laiminga, mylima ir visada tokia nuostabi, kokią mes pažįstame.
2: Bučkis apkabina jūs, gal žinot kas? Įtarėt?
3: Gal Neringa?
2: Neringa, taip sako, mes būtinai atšvęsime kartu. Super, tikrai Vitalija pataikyt.
3: Ačiū.
1: Na, Vitalija, turit fantastišką draugę, tai tikrai, man atrodo, tai jau yra didelė gyvenimo dovana, branginkit ją ir būtinai su drauge irgi paminėkit savo šventę.
3: Gerai.
2: O dabar paleidžiame į gimtadienį. Iki.
1: Iki.
3: Ačiū.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vos suformavus naujoje vyriausybėje jau netrukus atostogauti išeina 6 jos nariai, tarp jų 2 visiškai nauji ministerijose vos spėja apšilti ministrai. Nuo Liepos 27-osios 2 savaitės atostogaus energetikos ministras Lukas Savickas, tiek pat atostogų nuo rugpjūčio 3-osios išeina sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Abiems jau yra tekę anksčiau dirbti ministrais, tačiau dabar politikai vadovauja jiems naujų sričių ministerijoms. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad vykstant vyriausybės pasikeitimui ministro atostogos nepridės sklandumo ministerijų darbui.
1: Metas atostogauti turbūt nėra labai tinkamas, būrint iš tos pusės, kad vyksta perėjimai. Atsiranda nauji žmonės, ne vien tik tai ministrai, bet taip pat ir viceministrai. Kai ministerija lieka be realios galvos, niekam tai neprideda sklandumo, ne darbų perdavimo. Tiek naujiems ministrams yra būtina susipažinti su savo sritimi ir dabar tas susipažinimas atsideda.
0: Nevienareikšmiškai naujų ministrų atostogas vertina ir opozicija. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad keičiantis šios kadencijos jau trečiajai vyriausybei, ramesnį politinį sezoną būtų galima išnaudoti ir pasiruošimui darbui.
2: Iš vienos pusės turim ką tik suformuoti vyriausybę ir norėtųsi, kad tas laikas, kuris yra skirtas perkrovai jau trečią kartą vykstančiai šitos kadencijos ribose, jisai nebūtų labiau eikvojamas, dar labiau ruošinti, susipažįstant komandoms su naujais iššūkiais ir darbais, tai tas tik tais pasirinkimas dar ir spėti patostogauti tą laiką vėl panašu švaisto. Kita vertus, suprantame, kad turime ramesnį šiek tiek politinį ciklą.
0: Patys ministrai Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis kol kas savo sprendimo atostogauti vos įžengusi ministrų kabinetus nekomentuoja. Vyriausybės kanceliarijos teigimu ministro atostogas reguliuoja darbo kodeksas. Pagal jį, kaip ir kitiems darbuotojams, ministrams atostogos įprastai suteikiamos išdirbus bent pusmetį. Nebent darbdavys, šiuo atveju premjeras, atostogas suteikia anksčiau. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis ketina skųsti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, kurio buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Jis jam paskelbtą griežtesnį nuosprendį, kaip ir anksčiau vadina, politiniu sprendimu. Pagal Seimo statutą, Seimas gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Žemaitaitis mano, kad vis dėlto reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo jo byloje ir kaip pavyzdį nurodo premjerą Mindaugą Sinkevičių, kurį aukščiausiasis teismas išteisino. Šios dienos sprendimu politikui skirta bauda padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės A1 144 kilometre kapitalinio remonto darbus, nuo rytojus 2 dienas bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Šioje vietoje statomas naujas viadukas, šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų naujojo viaduko sijų montavimas. Todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Pirmas stabdymas numatomas rytoj nuo 10 valandos ryto Klaipėdos kryptimi. Namuose netoli Paryžiaus rastas negyvas prancūzų modelių agentas Danielis Siadas, kuris buvo pagarsėjęs to, jog palaikė glaudžius ryšius su liūdnai pagarsėjusiu velioniu Jungtinių valstybių finansininku Jeffrey Epšteinu. Jis yra vienas iš kelių prancūzų kaltinimų padėjusių Epšteinui išnaudoti moteris ir užsiimti jų prekybą. Tyrėjai agento dar nebuvo apklausę, tačiau jis kaltinimus neigė. Ir apie orų šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Tęsiasi programa su daina. Ir mes, žinokit, pasistrikčiodami atlikėm į žaidimą, ne į temą. Šokam čia šiandien, aš nežinau, kažkoks yra...
2: Aš norėčiau valisiuko dar. Po to, po žaidimo valisiuką suvarysim.
1: Man tai labai džiugu, nes aš kažkaip, žinok, galvau, kad nuo... Gal man trūksta geležies, žinai, tos energijos tarsi trūksta, žinai, galvau, gal čia oras kaltas. Bet, nu, ne kažkaip, nežinau, kažkaip...
2: Net, kad tu šiandien labai gyvybinga, žinok, manau, kad tau nieko netrūksta.
1: Sakai?
2: Jo.
1: Nu, gerai, gal...
2: Ne, žinok, taip, tik duok Dieve taip kiekvieną dieną, tai čia...
1: Gerai, tai žodžiu, energijos turim, tikiuosi, kad jūs turite gerai telefonus po ranką ir galite paskambinti telefonu 1823 išrušiuoti šiandien dalykus į temą arba ne į temą.
2: Taip, taip labai lengvai išduosiu, Simonas temą šiem padiktavo.
1: Vienas
2: data
1: toks dalykas, taip. Labai daug pasakėm. Padiktavo vienas toks dalykas.
2: Parinkt.
1: Nu, tai prašom.
2: Nu, tai viskas, žinok, tavo žodis man įsakymas. Prašau.
1: Alo.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Ilona.
1: Ilona, iš kur?
3: Iš Šiaulių.
1: Ilona, aš nežinau, gal čia tiesiog kažkoks, nežinau, yra praskaidrėjimas, nes ir jūs tokia gyvybinga atrodot.
3: Taip, aš pakeliu į Jonavą, tai kaip nebūsiu gyvybinga.
1: Gerai, o tai kas ten Jonavoj?
3: Šiaip, pasižiūrėti, kaip atrodo Jonava.
1: A, jūs keliaujat po Lietuvą?
3: Taip.
1: O, kaip smagu.
2: Gerai,
1: tai žodžiu, atostogus ir prie atostogų dar
2: gerai,
1: galima suderinti ir dalyvavimo žaidimuose radio.
3: Dėkui.
1: Gerai, Ilona, dar prieš tai klausimas. Koks yra jūsų mėgstamiausias vaisius?
3: Vaisius,
1: uoga, nežinau. Kas?
2: Kriaušė.
3: Taip.
1: Gerai, kriaušių neturim, bet turim daug kaulavaisių. Tai tarptų kaulavaisių įsimaišę ir kitokių visokių vaisių arba uogų. Tai jums reikia išrušiuoti. Jeigu kaulavaisis, tai į temą. Jeigu ne kaulavaisis, tai ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Datulė.
3: Taip.
1: Alyvogė.
3: Taip.
1: Arbūzas.
3: Taip.
1: Kivis.
3: Ne.
1: Kokosas.
3: Ne.
1: Mango.
3: Taip.
1: Mango.
3: Kas?
1: Mango.
2: Mango, taip. Taip. Puikiai, man atrodo, gal viena klaida buvo, ne?
1: Ne, žinok, pasitaisė, Ilona, čia su to kokosu kažkaip, ar ne? Su toks buvo, lyg ne, bet paskui lyg taip, ar ne? Bet žinokit, taip ir yra, iš tikrųjų, jisgi daug kas sako, kad riešutas yra, bet iš tikrųjų tai yra kaulavaisis, nesgi nulupa ta žalia
2: tokį
1: apalkalą ir ten jau tas tik to kaulavaisio vidus labai maistingas, dėl to mes jį valgom. Žinokit, nei vienos klaidelės, fantastiškas pasirodymas, 6 taškai.
2: Puikiai, ačiū labai, Ilona, iki, tai geros Jonavos jums ir iki...
1: Gal netgi ir naujom koinėm Jonavos.
2: Galbūt, gali būti visiškai manoma, gerai.
1: Mes, kažin, praleido, man atrodo, kad jų koinės esam paruošę.
2: Gerai, aš irgi bandau pasilabint. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Gintas.
2: Gintai, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Gintai, šiandien vardinsiu citrinvaisius. Jeigu iš tikrųjų tai yra citrininis vaisius, sakykite į temą, jeigu ne, sakykite ne į temą.
1: Citrusinis.
2: Citrusinis, jau, citrinvaisius, nu jau, taip.
1: Taip, Gintai, pasiruošęs?
4: Taip.
1: Ir važiuojam.
2: Arbūzas.
4: Ne.
2: Bananas.
4: Ne.
2: Mandarinas.
4: Taip.
2: Apelsinas.
4: Taip.
2: Persikas.
4: Ne.
2: Greipfrutas.
4: Taip.
2: Ananasas.
4: Ne.
2: Laimas.
4: Taip.
2: Nu, kad irgi nebuvo klaidų.
1: Bet aš kažkur girdėjau, kad bananas visgi yra citrusinis, ar ne?
2: Aštuoni taškai. Gintai, šaunuolis, ačiū labai.
1: Aštuoni taškai?
2: Aštuoni taškai, net jeigu ir bananas citrinvaisis, tai vis tiek.
1: Ai, ne.
2: Nu, ne, kažkaip aš...
1: Kažkur aš, nežinau, matyt, net taip buvau susigirdusi. Ilona, aš taip sirgau už jūs, bet žinokit, Gintas visgi šovė kaip raketa, 8 taškai ir lauksim skambučio jau rytoj.
2: Aš, žinok, dar labai rytį noriu pasakyti, šiaip apie tą tokį žiūrį, kur sako, nu, nesąmonė negali būti, aš esu girdėjęs, kad bulvė yra pomidorinis vaisius arba atvirkščiai, kad pomidoras yra bulvinis, kad yra bulvinis augalas.
1: Šiaip pomidorų gal panašus visai tie lapai.
2: Nu, tai įsivaizduoju, va tai va yra.
1: Žodžiu, aš tik noriu pasakyti, kad šią temą įkvėpė tai, kad šiandien yra mangų diena, tai sveikinimai visiems mangams.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Laimės ratas nuskambėjo ir skambučiai prasidėjo.
2: Labai gerai. Oi, bėgu prie kito mikrofono. O, papa, jau čia.
1: Gerai, 1823. Mūsų klausytojai jau žino, kad sukti laimės ratą reikia ir verta tai daryti, nes čia nėra pralaimėjimų. Visi tie langeliai, kuriuos išsukate, yra sėkmingi, o vienas iš jų...
2: Laimės ratai yra gyvybiškai reikalinga.
1: Svarbu. Taip, vienas iš jų netgi padovanos jums galimybę laimėti kelionę į Peloponesą. Sveiki!
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Alvidas.
2: Alvidai, kaip gyvenat?
3: Ačiū gerai.
2: Ko norėtumėt, kad...
3: Oras visokas.
2: Na, žinokit, manau, kad ateis dar ta šilta valanda. O, ko norėtumėt, aš savo rankelį turiu įsakyti, ko pagidaujat?
3: Pagidauju, kur šilčiau, kelionės.
2: Gerai, 3, 1 ir važiuojam, opa! Kažkodėl norėjau padomėti, keliai, radžių dainą, žinai, ten.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta. Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 13 minučių iki 16 valandos, gal galvoju, čia tuose skaičiukose pasimečiau. Gerai, kad skaičiukose nepasimetė, esam dėl gimtadienio, nes jubiliejinis gimtadienis.
2: Taip, Daivužė pranešė apie Inesos gražų jubiliejų, 45 metai, tai mes gal paskambinam.
1: Paskambinam.
2: Tai.
1: Aišku. O jūs galite registruoti sveikinimus jums patogiu metu mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Gerai, viskas, renku numerį ir varom.
1: Lekiam. Lekiam vasaro žirgai.
2: Mm.
1: Adainuos choras ar ne?
2: Nu gal padainuos, aš galvoju.
1: Adainuokiai.
2: Pinigai tai apmokvėjai, apmokėjai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Mes ieškom Inesos.
3: Taip.
2: Inesa jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Labas Inesa.
2: Su gimtadieniu.
3: Labas. Ačiū.
1: Su gimtadieniu. Priimkit sveikinimus.
2: Na ir dar šampano taurė daužim. Uhu. Opa!
3: Ačiū labai. O kas sveikim?
2: O jūs paklausykite.
1: Aurimas ir Simona, jūs sveikina Inesą. Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje girdimus visą Lietuvą. Pirmiausia, tai mes norime sužinoti, kokia jūsų nuotaika, kaip jaučiatės?
3: Dabar pasimetus.
2: Žiūrėkit, prisėskit, nusiraminkit, nes jūs laukit toks gražus sveikinimas, jūs net nepatikėsit greičiausiai.
3: Tai jau gražus sveikinimas, jau girdžiu.
1: Ačiū labai, stengiamės, neriamės iš kailių, nes kad jūs šipsotumėtės ir sveikintojai, kurie štai ką mum parašė. Mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, net tom akimirkom, kurios nedžiugina. Būk laiminga, nesvarstydama, ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga. Mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, ir džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka. Taigi, sveikinimas jums jubiliejinio gimtadienio proga
2: nuo brolinės Sigitos, Astos, Rasos ir Daivos.
3: O, kaip miela.
2: Kaip džiaugiamės, kad pavyko.
3: Ačiū labai, staigmena.
2: Inesa, kur švenčiat gimtadienį? Nu, tikiuosi, kad nedirbot.
3: Ne, nedirbo, esu atostogose.
2: Oi, labai gerai.
3: Dar
2: labai.
3: Kol kas nešvenčiu.
1: O kada jau bus didysis vakarėlis?
3: Vėliau, ne šiandien.
2: Gal savaitgalį greičiausiai, ne?
3: Greičiausiai,
2: nu, super.
1: Inesa, tai gerai, mes labai labai džiaugiamės, jeigu pavyko jūs pradžiuginti, džiaugiasi ir sveikintojos, brolienės visos puikiosios. Paruošiamės, esam jums ir dainą, Adrina norėtų jums padainuoti, jūs nieko prieš.
3: Taip.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, susireskit mūsų bangą ir pasimėgaukit, iki.
2: Iki.
3: Ačiū labai.
0: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
1: Reklama.

0: Liepa niekada nebus gana. Mantas ir Monika, lūpose tavo.
1: Pušino tarkuose paklydom ne nekartą. Smėlyje rašiau piršto tavo vardą.
0: Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio, kurio kaltę dėl kurstimo prieš žydus patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas. Teismas parlamentarui iki 10 tūkstančių eurų padidino anksčiau skirtą baudą. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Dabar parlamentarai sutarė, ar apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, ar reikėtų laukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Žemaitaitis žadėjo skųsti teismo sprendimą kasacinę tvarką. Nors Bankų asociacija ne kartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklo Lietuvoje, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksintis susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta apie 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdėkti, nei kur jie būtų.
1: Susitarimas beveik pasiektas, manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai, matyti irgi galima prisimuoti, ar tam regionui tas bankomatas yra reikalingas. Tačiau ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tokiais Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varška sako, kad trūksta ne 50, o gerokai daugiau 350 bankomatų Lietuvoje.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynųjų pinigų išdavimo aparatu. Gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios įbrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jų priimtą susitarimą su bankais, kad čia kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darytų daugiausiai klientų ten turintis bankas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą, ji bus integruota į e-sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerija, perkelus programą bus galima automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus, elektroniniu būdu pildyti reikalingus medicininius dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimą programoje. Iki šiol programos duomenis tvarkyti rankiniu būdu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad gegužę paskelbtas ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje pareikalavo daugiau nei 1000 žmonių gyvybių, o susirgimų buvo užregistruota beveik 2500. Apžvalga parengta pagal oficialius abiejų šalių duomenis. Organizacijos vadovas praėjusią savaitę įspėjo, kad per pastarąjį mėnesį protrūkis išplito greičiau nei bet kuris ankstesnis ebolos viruso protrūkis. Šiuo metu nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo nuo šį protrūkį sukėlusio viruso atmainos. Ir apie orus. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Tęsiasi programa su daina Aurimas ir Simona. Šį kartą į eterį grįžta tam, kad išsiaiškintų, kągi jūs, mėlėjai, šiandien valgot.
2: Aš šiandien galiu pasakyti receptą, tikrai ką darysiu. Greičiausiai, aš darysiu savo firminius teftelius.
1: Aš žinokit, net taip... Žaktelių yra toksai žodis.
2: Teftelių, bet...
1: Teftelių sakau.
2: Teftelių, bet tu galvoji, kad teftelių būna tik tai žuvies? Ne, nevelnio. Žodžiu, aš gal čia be proporcijų truputėlį perdi ryžius, dedi faršą, tada dedi apkepintą morką ir svogūnus irgi faršą, padrai kukuliukus, tada dedi podarbai į, ką žinau, jorkite ir padrai tokį padažiuką. Pomidorų pasta, jogurtas graikiškas ir vanduo ir užpili ir patroškini. Su kokia bulvių košė, labai skanu. Taip lengva, paprasta ir labai labai skanu.
1: Nu, gerai, visai nieko, visgi tie tavo tefteliai skamba.
2: Tefteliukai, taip.
1: Gerai, o ką jūs valgot? Pasakykit 1823, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Sveiki.
3: Asta iš Kėdainių.
2: Asta iš Kėdainių, ar būsite mūsų šventėj?
3: Nu, be abejo, kaip aš savo nesegaliu.
2: Pirmoje eilėje, tai aišku. Asta, kas kanos gaminat?
3: Lauksim Simutės būtinai.
1: Oi, ačiū labai. Aš irgi labai tikiuosi, kad pasimatysim ir turėsim laiko ir pasikalbėti dar. Ne tik padainuoti.
2: O ką šiandien, kas Kėdainių blynai pietums, ar kas?
3: Oi, šiandien yra kugelis su vištienos blauzdelėm.
2: Nu, tai reikia receptuko?
3: Nu, tai va, tas blauzdelės paimu su visokiais prieskoniais ištrinu.
2: Taip.
3: Nu, ir sudedu į tą kepimo indą ir tarkius. Pirmiausia, tarkius užpilu, paskui tas blauzdelės ir dar sluoksnį tarkiu. Žinokit, dabar valgiu su jogurtu, dar spirgučiu, nu taip skanu, žinau, kitas launelės taip įsimarinavo.
2: Taip.
3: Tas blauzdelės, nu tiesiog labai skanu.
1: Bet čia jau šviežios bulvės, taip?
3: Ar nėra? Taip, aš jau dariau šviežių bulvių.
2: Geras, aš taip įsivaizduoju, tu blauzdelių mėsytė nuo kuliuko atšoku ir taip, oi, kaip gerai. Nu, labai.
1: Oi, skamba tikrai fantastiškai. Ačiū jums labai, kad pasidalinot, gražios likusios dienos. Iki. Lietus, alio. Sveiki.
4: Sveiki. Mano, sveiki.
1: O, labas.
2: Sveiki, gerą dieną.
1: Kas mums paskambino?
4: Asta iš Jaužių.
2: Labai malonu, Asta.
1: Ačiū.
2: Kas yra?
1: Čia kažkas sakė. O, žiūrėk,
2: Asta pabėgo.
1: Ne, bet man pasigirdo, kad sakė mama, kad atsiliepė. Ar...
2: Gal turbūt, kad mama kalbėk. Gal...
1: Taip.
2: Tu ką, kugeliuką valgo?
1: Gerai, nutestaminkit mums, jeigu galit, greitai, mama. 1823, labai įdomu, ką jūs ten gaminot, nes nu, kažkaip atrodo, kad pačioj įdomiausiai vietoj nutrūko. Ne, visgi nepavyks matyti.
2: Gerai, tai skanaus.
1: Laimės vasarą
0: su Lietuvi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, Call on Bell, tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir juk nepaslaptis. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.

0: Esate finalistė.
1: O jo, tikrai.
0: Ir papasakokite, kaip jums sekėsi su Colonvel, kas apskritai lėmė tai, kad nusprendė dalyvauti tokiam projekte?
2: Sekėsi gan neblogai. Aš dalyvau Panevėžio projekte Colonvelio. Dingo pilvo pūtimas, susitvarkė visas žarnynas. Tai labai puikus produktas svorio reguliavimui.
1: Bet pagrindė visi, kurie išbando Colonvelą ir įvardina, kad sutvarkė pilvo pūtimą ir svorio kritimas, aišku, irgi čia labai neblogas toks kaip papildomas efektas.
0: Nes jūsų ir buvo turbūt tas pagrindinis tikslas susitvarkyti žarnyną, ar visgi svorio norėjote numesti?
2: Ir žarnyną susitvarkyti, ir svorio numesti.
0: Evelina, kuris jums Colonvel pats skaniausias? Nes ten yra ir...
2: Paprastas.
0: Paprastas,
1: jo.
2: Jo, ta ruda dėžutė.
0: Originalusis,
2: jo. Uh-huh.
1: Evelina, tai ačiū labai, linkime ir toliau taip laikyti kardaną.
2: Gerai, dėkuoju.
0: Ačiū jums, Evelina, gražios likusios vasaros. Na, o mes, Colonvel, man atrodo, apskritai visa komanda nestovi vietoje, jie visada kažką
1: kūrė naujo
0: pristato. Ir aš buvau lindusi ir į svetainę, tai ten yra ir, ir naujų, ir kremų visokiausių, ir žodžiu, papildų ir netgi. Ir Colonvel pristato naujieną Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Kadangi Simona sąja, kad ten ir šiaip yra daug įvairiausių, net ir naujų produktų, tai produktus apžiūrėti ir įsigyti specialiomis kainomis galite užsukę į colonvel.lt, taip pat paskambinę telefonu, plus 370-633-9998, Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje.
1: Tad būtinai užsukite į Colonvel svetainę ir įsigykite produktus su nuolaida. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
6: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
5: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
6: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas.
1: Mėly klausytojai, lieka 15 minučių iki 17 valandos ir metas atsisveikinti mums su jumis. Padėkoti už tai, kad buvote kartu ir šis trečiadienis buvo nuostabus.
2: Nu gerai, gerai. Palauk, ne?
1: Aurimas negali atsigauti dėl to, kad ką tik buvo... Žodžiu, komplimentą gavo, kad yra panašus į prancūzų futbolininką Mbappé.
2: Mbappé.
1: Tai va, nu gerai, dabar pasižiūrėjo, kaip jis atrodo ir va, negali atsigauti žmogus.
2: Nu, gal ir panašus, bet nežinau, ar kišeniai tiek pat pinigų.
1: Nu va, čia toks, tiek ir skiriasi, žinok, šiaip.
2: Jo, nu ir gerai. Ačiū tau labai, ačiū visiems bičiuliams, ačiū, kad buvote, linkime nuostabaus trečiadienio. Jeigu kažko trūksta, tai žinokite, visų reikalingų prieskonių turi Kotryna ir širdelės, kurios jau čia pat.
1: Taip, likite kartu su Lietumi, o mes lauksim jūsų rytoj prisijungiant ir su daina leisime ketvirtadienį. Būkit geri vieni kitiems.
2: Iki.
1: Iki.
0: Būkit laimingi.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 000 eurų baudą, prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 000 eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį, todėl Žemaitaičiui paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni, negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl galimos apkaltos Žemaitaičiui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apsiskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos kariuomenė praneša didinantį pasirinkimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Anot kariuomenės, šią savaitę Klaipėdos ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Jų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos, perdislokavimas, vykdomos budėjimo bei taikos meto užduotis ir tobulinimi kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Kaip teigiama vyriausybės pranešime, jis pabrėžė Lietuvos interesą dar labiau stiprinti strateginę partnerystę su Lenkija, o kalbėta buvo apie regiono saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai ir kitas aktualijas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą. Ji bus integruota į e-sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerijoje, perkelus programą bus galima automatizuoti atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus elektroniniu būdu, pildyti reikalingus dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimo programoje. Iki šiol programos duomenys buvo tvarkymai rankiniu būdu. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralėje 144 kilometre kapitalinio remonto darbus, nuo rytojus 2 dienas bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Šioje vietoje statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų naujojo viaduko sijų montavimas. Tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Pirmas stabdymas numatomas rytoj nuo 10 valandos ryto Klaipėdos kryptimi. Ir apie orus, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 10-15, o dieną nuo 16-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Ne, ei, 10 minučių po 17 valandos, smagi, šauni, saulėta pavakarė. Nuotaika, daugeliu jūsų yra gera, ei, tik tai nerūkykite savų nosių, sakydami, kad ją kur kas ta šią besibaigiančią dieną, pala. Žiūrėkite laikrodžius, į laikrodžius pirmiausia. Darbai turėtų būti pabaigti, jeigu kas nepadaryta, tas jau ir lieka. Nu, kas lieka ateičiai, tai tik tai jūsų nusiteikimas, tai tik tai jūsų gera nuotaika, tai tik tai iniciatyva pažaboti visas negandas ir leisti sau džiaugtis šiuo smagiu, šauniu, besiartinančiu į mūsų visų gyvenimus vakarų. Ir aš labai noriu tikėti, mylėjai lietuvos klausytojai, kad trečiadienio vakaras bus geras vakaras ir kad tuo geru vakaru pasirūpinsite jūs patys. Aš, Kotryna, sveikinuosi su tais, kurie šiuo metu kartu su Lietuvėm tos pačios geriausios lietuvišką muziką transliuojančiosios bangos. Ir jeigu esate vienas iš tų, kuris sakote taip, jau žinom, Kotryna, ką tu mums siūlai, tai tik tai nepamirškite sirdelės etalietus.fm. O jeigu nedaug dieve, pirmą kartą mes su jumis labinamės, labai gera būtų su jumis susipažinti, nepamirškite širdelėse iki 18 valandos tradiciškai. Lietuvos klausytojai siunčia savo žinutės iš tolimiausių pasaulio kampelių su vienu prašymu, norėdami išgirsti savąją mėgstamą dainą. Ir jeigu jūs va dabar pagalvojate arba patys save išgirdote, o kodėlgi ne, tai aš noriu paklausti, o kodėlgi iki šioliai aš dar esu neradusi jūsų laiškučio savo pašto dėžutėje. Taigi, mylėjai, rašykite.
1: Sena gera daina.
0: Ir ne tik tai sena gera, gali būti ir labai labai nauja skambės Lietuje. Nu, kad įsivažiuotumėm, toks geras ritmas. Pumpt. Sirdelės etalietus.fm. Laukiu jūsų, mylėjai, laiškučių su atsakymu į klausimą, tai ką aš jums turėčiau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika netik į 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69, o kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

Žilvinas Žvagulis Lietuvoje, alaus danguje nėra, pasakė vyrukas, nu kiti vyrukai pagavo šią mintį, Darius man rašo, labas Kotryna, su Eimiu norime Arnoldui palinkėti, kad nepyktų, jog palikome vieną ir išlėkėme į ilgą reisą, taigi tu tik tai daug nedirb, neužsidirb, klausyk širdelių, beje, vilkas į mišką tikrai nepabėgs, o kad neliūdėtum, pasigarsink savo radijo imtuvą, tai kiek aš suprantu, Arnoldėlį, paliko tavo draugai mudu du, vakarosime, apie meilę šniukučiuosime, aš tau dainą sugrosiu, tu man kokią protingą mintį pasakysi, tik tai nepamiršk po darbų dar ir man laiškelį parašyti. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, širdelėse iki pat 18 valandos jūs turite galimybę paprašyti dainos. Man labai visą laiką patinka, kai jūs atsakote į tą mano klausimą, į tą tokį sulaikant liežuvę tupinti klausimą, tai ką grojam? O jūs rašote kaip Emilija, grojam širdelę, grojam Astino dviesę ištirpt Emilija. Aš tikiuosi ištirpai besiklausydama šios dainos. Na, o jeigu ir jums reikia kokios tokios melodijos jausmams, sirdelės eta lietus.fm, Ugnė rašo, labas Kotryna, norėčiau paprašyti Sauliaus Prusaičio dainos, bet tavęs man skauda širdį ir ją siunčiu savo draugui Egidijui. Na ir visiems klausytojams, kurie mėgsta Prusaitį, tai kas tenai mėgsta Prusaitį, mėlyje pasigarsinkite savo radio imtuvus.

0: Tokija, kelyje, Erika, kas tenai strigo judint link Vilniaus? Kas tenai paprašė gers dainos pavartėlį, a?
1: Apie orus.
0: Palinkėsiu dar kartelį kantrybės tiems, kurie šiuo metu esate spūstyse ir kad jūsų nervų sistema išlaikytų tą tokią pusiausvyrą. Rašykite laiškus ir dėlės atalietus.fm. Trauksiu jūs iš tų kamščių su gera smage šaune jums patinkančia daina sirdelės atalietus.fm. Čia toks virukas man priminė, kad reikia pakalbėti apie orus. Taigi rimtai apie rytojaus orus. Sinoptikai sako, ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje truputų kapalis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Diena daug kur galimi trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai galima kruša, čia auto pasirūpino Šventa Magdalena, vėjas bus besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune Šiauliuose 13, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos. O rytojaus dieną Šiauliuose 20, kitose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 17:35. Sirdelės atalietus.fm. Parašykite atsakymą į klausimą. Tai ką aš turėčiau jums sugroti? Antanai, jūs dar su lietumiai? Kastytis Kerbedis, V4, specialiai jums.

0: radijo stotis Lietus.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

besišypsančius žmonės, besiklausančius lietaus, kurie dabar kelyje Palanga Kaunas, tėveliui ir mamytei. Šis kūrinys ir skambėjo nuo Tado. Yra 17:45 ir dėlės ata lietus.fm. Aš pildau jūsų muzikinius pageidavimus. Aurelija, nežinau, kur jis kuba bėga lekia, bet rašo, labai norėčiau artimiausius metų. Būtų labai smagu išgirsti Bernužėlių atliekamą dainą. Mūsų kaime kaktusai nežydė. Bei Aurelija palinkėjo geros dienos man, geros dienos jums, mėlyje lietaus klausytojai. Ir turbūt geros dienos pačiai sau. Na tai ką, Bernužėliai, Lietuje, mūsų kaime kaktusai nežydė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel, 1,69 €. O perkant dar daugiau tuletiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

Ir vyrai, fantastiškai vasara, atrodo net ir madūnė sivaikydami, tokie bučinukų pasipuošia paslaptingi. Akise spindi kažkokia mislė, kuri viliote vilioja merginų dėmesį. O pasirodo, jis mintise vaikšto ir kartoja, tu mano vasara. Štai šios dainos ir paprašė Nerijus, kuris tiesiog sako, kad jam reikėtų šį metą išgirsti antikvarinius Kašpirovskio dantis. Milda rašo, labas širdelė, gal būtų galima paklausyti Irūnos ir Mariaus dainos, tu ir aš. Mums su Juozeliu ji labai labai patinka. Ir dar žinutė yra nuo orų fano, kuris rašo, pirmą kartą rašau, bet nežinau, ką pasakyt. Gal paleiskite dainą Blinding Lights, Sunėno mėgstamiausią kūrinį. Na, šiekiuosi ir Sunėnas, ir orų fanas kartu su Lietumi. Na, o štai čia Lietuje po širdelių vėliava. The Weeknd.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vos suformavus naujoje vyriausybėje jau netrukus atostogauti išeina 6 jos nariai, tarp jų 2 visiškai nauji ministerijose vos spėja apšilti ministrai. Nuo Liepos 27-osios 2 savaitės atostogaus energetikos ministras Lukas Savickas, tiek pat atostogų nuo rugpjūčio 3-osios išeina sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Abiems jau yra tekę anksčiau dirbti ministrais, tačiau dabar politikai vadovauja jiems naujų sričių ministerijoms. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad vykstant vyriausybės pasikeitimui ministro atostogos nepridės sklandumo ministerijų darbui.
1: Metas atostogauti turbūt nėra labai tinkamas būrint iš tos pusės, kad vyksta perėjimas. Atsiranda nauji žmonės, ne vien tik tai ministrai, bet taip pat ir viceministrai. Kai ministerija lieka be realios galvos, niekam tai neprideda sklandumo.
0: Nevienareikšmiškai naujų ministro atostogas vertina ir opozicija. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad keičiantis jau trečiai vyriausybei ramesnį politinį sezoną būtų galima išnaudoti pasiruošimui darbui.
2: Iš vienos pusės turim ką tik suformuoti vyriausybę ir norėtųsi, kad tas laikas, kuris yra skirtas perkrovai, jau trečią kartą vykstančiai šitos kadencijos ribose, jis nebūtų labiau eikvojamas, dar labiau ruošinti, susipažįstant komandoms su naujais iššūkiais ir darbais, tai tas tik tais pasirinkimas dar ir spėti patostogauti tą laiką vėl panašu švaisto. Kita vertus, suprantame, kad turime ramesnį šiek tiek politinį ciklą.
0: Patys ministrai Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis kol kas savo sprendimo atostogauti vos įžengusi ministrų kabinetus nekomentuoja. Vyriausybės kanceliarijos teigimu ministrų atostogas reguliuoja darbo kodeksas. Pagal jį, kaip ir kitiems darbuotojams, ministrams atostogos įprastai suteikiamos išdirbus bent pusmetį. Nebent darbdavys šiuo atveju premjeras atostogas suteikia anksčiau. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderių Remigijų Žemaitaičių Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Olekas neatmetė galimybės, kad Seime atsiras parlamentarų, kurie surinks reikiamus parašus ir siūlys pradėti apkaltos procesą. Žemaitaičio elgimas, pasak Seimo vadovo, greičiausiai paaiškės rudenį. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl ESA iš Jungtinių valstybių gautų pinigų už centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. Kaip duodamas interviu žurnalistikos kanalui redakcija pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras, tai garbės reikalas atsakyti į šį klausimą. Budrio teigimu Lietuvoje turimuose dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas iš tikrųjų veikia šalyje. Luvro Apolono galerija pirmą kartą po pernai įvykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra, nes pasak muziejaus jai grąžinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara. Širdelės su Kotrina. Lietuje jau galima drąsiai teikti, savaitės vidurys artėja link savaitgalio. Mėlyi Lietuvos klausytojai, na ką aš jums čia priminsiu, 11 minučių po 18 valandos, Lietuvoje vasara lietuviška, dažnos iš jūsų nuotaikos taip pat lietuviškos, Lietuje skamba mylimiausios lietuviškos dainos, o apie tas dainas gražiausiai kalba jūsų linkėjimai ir sveikinimai, kuomet taip pat jūs iškius sveikinu, siūsdama šilčiausius linkėjimus nuo galų galės širdelėse, jau esame įpratę tradiciškai. Kai po darbų susiburti, susibėgti, susiskaminti, susirašyti, galų galia jūs iškius privalau visus pasveikinti, nes kiek daug šiandien yra žmonių švenčiančių Liepos 22 dieną. Beje, galiu pasakyti, kad šiandien savuosius vardadienius švenčia Dalius, Magdalena, Mantilė ir Marija. Oi, Magdalena, Magdalena, senoliai sakydavo, kad per kūnę, per šventą Magdalena pranašauja būsent daug lietaus. Nu ką padarysi, kad 2026 metai mums tokie lietingi su septyniais broliais miegančiaisiais, su jų seserimi šventa Magdalena, galų gale. Mes ir tą lietuvišką lietų tikiuosi atlaikysime, bedovanodami vieni kitiems paprastą žmogišką dėmesį ir šiltą gerą žodį. Oi, kaip ta žodis yra reikalingas visiems ir kiekvienam, tai jeigu vis dėlto tikite žodžio gale ir žinote, kad į tą žodį dėtas jausmas, nu fantastiškų linkėjimų ir puikia dovana gali tapti žmogui, apie kurį visą šią dieną galvojate, aš laukiu jūsų. Laukiu jūsų radio namuose, adresas internete lietus.fm arba jeigu ką 1823, susiskambinam, susirašom. Šiandien labai labai noriu pasveikinti Stanislovą švenčiantį savąjį 88-ąjį gimtadienį, brangusis tėti, 88-ojo gimtadienio proga linkime jums daugybės nuostabių saulėlydžiais papuoštų gyvenimo vakarų ir tokios taip reikiamos begalinės laimės kiekvienai dienai. Gerbiamas Stanislovai, 88-ojo gimtadienio proga, šiandien jūs sveikinu sūnus Laimis kartu su savo žmona Aušra. Stanislovai, būkit sveikas, būkit laimingas ir labai gerai žinoti, kad jūs net ir 88-ąjį gimtadienį švenčiate kartu su Lietumiai. Keliauju pas Loretą, kuri šiandien švenčia savo į 49-ąjį gimtadienį. Mylintis Remigijus galva dėl savosios žmonos, dėl savo gyvenimo meilės yra pametęs, sako, taip noriu jai prilinkėti ir geros sveikatos, ir ilgų gyvenimo metų, ir aplinkinių pagarbos ir artimųjų meilės. Loretuk, togul kiekviena gyvenimo diena būna užpildyta ir laime, ir mažais kasdieniniais džiaugsmais, bei pačiais įdomiausiais susitikimais, ir te kiekvieną rytą pačią sveikina jauki saulė šiluma ir mūsų šypsenos. Neskubė gyventi, brangink tai, ką turi ir nepamiršk, kad save reikia mylėti pirmiausiai. Va taip, mieloji Loretuk, 49-ojo gimtadienio proga linkėjimai nuo meilės Remigijaus. Kristina šiandien sveikina Tomą švenčiantį savąjį 47-ąjį gimtadienį. Tomai Kristina palinkėjo sveikatos ir daug gražių gyvenimo akimirkų, nuo prieš jų sveikinimo Tomai prisijungė dar ir Barbara. Taigi Tomai, Tomu, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas 47-ojo gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Jeigu kartais pajutote savyje tokį keistą jausmą, dieve, lyg iš meilės atsidurtumėte 9. danguje. Ir taip norėtųsi to jausmų pasidalinti su sava meile, tai ko teikte? Turbūt žinote, ar ne? Širdelėse yra rubrika Daina meilė, kurios metu skamba jūsų dedikuotas kūrinys tam arba tai. Nu, kurį taip mylite. Parašykite žinutę, ko meilė yra vardu, kokią dainą norėtumėte jai arba jam dedikuoti. Ir pats pati prisistatykite, palikdami laiškutyje savai telefono numerį. Meilė dina bus, o jūs pošiu lietaus kojinėmis.

0: adresė telietus.fm, toks yra mano elektroninis paštas, rašykite. 18:23, kažkaip tai supratau, kad šią akimirką dar nebuvau pas nieką svečiuose, o norisi, žinokite, viduje atsakyti savo klausimą, tai kokiomis nuotaikomis yra gyvi žmonės šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Sigito ieškau.
1: Sėmušė aš.
0: Sigitai neusiemės?
1: Ne.
0: Ne, bet aš kiek suprantu, tikrai ne savo gimtadienio šventai. O jūs iš vis iš tų žmonių, kurie nešvenčia gimtadienio, ar tik tai nešvenčia šiais metais?
1: Na, šiandien nespėjau.
0: Jie tau Sigitai, nu bet koks jūs šaunuolis, nu koks fainuolis. Pirmiausia, darbai, reikalai, o po to linksmybės, ar ne?
1: Taip.
0: Na, aš tikiuosi gyvenime ir jūsų lygiai taip pat viskas yra sustiguota, bet žinot kas, man labiausiai patinka, kad linksmybės, tai tame geriausiame gyvenimo taške, kuomet rūpeščiai susitvarko susidėlioja, o gimtadienis arba linksmybės, tai būna tokios neplanuotos, spontaniškos, sigėtai džiaugsmą teikiančios. Gerai girdėti, gerą nusiteikimą jūsų balse, noriu tikėti, kad ir šypsotės šiuo metu šypsana gražiausia. Sigitai, Inga štai, ką jums sako. Mielas Sigitai, ačiū tau už tai, kad esi pats nuostabiausias senelis. Ačiū tau, Sigitai, už tai, kad tavo akis visada švyti meilę anūkams. Ačiū tau, kad visada galima į tave atsiremti ir pasitikėti. Ačiū tau už tavo atvirą širdį. Ačiū už kiekvieną patarimą ir už namus, kuriuose visada esame laukiami. Iš viso širdies linkime tau pačios stipriausios sveikatos, vidinės ramybės ir neblėstančio gyvenime džiaugsmo šviesos. Būk be galo laimingas ir saugomas, sveikina anūkai ir Marti Inga.
1: Ačiū.
0: O taip, seneli, kas galėjo pagalvot, kad tokio jauno balso savininkas, šiuo metu dirbantis ir apie gimtadienio šventę begalvojantis, yra senelis. Na, bet taip ir turi būti. Aš tikrai tikiu, kad kol jaunas kupinas jėgos, energijos, ryšto, drąsos, patikėkit manimi, net ir pro-pro-pronukį susilauksite. Sigitai, gero šaunaus smagaus gimtadienio jums.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Brolis Martynas ir visa šeiminėlė šiandien sveikina Gabiją gimtadienio progą. Gabija, linkime tau daug laimės, šypsenų, sėkmės kiekviename žingsnėje ir pačių gražiausio akimirkų kiekvienoje dienoje. Gabija, tu esi mums labai brangi, sako brolis Martynas su visa šeima. Beje, Gabija gyvenančia Panevėžio rajone, Vinkšnėnų kaime, 19 gimtadienio progą šį vakarą sveikina tėvai Andrius ir Saulė ir dvi Monikos. Gabija, žinai, kas dar tave sveikina. Visa giminė, visi Vinkšnėnai, nu ir tikėtis, net ir visas Panevėžio rajonas. Žodžiu, 19-metė, šypsenos, polikio, svajonių, laimės, džiaugsmo, nu ir dar tėveliai palinkėjo tau stiprios sveikatėlės. Būk sveika, būk laiminga. Sonata šiandien sveikina Ligitą 60-ojo jubiliejinio gimtadienio progą linkėdama, kad šis gimtadienis, Ligita, dovanotų dar daugiau pozityvumo, norą viską išbandyti ir geros energijos, kurią galėtumėte perduoti kitiems. Sveikina vaikai ir anūkai Ligita Ligitėlė. Nu kas galėjo pagalvoti, 60-oji vasara, bet aš tikrai tikiu, ta, kuri trykšta pozityvumu, ta, kuri yra geros energijos užtaisas. Ne, metus skaičiuoja, o metai vejasi ją sakydami, Ligita, gal gali sustot, gal gali palaukt. Būk sveika, Ligita, būk laiminga. Šiandien savai gimtadienį, gražųjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčia Antanas Martinaitis, gyvenantis Kretingoje. Gerbiamas Antanai, leiskite palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina sveikatos, džiaugsmo, ramybės, artimųjų meilės. Tegul jūsų namuose visada skamba juokas, o širdyje gyvena šiluma ir viltis. Tegul įsipildo dar ne viena svajonė, o gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų ir su vaikais, ir su anūkais, ir su visais, kurie jūs myli. Būk laimingas tėti, būk stiprus, būk mylimas dar ilgus metus, ilgus metus. 70-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, šiandien jūs, Antanai, sveikina žmona Vida, sveikina sūnus Antanas ir Nerijus, Marčios, Polina ir Aurelija ir anūkai Antanas, Mykolas, Jonas, Ažuolas ir Urtė. Ir kaip gražu stebėti, gerbiamas Antanai, to tokia gražia vyriška linija jūsų šeimoje, kuomet jūs vyresnysis, kuomet yra už jūs jaunesnis, kur yra dar mažesnis ir aš tikrai tikiu, kad bus dar tokių į jūs panašių Antanų ne vienas. Būkit sveikas, būkite laimingas.

0: kai pagalvojus, o kodėl gi ir kitą vasarą to paties nepadarius. Ei, kas tenai nori išbandyti savoje laimę? Sakiau, viskas, daugiau niekam nebepadėsiu, te būna fortūnos. Tiesiog palytėti jie patys su sava iniciatyva. A tai aš čia tokia gerietė pakalbėjau su kolegomis, sakė, ne, jie taip nedaro, oi. Labas vakaras, sakau kažkam.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu būsit?
1: Danguolė.
0: Danguolė iš kur?
1: Iš Varėnos.
0: Danguolė, ar tiesa, kad jūsų vardas lemia visuomet giedrą dangų virš jūsų galvos?
1: Ne visada jis.
0: Ogi norėtųsi, ar ne? Išeina Danguolė į Varėnos pagrindinę gatvę, debesis sklaidosi. Visi tik tai pavydinė supranta, kas čia tokio vyksta. O Danguolė sako, štai ką reiškia, gauti gerą vardą. Danguolė, ar šiaip gyvenime jums sekasi?
1: Po truputį.
0: Po truputį, labai gerai. Kaip norėtumėt, kad šį vakarą pasisektų taip stipriai, ar irgi po truputį?
1: Gerai, kas bus, tas bus.
0: O, žinokit, aš ir norėjau paklausti, o kas būtų gerai, kad būtų?
1: Nu ką, jis
0: gerai. Atei čia, žinot, vis kamantinėjus, aš jau geriau tada iš karto bėgu prie laimės rato.
1: Gerai.
0: Beje, visi galite stebėti tą laimės ratų sukimą mūsų internetinėje svetainėje lietus.fm tiesioginė transliacijoje, kad po to nebūtų jokių kokių priekaištų tenai galų gale. Ai, žinokite, kas galėjo iškrist geriausia, tas ir iškrito, mieloji Danguolė. Nežinau, ką planuojate vasaros pabaigoje, bet yra labai didelė tikimybė, nu tokia, sakyčiau, labai jau didelė tikimybė, kad jeigu ir toliau jūs taip fortūną apkabinusi per pečius laikys, tai mažu ką gal vasaros pabaigoje susikrovus lagaminus į Peloponesą važiuosite.
1: Tikrai,
0: mano brangioji. Išsukau jums galimybę šokti į tą finalinį traukinį ir Liepos 31 dieną Lietaus eteryje. Nekantrauti mažu ką, gal kažkas ištars ir jūsų vardą, burtai bus traukiami. Tai va. Aš ir palinkėsiu, Danguolė, viskas nuo šios akimirkos, tik tai optimistiškai galvojate apie tai, kad gali pasisekti ir tada žinokite, patikėkit manimi, būtinai pasiseks.
1: Labai jums ačiū.
0: Nėra už ką, aš džiaugiuosi kartu su jumis.
2: Laimės ratas. Radio stotis Lietus.

0: Trečiadienio vakaras, jausmingas, dėkingas trečiadienio vakaras. Žinote, yra nuo Silvijos, kuri labai nori padėkoti savo vyrui Mariui už nuostabią kelionę po Balkanų šalis. Mariu. Bet pasakyk, gerai gyvendinti ar ne bendras svajonės? Aš tikiuosi, ir Mariu šypsosi, ir Silvija šypsosi. Ei, kelionių palinkėsiu jums tokių, kad sugrįžus vienas į kitą žiūrėtumėte, kitų netitrauktumėt ir sakytumėt, gal kartojame kitais metais. Silvija ir Mariu, būkit sveiki, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Rasa yra palikusi šiandien žinutę. Beje, kiek suprantu, ji ne viena, ji čia su gera kompanija, yra ir Česnai, ir Ratkevičiai, kurie dega noru pasveikinti vieną žmogų gimtadienio progą. O aš laukiu, kol tas žmogus ragelį pakels ir kažkokia keista tyla. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Gintaro ieškau.
1: Taip, klausiau.
0: Gintarai, čia sakiau Lietuvos klausytojams, kad yra tokia gera kompanija. Rasa, Česnai ir Ratkevičiai, pažįstami žmonės.
1: Taip.
0: Tai vat jie sugužėjo šiandien pas mūsų Lietuvų, sako, Gintaras, Gintarėlis, Gintariukas, švenčia savo gimtadienį, sako, toks šaunus žmogus, 64, sako, nieks nepatikės, nieks neįtikės, jaunas savo širdimi nors kem šešis švestų. Tai aš tikiu, Gintarai, kad 64 gimtadienio progai tie jūsų jaunystė ir energija įtikėja yra teisus linkėdami jums gimtadienio progai viso ko patikėti. Ties geriausiai ir sako, Gintarai, šis amžius tai nuostabus laikas, kai gyvenimo išmintis, kai sukaupta visa tavo patirtis, leidžia džiaugtis kiekvieną akimirką be jokio skubėjimo. Tai ir linkime jums stiprios sveikatos, dvasinės ramybės, neblėstančios energijos, šypsenos pačios nuotaikos geros ir viso ko paties smagiausio gimtadienio vakarui. Gintarai, tai smagumo palinkėsiu jums.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Gerai girdėti energingus žmonės. Ai, mes greitų metu turbūt inicijuosime tokį visuotinį tyrimą apie tai, kad šiais laikais, galbūt metai ir ten kažkur tai bėga, bet jeigu žmogaus širdis, energija, jaunystė yra staptilėjusio, tai galbūt reikėtų ir švesti tą gimtadienį, kur širdis, o ne tą, kur, kaip sakau, žvakutės ant torto. Rytis šiandien švenčia savai 51 gimtadienį. Rytį Živilė siunčia šilčiausius linkėjimus, o tose linkėjimuose sveikatos pačiam. Daug, kad agurkai dar ilgai klestėtų, kad sveikata nepleistų, o stiprybės užtektų visam kam. Kolektyvas apie rytį šiandien, vat štai taip gražiai yra užsiminęs. Na tai ką, aš tikrai tikiu, kad tam, kuriam agurkai galvoje, ojetau, sveikata klestės visada, nes mesgi žinome, ar ne, ką reiškia šviežias savos agurkas ir jo įtaka žmogaus gerai nuotaikai rytį. Būkit sveikas, būkit laimingas ir palinkėsiu, kad visos jūsų lysvės derėtų, kad agurkai net ir dabar žydėtų, na ir kad bent jau turėtumėte galimybę kuo pasidžiaugt, kada kiti žiemą apie jūs galvos, sakys rytį, na gal trauko kitą savąjį agurkėlį. Vaidas šiandien švenčia 39 gimtadienį, Reda ir Gintaras sveikina Vaidą, linkėdami turėti tau, Vaidai, tikslą ir plaukt svajonių vandenuos. Žmogus, kol jaunas, tikrai gali viską, taigi tikėki tuo, gyvenki, džiaukis visą širdimi ir svajok su gimtadieniu broli Vaidui su 39 gimtadieniu. Šiandien Stanislava ir Richardą Kazlauskus, gyvenančius Jastrakie Prienų rajone, 31 vestuvių metinių progai sveikina 8 vaikai su savo šeimomis, palinkėję ir Stanislavai, ir Richardui, dar tokiems jauniems viso ko paties geriausio, kad ir apie save galvotumėte, kad ir savo svajones įgyvendintumėte, kad galų galę savai darnui gražui gyvenimą beplanuodami galėtumėte vienas kitą už rankos paėmę keliaut gyvenimo keliu, o į tą jūsų gyvenimo kelio juostą įsipynusi daina, įpynus jaunystę ir šypsena šviesę, niekada neliūdėkit, kad gyvenimas eina, jis dar ir laimiai ir meiliai kelius tebetiesia. Stanislavai ir Richardai, myliai Kazlauskai, būkit sveiki laimingi ir vienas kitų turtingi.
2: Nieko naujo

0: Birutė ir Giedrius yra palikę žinutę labas vakarą širdelę. Norėtumėm pasveikinti Irmantą gimtadienio progą. Irmantai, linkėjimai tau nuo Danutės ir Giedrius. Laurynas šiandien sveikina mielą mamą Liną 55-ojo gimtadienio progą. Lina, leiskite palinkėti stiprios sveikatos, laimės, džiaugsmo, ramybės, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, gražių akimirkų. O štai Laurina sako, ačiū tau už rūpestį, kantrybę ir begalinę meilę. Tu esi pati geriausia mama. Ir labai džiaugiuosi, kad tave turiu. Tegul išsipildo visos mamytė tavo svajonės, o gyvenime te niekada nepritrūksta šilumos, artimųjų meilės ir laimės. Su meile ir pačiais gražiausiais linkėjimais, mieloji Lina, 55-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, jūs šį vakarą sveikina Laurynas. 18:56. Beje, ar girdėjote ką nors apie šią dieną? Ar žinote, ką ten politikai darė, ko nepadarė? Kaip sportininkams pavyko ir paprastiems mirtingiesiems, ne, kažką praleidote? Lygite ir toliau kartu su Lietumi, lygiai 19:00, Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausios šios dienos įvykius. O širdelėse kviečiu jūs į pačią jausmingiausią šio vakaro rubriką Daina meiliai. Žinutė man yra palikęs Nerijus, kuris rašo. Labai širdelė. Norėčiau skirti savo pačiai mylimiausiai mergytei Astutei Džordanos ir Donato Montvido atliekamą dainą 17. Na ką, mergytė Astut, pasigarsink radijo imtuvą. O Nerijau, ruoškit kojas, pats metas matuotis lietaus kojines.
1: Daina meilė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Tačiau Olekas netmetė galimybės, kad Seime atsiras parlamentarų, kurie surinks reikiamus parašus ir pasiūlys pradėti apkaltos procesą. Žemaitaičio likimas, pasak Seimo vadovo, greičiausiai paaiškės rudenį. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jau registravo tai numatančias pataisas. Investuotojas Mindaugas Busilas sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jas sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
1: Įgyvendinimas, aš manau, jisai bus kaip visą laiką rautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis. Tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Skaičiuojama, kad valstybėje konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų. Lietuvos kariuomenė praneša didinantį pasirengimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą šalyje. Pranešama, kad šią savaitę Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Treniruojamos operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomos budėjimo ir taikos meto užduotis, taip pat tobulinimai kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų išvakarėse atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti tokius sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai, kiek anksčiau priėmus sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu.
2: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir gerai, ir blogai pusė. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajusti, ne, bet ateityje pamatysime, žodžiu, nes vis tiek tai yra kaip ir šiokios strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistas gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimą vertina teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Visose Balkanuose šiąnakt siautusios audros Albanijoje nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, o dar keletas buvo sužeisti. Bosnijoje padarė didžiulę žalą pasėliams. Šiaurės Makedonijos smarkus vėjo gūsiai siekė 37 metrus per sekundę, apgadinta daugiau nei 100 transporto priemonių, išversti 189 medžiai. Taip pat apgadinti keli visuomeniniai pastatai, tarp jų prezidentūra, kelios ministerijos ir oro uostas. Porus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Semilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

su Kotryna. 19 valandų 10 minučių Lietuje širdelėse trečiadienio vakarą. Kviečiu norinčius pasisakyti savo gyvenimišką patirtimį, pasidalyti, jeigu dar iki šioliai nedalyvavote šauniuose smagiuose vakaro šnektuose, pats metas pradėti tą daryti. Aš paskelbiu temą, jūs rašote laiškučius, lietaus klausytojai, kiti irgi reaguoja į jūsų pasisakymus. Žodžiu, taip ir gyvena, mylėjai lietaus klausytojai. Jūs man, aš jums, jūs vieni kitiems ir atrodo, gyvenimas įgauna visai kitokį pagreitį. O mes širdelėse tikrai nebijome ir aštresnių temų, ir tokių, nuo kurių galbūt vienas kitas specialiai bėga, vien tik tai tam, kad namuose būtų ramybė. Ramybė. Aplinkui barniai, kaprizai, skandalai, konfliktai, šeimininės scenos. Oi, pasirodo, visą tai gali būti labai veiksminga. Žinot, kada? Kai reikia vyrą atšaldyti, ypač jeigu jie barnius išprovokuoja vėlai vakare. Girdėjot, moterys? Barniai, kaprizai, skandalai, konfliktai ir šeimininės scenos. Norite ir nurminti tą dvikojį, kuris kažkokias pretenzijas jums dar ypač vakare su savomis provokacijomis yra iškėlęs? Pasirodo tokį dalyką kartą. Prieš daugiau nei 130 metų yra pasakiusi viena pastoriaus žmona knygoje apie vyro ir žmonos gyvenimą. Bėtas leidinys buvo išleistas 1894 metais ir kupinas įvairių pasitarimų, kaip trapiai moteriai išgyventi baisiame vyriškame pasaulyje, kur egzistuoja pasibjaurėtinas ir beprotiškai erzinantis vyrų požiūris į moters pareigą namuose. Įsivaizduojat? 1894. Šiais laikais aš neklausiu, mielusios, kaip jūs kovojate su tuo saviškiu, kuris vėlai vakare išprovokuoja kokį kivirčą ar bebarnim, nors tikiu, kad galbūt ši tema irgi būtų reikalinga, nesgi, lietuvos klausytojas mėgsta gerą humoro jausmą, žino taktinės priemonės ir jomis dalinasi vyrai lygiai taip pat, besiklausydami širdelių, šypsosi, juokiasi, galbūt kažką panaudoja. Ką reiškia kažką, aš tikiu, labai daug ką panaudoja savuose santykiuose. Štai iš kur lietuvos klausytojos tokios žydinčios, tokios spindinčios, energiją trykštančios. Šį vakarą mano klausimas bus paprastesnis. Taigi, jeigu prieš daugiau nei 100 metų moteris kankinosi nuo vyriško požiūrio į moters pareigą šeimoje, tai šiais laikais vyrai lygiai taip pat turi savų pareigų šeimoje. Tai noriu ir jūsų paklausti, o kokios jūsų pareigos yra šeimoje? Ką darote jūs, ką daro jūsų antroji pusė? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Tai kas pasaulyje yra gražiausia? Rokantas klausė šiandien. Tai taip melodingai itališkai. Žinokite, būti savoje šeimoje gražiausia arba gražiausia irgi gali tapti pareigą. Tai kokia jūsų pareiga yra šeimoje? Apie tai teiraujusi, laukdama jūsų atsakymus ir dėlėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: O gal šeimoje yra pareiga linksmiausiai švęsti savąjį gimtadienį? Sveikinu tos pareigos turėtoje. Ernestas, Evelina šiandien sveikina 26-ojo gimtadienio proga. Evelina, tegul angelai tau nuolat glosto plaukus. Evelina, būk sveika, dieve, būk laiminga tokiu gražaus. 26-ojo gimtadienio proga ir tikrai tikiu, kai pajusi, kai angelai glosto tau plaukus, prisimink tą gražųjį linkėjimą nuo Ernesto ir patikėk, viskas gyvenime bus gerai. Keliauju į Kupiškį. Yra žmonių palikusių informaciją apie tai, kad neramu trečiadienio vakarą. Vietoj to, kad visas Kupiškis linguotų, dainos aidėtų. Renata Jurėnienė kažkaip nejaučia pareigos švęsti savąjį jubiliejinį gimtadienį. Atbėgo į darbelį ir išbėgo iš darbelio. O kur Renata jums ilgiausių metų, gražiausių metų, gražiausių? Šiandien miškai turbūt ošia kiek garsiau, paukščiai gieda kiek skambiau, o visas UAB Dovalda kolektyvas siunčia pačius nuoširdžiausius sveikinimus Renatai Jurėnienei gyvenančiai Kupiškyje jubiliejinio gimtadienio proga. Linki, kad gyvenimo kelias būtų tvirtas kaip 100-metis ąžuolas, sprendimai tokie taiklūs kaip patyrusio miškininko akis, o kiekviena diena atneš aštų naujų priežasčių šypsotis. Tai tegul Renata nepritrūksta sveikatos, energijos, artimųjų meilės, sėkmingų darbų ir akimirkų, kuriomis norėtųsi didžiuotis. Visas kolektyvas Renata Jurėnienė šiandien sveikina gražaus ir auksinio 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. O čia ir tas valio. Renatėlė, valio jubiliejinio gimtadienio proga. Bandau dabar prisiskambinti dar vienam jubiliatui, ale tai kiek matau, arba užimta kitaip ir būti negali. Gerai, paliksime poną Vytautą ramybėje. Tada, te prabyla lietaus eterija aušra, šiandien švenčianti savo į gimtadienį. Kaip aušra, aušrelė, aušrytė. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, stoviu eteryje, buriu, kad tebūnė taip, kad aušos balsas papuošė mūsų eterį. Po to sakau, kokia aušra, gyvenime jį yra aušrelė. Po to pagalvau, a mažu gal aušrytė, tai kaip man į jūs kreiptis, mieloji solenizantė?
2: Aušrelė,
0: gražulėlė, linksmuolėlė, leisk palinkėti to laimės ir džiaugsmo, leisk palinkėti sėkmės, meilė tikėki, saulė tikėki, savo žvaigždė tikėk, kažkada yra specialiai jums aušrelė dainą sudainavęs smagus šaunus auksinis kvartetas. Na, o šiandien aušrelė. Daugiau saulėtų dienų, kai vėjas glosto veidas kriant motociklu ir tų magiškų akimirkų, kai laikas gamtoje, būnant dviese su vyru Robertu, tiesiog sustoja. Žinau, kad mes, tavo draugės, tavimi labai didžiuojamės, tave dieviname ir visada palaikome. Tegul tavo gyvenimo kelias būna pilnas pačių gražiausių vaivorykštės spalvų ir to taip reikiamo laisvės pojūčio. Aušrelė, nuoširdus linkėjimai nuo Kristinos ir visų šį vakarą pačiai gimtadienio proga.
2: Labai
0: prašau. Ir labai gera girdėti tą, kuri jaučia, ką reiškia, kai vėjas glosto veidas kriant motociklu. Linkėjimai ir Robertui lygiai taip pat. Gero vakarėlio ir iki malonų. Suprantu, kad aušrelė kažkur tai kelyje į pačią šauniausią, pačią nuostabiausią šios dienos akimirką. Na tai ką, ir palinkėsiu gero vėjo.

0: Suprantami dalykai, nes jie augo auklėjami visai kitokių šeimos modelių, tačiau dabar vis dar kažkaip jaučiasi, na, ne visai patenkintos didžioji dalis moterų, kurios kažkaip tai yra įtikėjusios, kad vos tik tai yra sukūrusios šeimą, tai ta visa namų našta ant jų pečių. Vaikai, tvarka, aišku, vyrai turėtų joms padėti. Beje, yra tokios ganėtinai keistokos, kaip sako santykių ekspertai, psichologai, tos bendrosios tendencijos. Dauguma moterų yra įtikėjusios tuo, kad jos trūkš plyš, bet turi suspėti visur, kad tik tai jų partneris pasiliktų komforto zonoje. Mes suprantame, kad požiūris į komforto zoną namuose yra skirtingas. Vienai tą supranta vyrai, kitaip supranta tą moteris. Ir, mėlyjei Lietuvos klausytojai, čia jau jūsų yra reikalas susitarti, kad daugmaž būtų ramybė ir santarvė namuose, o tada iškyla diskusijos. Pala, tai teisės ar pareigos? Pykti, įsiūti, susierzinimą. Moterys yra linkusios naudoti plepalams, vyrai tokius jausmus naudoja darbams, ar ne? Nu, kai tu 150 kartų paprašai išnešti šiukšlės, gi kaip supyks, kaip įtūš, kaip pradės siautyti, bet šiukšlės išneš. Tai ta pasirodo emocija yra reikalinga užduočiai įvykdyti. Žinot, kaip sakoma, myliai vyrai apie jūsų smegenis, atėjo signalas, būna tyla, atėjo signalas, būna audra, bet paudros yra kažkoks rezultatas. Beje, moterys šiais laikais, lygiai taip pat kaip ir vyrai, dirba po 8 valandas ne namuose. Grįžusios dar dirba 8 valandas namuose ir duok dieve 8 valandas, kad galėtų pamiegoti. Vyrams kažkada buvo pasiūlytas toks pats modelis, nu truputukai įsijausti ir suprasti, kas tai yra. Tu gal visai išprotėjai? Dažnas, beje, mokslininkas išgirdo tokį atsakymą, vyrų atsakymą, į bandymą pasimatuoti moteriškas pareigas. Taigi, pasirodo, didžiai daugumai Lietuvos klausytojų ir tas pats žodis pareiga yra toksai ausi rėžiantis dalykas. Benas man rašo širdelę, pats baisiausias žodis pareiga. Stengiuosi gyventi taip, kad nebūtų pareigos, o būtų tik tai noras. Benai, brūkštel greitai man atsakymą, kaip tau sekasi taip gyventi. Arba tada tu vienas gyveni, arba, kaip aš sakau, dažniausiai būna taip, kad teorija ir norai yra viena, o praktika buitis ir moteris šalia, patenkinta visko moteris šalia, yra visai kas kita. Jūratė rašo, labą širdelę, paklausiau temą, pas musgi yra taip, gyvenu jau Anglijoje 8 metus ir mūsų su vyru buitis tokia didesnė dalį aš buities darau ir tvarkau, maisto ruoša ir namai ant mano pečių, bet jam yra užduotis nelengva, nes man dažnai išeina taip, kad sulaužau viską, o jam belieka tvarkyti. Nors gal ir norėčiau, kad daugiau padėtų man. Jūrate, nu nelaužyk tu tos buities, turės taviškis laiko, kaip sakoma, atsikvėp nuo tvarkos, nuo atsuktuvų graštų, klyjų ir visokių kitokių dalykėlių ir žiūrėk, daugiau laiko praleis su tavimi. Eldas rašo, dabar labai daug teisių, bet pareigų prisimti nenori niekas, jei nori darai, jei nenori skirybos. Kokios dar pareigos, širdelė? Kartą manęs paklausė mano žmona, kuriai susišvietė, kad viskas turi būti ant mano kupros. Tai vat, mėlyjei Lietuvos klausytojai, štai iš kur šį vakarą ir kyla tas klausimas, o kokios jūsų pareigos šeimoje? Norite rimtai, norite juokais, bet jūsų laiškų aš kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Ei, tik nesipykite, gerai?
1: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
6: Čia Lietus.
5: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
7: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.

0: Įsivaizduojate moterus, toks super vyras, ateinate, įsimylite, į šeimą atsivedate ir viskas, tai geriausias variantas. Beje, buvo kažkada pasitirauta, tai kokios yra moterų pareigos šeimoje? Kurti šeimą, išsaugoti šeimą, išugdyti vyrą, organizuoti visus namų ruošos darbus, atlikti namų ruošos darbus, būti ištikima vyrui kūnu, darbais ir mintimis, tapti geriausiu draugu vyrui, būti gražia seksualia savo vyrui, įkvėpti vyrą, valdyti saldų maistą, nešioti papuošalus, mėgautis gražia apranga, nešioti ilgus sijonus, visada jausti mylimo vyro artumą, neatitolti, gerbti savo vyrą, vertinti vyrą, girti vyrą, žavėti savo vyru, paklusti vyrui, mokėti suvaldyti savo emocijas, turėti kantrybės, kalbėti tyliu ir švelniu balsu, būti jautria, auklėti vaikus, su meile rūpintis vyru, nedaryti vyro pareigų. Ir sako, kasdien atlikdama šias pareigas, moteris pakels savo ir visos šeimos gyvenimą į kitą lygį. Išgirdote, mielosios. Ei, tik tai nesikabinėkite prie vyro, kad gyvenate blogai ir jisai yra kaltas. Ne, mažu ką gal esate apsiemusi vieną kitą kokią vyro pareigą, juk gali būti ir taip. Vyrai, palaukit. Yra ir vyriškos pareigos. Pasirodo, kažkas irgi paskaičiavo, sudėlioja ne tiek ir daug tų pareigų, bet tik tai įsiklausykite. Tinkamiausios vyriškos pareigos namuose. Siurbimas dulkių siurblių, vakarienės gaminimas, žygis į prekybos centrą, taip pat plytelių vonėje ir virtuvėje valymas, kelnių ir vyriškų marškinių lyginimas, vinies įkalimas, čiaupo sutaisimas, šiukšlių išnešimas, skalbimas, gyvūnų priežiūra ir automobilio priežiūra, o taip pat pinigai, namai ir moters nuotaika. Pasaka, o ne pareigos. Šį vakarą pasiteiravau Lietuvos klausytojų, tai o kokios jūsų pareigos šeimoje? Milda rašo, kai tik tai pradėjome gyventi, viską dariau pati, bet su metais supratau, kad viena tiesiog nespėjau, tai dėkui Dievui, kad maniškis pareigingas, namų ruoša kartu, maistas, kuris, pirmas, grįžta iš darbo, tas ir gamina be problemų, kol vaikai augo. Niekada neturėjau dėl to problemų, dabar, kai likome dviese, tai darbus dalinamės, jis maistą gamina, aš namų ruošą užsiimu. Mano nuomonė, jei bendras ūkis, tai ir darbai turi būti bendri. Mildutė, kad visi taip gal... Nors be ne, klystų sakydama, visi taip galvoja. Ne visi tą daro ir beje, tiek Evaldas, tiek Benas sako, kad vyrams bene pats baisiausias dalykas yra tas žodis pareiga. Arba nori, arba nenori. Vyrai dažniausiai labai pyksta ant tų moterų, kurios visą laiką pirštų baksnoja į vyriškas pareigas. Na, vyrai, jau nepykit, ne visi tokie idealūs, kokie jūs laiką su širdelėmis leisdami. Yra ir kitokių pavyzdžių, pasižiūrėkite į savo bendramokslius, arba į savo kaimynus, arba į kai kuriuos savuosius kolegas. Tie irgi ne iš aukso yra drėbti. Simona rašo, pamenu, kai studijų pradžioje mane mama įtikinėjo, kad pirmame kurse būtina susirasti vyrą, antrame atšokti vestuves, tada būtinai reikia pastoti, o mokslus pabaigti po dekreto. Ir dar sakydavo, kad mokslai reikalingi tik tai tam, kad būtų diplomas stalčiuje. Svarbiausia, kaip sakydavau ji, ištekėti iki 23, tokia yra pagrindinė moters pareiga. Nes kitaip grėsia senmergystė, o tai jau gėda moteriai. Juokinga. Šiais laikais pareiga senmergė, manau, yra kur kas vertingesnė, negu kad būti tai, ant kurios visi namai. Arvida rašo, nėra šeimos, nėra pareigos, aš rimtai. Buvo šeima ir buvo viena pareiga. Šeima, pavargau, nuo kojų nusivariau, vaikus užauginau, išleidau į pasaulį ir viskas. Vyras sau, aš sau ir jokių pareigų širdelė. Net močiute būti pareigos tokios neturiu. Bus anūkai, būsiu aš Arvida, bet tikrai ne močiutė vaikščiojanti pareiga. Raima rašo, už santykių šeimoje yra atsakingi du suaugę. Yra pareigos, ir pas vieną, ir pas kitą. Aš gražiai turtingas ir protingas, bet abu laimingi. O čia tai pareiga, ar ne? Aš tai to ir palinkėsiu, mylėjai Lietuvos klausytojai. Vienintelės jums pareigos, kad abudu būtumėte laimingi šeimoje. Ir jeigu jūs tik tai manėte, kad šį vakarą vėl bandysime pirštų baksnoti, kas pas vyrus yra blogai, kas pas moteris yra negerai. Ne, tikrai ne šį vakarą. Galbūt kada nors ateityje, bet ne šią vasarą. Taigi, aš labai noriu palinkėti, kaip kad Raima sakė, kad vienintelė pareiga jūsų šeimoje būtų, kad būtumėte abu laimingi. Tai tiek šį vakarą apie tas pareigas.
1: Vasara su Lietumi.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietaus.

0: Laidelės su Kotrina.
1: Uje, uje, prisiskynę puokštę lauko gėlių. Trečiadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 8, keliausime šį vakarą dar į svečius, nes širdelėse, kaip visuomet, vos tik tai yra galimybė pradėti tą paskutinėje draugystės valandą, kažkaip labai kyla noras. Vienam kitam lietaus klausytojui kokį gerą žodelį pasiūsti. Ir svarbiausia, proga tam yra vartau gimimo dienų kalendorių, pasakojim viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūsgi man siunčiate priminimus, pas ką turėčiau užbėgti, kam turėčiau ką pasakyti ir kokią progą pasveikinti. Nepamirškite savo įsveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Patikėkite manimi, mes tenai visada viską randame. Nu, kalbant apie žmonės gimusiuosius Liepos 22-ąją. 1938 metais gimė Ričardas Tamulis, boksininkas, olimpinių žaidynių vicečempionas, daugkartinis Europos ir Lietuvos bokso čempionas. 1932 metais gimė prancūzų dizaineris Oscaras de la Renta. 1946 metais gimė Mireille Mathieu Avignone, gimusi prancūzų dainininkė, sužavėjusi visą pasaulį savo balsu. 1981 metais gimė aktorė Edita Užaitė, nuoširdus linkėjimai ir kūrybinio polėkio jai. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Velso princo Williamo ir princesės Ketrin sūnus, tai Kembridžo princas Džordžas, gimęs 2013 metais. Taip, pasirodo, Džordžas yra antras eilėje iš šalies sostą po savojo tėvelio ir turbūt daugelis ar nepastebėjote. Och, auga jaunuolis kaip ant mielių. Beje, kalbant apie žmonės gimusiosius šią dieną, astrologai sako, stiprus, užsispyrę, draugiški, turintis puikią intuiciją ir labai šeimyniški žmonės. Aplinkinius žavi jų atvirumas, gebėjimas greitai vertinti situaciją. Žmonės gimė šią dieną ir apdovanoti stipriu ir giliu jausmingumu. Jie moka mylėti aistringai, jie moka mylėti romantiškai, turi įgimtą šeštąjį jausmą, optimistai, ryškios, kūrybingos asmenybės, turi raiškę vaizduotę, artistiškumo impulsą ir fantastiškus muzikinius gabumus. Dar astrologai pabrėžia, kad žmonės gimę šią dieną yra sentimentalūs. Tai tokius lietaus klausytojus, šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius, sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose. Džiaugsmo jūsų širdyse, ir kaip visuomet meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Hei, labas! Noriu pasakyti žmogui šį vakarą švenčiančiam savąjį gimtadienį ir noriu tikėti, kad solenizantas, o tiksliau jubiliatas, su mumis pasišnekučiuos, linkėjimus priims ir... Hei, labas! Beje, jeigu savąjį sveikinimą norite perduoti artimam žmogui kartu su Lietumi, labas vakaras!
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, esu Kotryna, Vytauto ieškau.
1: Taip, Vytautas.
0: Vytautai, Eglė šiandien visą dieną mane tampo už rankovės, sakydama, reikia pasveikinti tėtį gimtadienio progą. Sako, nu pasveikinkim tėtį Vytautą gimtadienio progą. Tėtį Vytautai, ali jūs žiūriu toksai populiarus esate tarp savų žmogus, ar ne?
1: Nežinau.
0: Žinot, kad aš jums skambinau nebe vieną kartą. A tai vis užimta ir užimta. Nu turbūt jau visi pasveikino apart manęs, ar ne?
1: Gali būt,
0: Vytautai. Žodžiu, aš tada prie tos šaunios, gerą linkinčios žmonių kompanijos kartu su Egle sakome. Eh, Vytautai, kaip laikas greitai metus skaičiuoja, jis bėga liks runus vanduo, jis nesustoja. Ir nors šiandieną jubiliejų, Vytautai, tu šventi, tu metų tiek, kiek tu jauti širdį, visa ko paties geriausio linkė Eglė. O aš klausiu, Vytautai, kiek jaučiate metų savoje širdį?
1: Pusiau tiek.
0: Ir gerai, Vytukai, aš niekam neišduosiu. Žodžiu, tai su to jaunatviškoju Vytautai gyvenimu, su ta trykštančia jėga jūsų širdyje. Dieve, kad metai judėtų atbula eiga, šypsena visada būtų šauniai, akis norėtų gyvenime viską pamatyti, liežuvis viską išragauti, bet tik tai vieno palinkėsiu, kad sveikata būtų gera. Gerai?
1: Gerai, ačiū.
0: Gerą vakarą, iki malonaus, linkėjimai jums. Šiandien ir Loreta švenčia savąjį gimtadienį. Ai, Loretėlė. Vytautas, vyras iš Jonavos labai noriu pasveikinti veidrodinio gimtadienio progą gražiausios šypsenos savininkę. Aš jau, apsalės nuo savosios Loretos, tai čia viskas aišku. Tai pabandysime su ta burtininke ir pasišnekučiuoti, ką jį padarė su savo vyru. Užmylėjau, turbūt kaip sakytų žmonės iš Narokiškio, užmylėjau.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijo stoties Lietus. Kotryna, Loretos ieškau.
2: Taip, klausom.
0: Labai gerai jūs girdėti. Loreta, čia jūsų vyras Vytautas, sako, degu noru pasveikinti savo meilę, savo gražiausios šypsenos savininkę veidrodinio gimtadienio progą. Loretėlė, būkit gera, pasakykit, ką su vyru esate padariusi? Kaip jūs jį užbūrėt?
2: Gal ilgas laikas kartu?
0: Aš maniau, sakysite, tradiciškai, sautus pusryčiai, pietus vakarienė, tada vakarienė, pietus pusryčiai, dar naktipečiai ir vyras visą laiką laimingas šalia. Loreta, aš nebejoju su kulinariniais gebėjimais, nebejoju su moteriškais burtais, bet vyras Vytautas gimtadienio progą jums palinkėjo šypsenos, tokios šiltos, tokios gražios, sako, kuri verčia mane dėkoti jai už kiekvieną mūsų meilės dieną, kad ir kas benutiktų, mylėjau, myliu ir mylėsiu, linkiu tau šilumos, šypsenų, laimės, kurios užpildytų tavo širdį ir kad visa tai niekada nesibaigtų. Mieloji Loreta, būkit sveika, laiminga, besišypsanti gimtadienio proga.
2: Ačiū jums labai.
0: Gerą vakarą. Iki malonaus, iki linkėjimai Vytautui būtinai, iki. Šiandien labai noriu pasveikinti draugę Ingą Bielskienę, gyvenančią Akmenės rajone, kuri švenčia savąjį gimtadienį. Miela Inga, su jūsų vasarišku gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena naujų metų diena būtų pripildyta šviesos, ramybės, gražių svajonių, kurios pamažu virstų tikrovę. Tegul ši vasara dovanoja įkvėpimą, šilumą ir daugybę nuo širdžių šypsenų, o širdį lydi viltis, meilė ir laimė. Tai tos gražios, įsimintinos gimimo dienos Ingai gyvenančiai Akmenės rajone linki Meilutė Rimkuvienė. Inga, Būkit laiminga!

0: Lietuvoje 20 valandų, 32 minutės, šį trečiadienio vakarą siunčiu žinutę į Šiaulius į Saulės miestą, ten, kur gyvena Eva Marčikė. Evutė, svajok, tikėk, mylėk, o svarbiausia, būk laiminga ir išlik visada tokia gera, tokia miela. Mylime labai visi tave, rašo Loreta, sveikindama Eva, Evutė, Marčiukė, gražaus gimtadienio proga. Eva, šypsinėlės, nuotaikėlės, na ir santarvės šeimoje, kad tai būtų visada. Jurgita šiandien švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Įdomu, kiek kartų jį girdėjo šiandien tą skaičių. Ir tik tai girdėjo skaitė galbūt 100 milijonų. Juk sako jubiliejus, auksinis. Jurgita, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina. Jurgita, Jurgitėlė, teko girdėti jubiliejinį gimtadienį šiandien švenčiat?
1: Taip.
0: Čia bandžiau su Lietus klausytojais pagalvot, pasvajot ir pabandyt už jūs atsakyti klausimą, kiek šiandien kartų girdėjote jūs sveikinant su tuo jubiliejų? Kiek kartų žmonės metus jūsų minėjo?
1: Nedaug.
0: Čia žmonės...
1: Nedrįpa.
0: Va, Jurgitėlė, aš taip ir maniau. Yra tokių, kurie, nu visi žinot, nu norėtų. Nu bet pamatė Jurgą tokią rimtą moterį, mokančią savo veido išaišką ir miną valdyti pasaulį į liežuvį įsikando, ar ne?
1: Jo.
0: Jurga, nu bet jeigu atvirai, ar jaučiatės taip kaip vakar, ar truputuką geriau?
1: Jaučiuosi kaip prieš 30 metų.
0: Tai leiskite pasveikinti jūs gražaus, jaunatviško gimtadienio proga, kuomet žengdama į trečią dešimtį, ką tik tai pabaigusi mokyklą, apie šį jubilėjinį gimtadienį net negalvoja. Tai tegul lieka šis jubilėjinis ateityje, o dabar leiskite palinkėti daug laimės, sėkmės, gerų draugų, gražių dienų, šypsenos, pačios nuotaikos, geros dieve, kad viskas sektųsi, kad angelai globotų, kad vyrai, kai reikia ant rankų nešiotų, kad draugės geriausia visada būtų šalia. Na ir kad leiskit palinkėti taika ir šiluma globotų jūs visur ir visada. Jurgitėlė, tai su to gražiuoju jubilėjiniu gimtadieniu.
1: Oi, dėkui, labai gražus linkėjimai, sveikinimai.
0: Aušra, šiandien apie jūs

Monelė, mūsų didelio būrio vaikučių, mamytė, išlik tokia pati rūpestinga, mylinti, mylima, kokia, kad buvai lygi šioliai, o mes pasistengsime padėti tau tokiai išlikti. Tai tegul naujas dešimtmetis būna apie tave, apie laiką savo pačiai, apie tavą sveikatą. Mylim, bučiuojam, tavo mylintis vyras su būriu vaikučių. Gabija, būk sveika, būk laiminga, 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Romualdas yra palikęs žinutę norintis pasveikinti Karolį su Kristaus amžiumi. Karolį, Karolėlį, tai to 33-ojo gimtadienio proga būk sveikas, laimingas, sveikatos, lengvų darbų naujuose namuose ir viso ko paties geriausio tau palinkėjo ir Benediktas, ir Romualdas, ir visa šeima. Paskutiniu metu žiūriu, įkrito dar vienas laiškutis jo į mano pašto dėžutę. Skaitau, labai prašau, pasveikinkite mano sesutę Danutę gimtadienio proga. Jei tai būtų didžiausia dovana. Labai noriu palinkėti šiai savai sesiai ypatingos dienos proga, kad širdis liktų jautri, protas atviras, o gyvenimas kupinas prasmės. Taigi, mėloji Danutėlė, gražaus gimtadienio proga, nuo širdžiausiams sveikinimai ir linkėjimai nuo jūsų sesutės Laimutės.

0: Meilės istorijos.
1: Vis dar galvoju apie tave. Kiekvieną kartą sau primenu, kad aš vis dar galvoju apie tave. Sukasi galvoje pirmas susitikimas, po to pradedu jausti tavo bučinį, tavo apkabinimus. Visos tos nuostabios akimirkos praleistos kartu. Prisimenu ir tavo glėbį, kuriame jaučiausi tokia saugi. Man trūksta jo. Trūksta tavęs, trūksta jūsų visų trijų. Labai gerai yra prisiminti išdykaujančius berniukus, mielus, gerus, kaip ir tu. Ilgiuosi ir galvoju, ne tik tai aš viena, galvojam visos trys. Apie tuos tris vyrukus važiavusius pas mus, apie tris paneles, kurios skaičiavo visas ilgesio kupinas dieneles. Žinai, yra sakoma, kad žmonės atėję mūsų gyvenimus mus pakeičia. Kad mes susitikę su vienu, su kitu, nebegalėsime būti tokie, kokie buvome anksčiau. Kiekvienas žmogus palieka savo į pėdsaką. O tu taip pripėdavai mano širdyje. Labai daug galvojau apie mūsų išsiskyrimą. Tau išvažiavus aš likau laukti. Na nors kokios žinios iš tavęs, bet... Nekaltinu tavęs, nes ir aš padariau klaidų. Ir jei tik tai galėčiau atsukti laiką, gal daug dalykų daryčiau kitaip. Tik dėl laikas nesugražinamas, jis eina pirmin. Žinau vieną, kad norėčiau su tavimi pasikalbėti. Dar norėčiau apsikabinti, įsijausti. Pamatuoti tavo glėbį. Kaip tada? Ta gražiai ir saulėta auksinio rudens pirmąją dieną. Ir jei tavo širdie vėl atsirastų vietos ir man, norėčiau pabandyti dar kartą. Vieną kartą man sakėjai, pasek man pasaką prieš miegą. Pameni, sekiau ją tiek, kiek sugalvojau. O dabar rašydama tau, pagalvojau, žinai, norėčiau, kad ir tu pasektų man pasaką, bet taip kaip moki. Man nereikia tobulos pasakos, tik tai noriu, kad ji būtų su tavimi, pilna švelnumo, meilės, rūpesčio, aistros be pabaigos.

0: Mantas ir Monika, lūpose tavo. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.